دا مخلوق دا ہدایت دا پارا اللہ پاک یو لاکھ سلیری زرا کم زیاد پیغمبران را لے گلی اور سرا آسمانی کتابنا ہم اللہ پاک را لے گلی نو دا پیغمبران سلسلہ پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے پورا شلا نہ پیغمبر علیہ السلام نہ رست و بل پیغمبر نہ راضی اچھا کم پیغمبران مخ کے اللہ را لے گلی ان دقا پیغمبران دی نہ وہ پیغمبر ببل نہ جوڑی گی نہ قیامت نہ مخ کے عیسیٰ علیہ السلام با دنیا تے تشریف روڑی واغ سابقہ پیغمبر دے نہ وہ پیغمبر بنوی دنیا تے اللہ را لے گلو کم وقت پورے چ اللہ غسطلا پا دنیا کے موجود ہو اور داغے نہ پس سر دا روح و دا بدن اسمانونو تے خیجو لے دے برا دے نوجوان تلے دے او نوجوان دے او دا قیامت نمخ کے چرازی بیابم نوجوانی عیسیٰ علیہ السلام دنیا تا با تشریف روڑی لا وعدے نرکڑے وعدے با کئی بچی بے کی گی خدا را چدا با جدید پیغمبر نوی نوے پیغمبر نا زور پیغمبر دے پیغمبر نا خدا پیغمبری اخلینا یہ واپس بیتے والی او احکام با زمان دا پیغمبر علیہ السلام چلی زمان قرآن شریف بانے با فیصلے کئی او زمان دا پیغمبر علیہ السلام احادیث با تطول یادی پاغے با فیصلے کئی خپل شریعت با نچلی دا عیسیٰ علیہ السلام چکم خپل شریعتو ابا نچلی زمان دا پیغمبر علیہ السلام شریعت با چلی ننوے پیغمبر بل نرازی اس مثال پا تور دے پاکستان کے دے وقت کے سلور سبی دی او دا ہاری صوبے زان گورنر دے نہ دا صوبہ سرحد گورنر زان لے دا پنجاب گورنر زان لے کہ دا پنجاب گورنر دا سرحد پا دورہ باندے رائشی والے سوک بسوئی چھے دا سرحد دویم گورنر جوڑ شسا اخو ملما دے دا پنجاب پا گورنر ہے کہ چھے اغسر سمر اختیارات دیا پاغذ ایکی دی او دل تا دا ملما پا حیثیت باندے راغلے دے دا سرحد گورنر بمانیو دا سرحد دا گورنر چکم قیدہ و قانون دے پاغے بچلی گی نو عیسیٰ علیہ السلام دا خپل وقت پیغمبر وہ اسم دے وچہ زمان دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے تشریف روڑی ناغب آغا خپل پیغمبری نچلی او زمان دا پیغمبر علیہ السلام پا شریعت بانے با عمل پا خپل ہم کئی او پا بل بانے با ہم کئی نو جدید پیغمبر نرازی دا نبوت سلسلہ دا رسالت سلسلہ پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی پورا شویدہ دا اسمانی کتابونو سلسلہ اگر پا قرآن پاک باندی پورا شلا یو سل او سلور اسمانی کتابو ندی آخری کتاب چی دا ٹولو دا پاس اپروت تینا اگر قرآن پاک دی نو قرآن پاک دا تمام اسمانی کتابو نو خلاصا او نچون دی او دا دی ٹول قرآن شریف خلاصا او نچون دا پا دی بسم اللہ و پا دی سورت فاتحہ کے اللہ را جمک اول پا سورت فاتحہ کے او دا سورت فاتحہ تول خلاصہ و نچونے بیا پا بسم اللہ کی نو بسم اللہ لکچی دا تمام اسمانی کتابونو نچون او خلاصہ شدہ او دیکھ دیر زیاد برکات تی پا دے بسم اللہ کی دے یو بسم اللہ کی بیشمیر فیدی دی برکتو ندی خو پا درن نظر و تا اگورا دا قدر و دا عزت پا نظر و تا اگورا نو پا دے بسم اللہ کستا تمام عرص پورا کی او که بسم اللہ تا ساجت تے کسو اگدا سی دے پا کسو ضرورت تے بسم اللہ سے شیرے نکدا سی دا بے عدبے الفاظ وی او پزڑکے دا خیال راغے نو دے با دا ایمان نخلاشی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نڑوان دے دا ابلیس چی دے نو دے دا فرشتو پڑلکی شاملو ابلیس دا فرشتو ڈلکی شاملو او دے با جنت تا تو پا جنت کے ہر طرف تا گرزے دے لے دے سیلے کرے دے او پا جنت کے یو کمرہ وا او اغی کمرے تا جرندہ پرتاوا شیطان عرضے تا رسے دے لے او دا غا کمرے لی دے لے نوا اس پا دے کمرہ کے دنن سدی نو دا خواہشو چیزا دا اوی نم چی دے کمرہ کی سبت نو دا اللہ تا درخواستو کوی دا دے کمرے را تا اجازتو کچی دے تا دن نوار شم دا ور بن لے دا ازاد کو زدن نوار شما نخکول زید علی دو دار چا شوق وی بیت اللہ شریف دا ہر مسلمان دا دل خواہش دی چیوی وی نی او چیوی وی نی بیا دا خواہش چی لگ دن نوار شما و دار چا اختیار کار ندی دا دنیا بادشاہان
دا غزه دا بادشاہ پا حکم باندی دا بیت اللہ دروازہ و تکلو شی دن لار شی پاگی کی منزو کی دعاو کی هذا نور حاجان دی دلرن تماشکی نزدی ورزی دنیا پولس والا ولاری نی پریدی وطا بخت وروی چی داگی کوٹی تا دے مبارک مقام تا ورنوزی ندا غزه دے شیطانم یو خواہش کارا کہ چی اللہ دا کل کوٹا دا او دا بہر نجرندہ دا بار نوینم خودن نورت للغوارم اجازتو کا وی اللہ پاک و تا حکمو که چه 2000 کالا با عبادتو که نبیا با دی وردن نکم وی دی شیطان پا دی جنت که عبادت 2000 کالاو که آراغی نپس اجازتو شو چه دی کمری تا ورن نوزان ناغی کمری تا چه ورن نو تنو یو تخته و پا غیلی کلیو بسم الله الرحمن الرحیم نور سنو پا یو تخته بسم الله الرحمن الرحیم دا شیطان دن نو کرده و بسم الله و دیده پایده که اوه ایده دا 2000 کال میله بیله دیده پارا دیکی سی اگه بسم الله تی پا درون نظر اونه کتی چیله بیله دیده می 2000 کال تیر کرد دیده زلک را لن اللہ پزلونو خبردار دی چی دا پزلک دا خبر را لن چی دا بسم الله سپکاوی راغی دا اللہ پا علم که دیده دا وقت کافر شو خلا پا خلی اخکار کردی نیده نو دا کفر اعلان نکیگی چکل آدم علیہ السلام پیدا شو او اللہ ورل علم ورکو او بیا امتحان اوشو پا امتحان کی فرشتے ناکام او آدم علیہ السلام کامیاب شو نو اللہ حکمو کا فرشتو تا چی آدم علیہ السلام تا سجدو کے نو فسجد الملائکت کلهم اجمعون دے طولو فرشتو چی ہر زی کیوی پا ہر حال کیوی طولو سجدو کرلا طولو فرشتو سجده کرلا خود شیطان او نکرلا ابا واستکبرا ابا ده انکارو که ده سجده کولونا واستکبرا زان لوی اگرن وکان من الكافرین ده کان یوم معنی ده چه وو ده ده کافرانو نه وو یادوه ما معنی ده چه شو ده ده کافرانو نه نو ده وو ده ده کافرانو نه اغا دا جنت کمری تا چی نوتو دا پتخته بسم الله لیدلیو او اغا وقت که ہوئی لبی لدی دا پارا 2000 کالا میں تیر کری دی اقا وقت که دی کافر شو دا اللہ پا علم که دی دا کافرانو نوو کان من الكافرین دیو دا کافرانو نا او چی آدم علیہ السلام تا سجدو نکللا انکار اوک نو کان من الكافرین سوار من الكافرین اس دی دا کافرو نشو یعنی اس کارا شو کفر اخکار شو کنی دی دا پخوان کافرو نو دا دا بسم اللہ بے ادبی کرے ونو دے حد تر اسے دلی دی نو بے ادبی بسوک نکی دا بسم اللہ او پا دے کے دیر زیاد برکتو ندی رحمتو ندی پا دے بسم اللہ کی بوتان دا کافرانو خدایانو غلط خدایان باطل نو دے کافرانو چی با کم کار شروع کو نو دا بوت نم بے واغشت چی دا فلانی بوت پا نم بان شروع کو ما بسم اللہ تے دا لات پا نم شروع کم بسم المنات دا منات پا نم بان شروع کم نو لات منات عزا حبل نائلہ وغیرہ دا دی خدایانو نو دا دغی بوتانو نم بے اغشت چی دا فلانی نم فلانی بوت پا نم بان شروع کم نو چی کل اسلامی دور راغے نو پیغمبر علیہ السلام با دا بوتانو دا نم پا زیبانے وی بسم اللہم یا اللہ ستا پا نم بانے شورو کما بسم اللہم یا اللہ زی شورو کما و ستا پا نم شورو کما دا بوتانو پا نم بانے شورو نکما نو صحابہ کرامو چی بس کار شورو کاؤ نو ام بے وی چی بسم اللہم اللہ ستا پا نم بانے شورو کما دا ابتدائی دورو بیارست قرآن پاک کے بسم اللہ ام نازل شلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نو پیغمبر علیہ السلام دا بسمک اللہم پا زیبانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل شوروکل پا قبلہم پا ویناکہم لکلکہم او صحابے کرامت ام تعلیم ورکہ تتاسو بسم اللہ الرحمن الرحیم وائے کم یو کار چے بغیر دا بسم اللہ نا شورو شو نو دغی کار کے با خیر و برکت نوی دا کار با لندے بوچیوی چے بغیر دا بسم اللہ نا کم کار شورو کی گی دا کار لندے بوچی دا بے برکت کار ووی نو کپا یو کار کے برکت غوارے نو اغیر پارا بسم اللہ با مخ کے اوے
نو دا کار باندې برکتی خوراک چکے نو دیکھے با بسم اللہ اوے نو ستا دے خوراک کے با دمر خیر و برکت راشی چستا بدن کے با طاقت پیدا شی او دا عبادت شوق با دے و سر ام پیدا شی عبادت با اخلاص سرکے دا با دا بسم اللہ برکت خو انسان کمزور دے غفلت پی رازی کہ یو انسان خوراک تکے ناست او دا بسم اللہ اے روا او دے منس کے وریاد شلا اس با بسم اللہ ہوئی بسم اللہ اوله و آخره دا اللہ پنم شروع کم دا اول نوم و تر اخر نوم مخ کے رست ارد ہے کہ دا اللہ پنم با دے شروع کم اس اغتل برکت با واپس راشی پیغمبر علیہ السلام مرگر و سرا تو عام تکے ناست او یو بانڈے والا سڑے راگے لکا چی چاراز غلو لے دا سے تیز راگے یا چاراخ کچ راز شا براشا اپا خورا کی لاس کی خود بسم اللہ و نویلا پیغمبر علیہ السلام فوراً دا غل لاس اولیو وی بسم اللہ و آیا ناغ بسم اللہ اویلا لک سات پس یو معشوم جنے را للا ام دقا سے تیز رفتار کی را للا لکا چی چا راخ کل چی راش دی دیتا یا چا روز غلولا او چی سنگ را لاغیم پتو ام بانی لاس کی خود فوراً پیغمبر علیہ السلام دا غیل لاس مونی وی بسم اللہ و آیا تو عام اخوالی شو نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھے دا تو کسان شیطان راولے گل دا سڑے و دا معشوما شیطان راولے گل چھے دے تو عام کے بغیر بسم اللہ شروع اکا چھے برکت تے نہ شیطان واخلے آدھا کم مسلمانان تو عام تا ناسی جدی تا برکت حاصل نشی وی ما دا دوارو لاس اونی و چھے اگا شیطانی حرکت اپور تا شی او دے تو عام کے اللہ برکت واچی او دا دیم خوڑن کو خلکو پا بدن کے طاعت اور طاقت پیدا شی دا اللہ طاعت تابداری ہوگی دے بسم اللہ کی برکت تے او دا سیر رام قطول خلق کی اور نیت والا کول پکار دیو کنا بسم اللہ و تحویل پکار دیو کنا دا نیت بکے چی تو او دا سیر رام کینو مخ کے نیت اوکا سو نیت بکے دا او دا سیر رام دے لکوما چی دا موز کول رات رواشی بدا دے لکی راو صدا دے نیت تے او دس کوما دے دا پارا چی موز کول رات رواشی زکا بغیر دا او دس نموز روا ندے نو دس دے لکم چی موز کول رات رواشی تیموم چی کہنا غی کسو نویتو ان اتایم مما نیت کوما قصد و ارادہ کم ان اتایم مما چی تیمومو کم تیموم سلکم لرفع الحدث چی بے او دسی لریشی ولی استباحت الصلاة موز کول مباح دے لتیموم کے تیموم کم دے دا پارا چی موز کول راتا رواشی بے اودسی رہنے لری ام دقا الفاظ کے پا اودس کے ہوئے نوم ٹھیک دی نوے تو ان اتوضع نیت کو ما قصد ارادہ کو ما ان اتوضع چی دا اودس کو ما لے رفع الحدث چی بے اودسی رہنے لری شی پلے استباحت الصلاة موز کول راتا رواشی کہ دا الفاظ گرانی نو سادہ پختو کی خوئی لشی کہ دا اودس چی رہنے منظر پارا کو ما دقو نو خوب اللہ ویلی شی پزلہ کے دے وی پخلے دے وی او دس چرالا کن منظر پارا دا دی نیتو شو اس با بسم اللہ ہوئے دا بسم اللہ برکت دے دارے چی بغیر بسم اللہ تکم او دس چرا دام کے نو دا کم اندامونا چی دے اوی انزل بس دقا پاک شو خوچے بسم اللہ دے و سر ویلا نو دا دے برکت دارے چی دا سر نخپو پور ٹول بدن دے پاک شو دا سر دا ویختونا دے اخپو دے قچ گتو پور اور سیگا ہر جز دا بدن دے پاک شو دارے دا بسم اللہ برکت بسم اللہ وایا دیکھ با اللہ پاک خیر و برکت در کئی در لا ہر کار چی شورو کہ نو بسم اللہ وایا کور تا ننوزی نو بسم اللہ وایا کور نرا اوزی نو بسم اللہ وایا چی کٹ تا پریوزی نو بسم اللہ وایا کور کی دیوہ ملکے بل پورار دینا غیب ملکول کے بٹن وے نو بسم اللہ وایا دا دی بسم اللہ برکت بت اوی نستا جن کی تول خیر و برکت گورا دا نوح علیہ السلام زمانہ کی یو عظیم طوفان راغے او تول دنیا پکی ڈوبا شوا خود نوح علیہ السلام مرگری پکشتے کے چھے ناس تو اغیو بچ شوا اغیو بسم اللہ ویلے وا ادا اگا وقت بسم اللہ دا وچے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور و رحم تو ہم ہر کار چھے شورو کے پا بسم اللہ شورو کا او میں دے چھے تول کارونا بدے اللہ پاک دیر خیر و برکت سرا تر سرا کی تفسیر کبیر لکلی عیسیٰ علیہ السلام پہ یو قبرستان باندھ راغے یو مڑے قبر کے عذاب کے مبتلائے اولی دو اور سمودہ پس بیا پدا گزے چراغے ہو مگا مڑے خوشحال ہو
عیسی علیہ السلام دا اللہ پاک نہ تپوس کو چې دې بنده باندې مخکې ډېر تکلیف او اوس دا راحت دی، نو دا ولې؟ وی الله پاک ورته فرمایل چې دا د ماشوم بچې اوس استاذ ته کېناست او بسم الله یې ویلې ده. نو چې دا د ماشوم بچې په ماشومه ژبه ما په الله رحمان رحیم یادی او زه د دې ماشوم پلار له عذاب ورکوم نو ما له حیا راځي، د ماشوم د بسم الله د برکته مې ولې دا پلار وبخه. ماشوم لا پسې پوهېږم نه، خو بسم الله یې ویلې ده، دا ماشوم دا بسم اللہ دا برکت دے چې پلار دا عذاب نہ اللہ پاک بچ کرے دے. فرعون ظالم بادشاہ دا خدای دعوان نہ وکڑے، دا زمانہ کے ذان لے و محل جوڑ کو داغے پا دروازہ باہر اولی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم داغے نہ رستو سر کشیز یا تیدہ تردی حدا ویزا خدایم انا ربکم الاعلا. موسیٰ علیہ السلام اللہ را ولے گو او ډېره موده وعظ او نصیحت یې ورته وکړه خو په ده اثر ونه شو. نو موسی علیه السلام الله پاک ته عرض وکړ ویا الله په دې سړي مې ډېر محنت وکړ خو ما ته د کې هېڅ خیر هم نه ښکاره کېږي. وی الله پاک ورته وفرمایل موسی علیه السلام ته شاید چې ته د ده د هلاکت سوال کې، ته د ده د ظاهري کفر ته ګورې خو د کور په دروازه بهر بسم الله لیکلی ده، زاغه بسم الله تا گورم سنگه هلاک کم کور کې بسم الله لیکلی. تفسیر کبیر والا وی وی دا یو کافر د کور په دروازه بهر بسم الله لیکلی هغه نه هلاکیږي، د مسلمان په زړه دننه بسم الله لیکلی د څنګه به هلاک شي چې په زړه دننه بسم الله د چاشتا نه هلاکیږي. که د دنیا وی او که د آخرت وی هر قسمه تکلیف وی د هغې دپاره د بسم الله وظیفه شروع کا، انشاءاللہ دا بسم اللہ دا برکت با دے اللہ پاک بچ گئی. دا روم یو بادشاہو اور آغا پا سر بانے دردو چپا اس طریقہ بانے آغا نہ جوڑے دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خطرہ ہو لے گا جو دیر تکلیف دے راتا سا طریقہ راتا ہو خیا. وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ٹوپے جوڑا کو پاگی کے دننا بسم اللہ لکلے بند کرلا اٹھوپے ورو لے گلے دا پسر کچھ سنگے ٹوپے پسر کے خود نا درد قلار شو جوڑ شو چه کلے ٹوپے لرے کرلا نو بیا پہ دردو چه ٹوپے پسر کلا بیا ٹھیک شو. ناغوے دیکھ تعجب دے ٹوپے کسو چل لے چه پدے بانے زمان سر خوگی خکی گی گتے پہ والی ہو دے کدا سے غوٹا گوندے خکارا شو دیکھ دن نسیری چه ویس پردہ پاغیلی کلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نا دا بسم اللہ دا برکت دا ظاہری بدن کے چه کما بیماری دا غم اللہ پاک خکڑے دا او کدا جہنم عذاب نہ بچ کی دلی نا غم پا بسم اللہ دی. علیہا تسعة عشر سا اسلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا تسعة عشر. دا دوزخ حال اللہ بیان کرے دی چی پا دے نورلس فرشتے دارو غگانی دی نگران فرشتی دی دا نورلس مشرانی دی او دا دی ما تحت بلا تعداد نور فرشتے مشتا. نہ کم بندہ چې په اخلاص باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویلې وی دی به د دوزخ د نور له فرشتو د گرفت نه الله پاک بچ کړي. نو بلا تعداد فوائد د دوزخ حال الله بیان کړی دی چې په دې نور له فرشتې داروغگان دي نگران فرشتې دي دا نور له مشران دي او د دې ما تحت بلا تعداد نور فرشتې مشتا. نہ کم بندہ چپا اخلاص بانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلے دے وی دے با دوزخ دا نور لس و فرشتو دا گرفت نہ اللہ پاک بچ کر. نہ بلا تعداد فوائد پا دے بسم اللہ کشتا.

يعبدون پاک فرشتے اغوی ام عبادت کئی خو پاغوی امتحان وغیرہ سم نشترے ہدا اغوی عبادت دا سرے لکہ منگ چ سا اخلو نہ پدے سا اغشتو کے حیث قسم تکلیف استڑے والے استومانی منگ نہ محسوس ہو سا اخلو نہ دا فرشتے عبادت کئی دادا سرے لکہ چاغوی سا اخلی دادا اغوی عادت جوڑ شویرے اور یہ ضرورت ہے جوڑ دے دا سا اغشتر زمن ضرورت ہے کمن سانا لنو بس مڑ بوشو نہ دا فرشتو دا یہ ضرورت تو دے عادت تے ہر وقت بس اگوی عبادت کے لگیاری اور کم کارے چی وطا والا کرے اگا کار خو پورا کئی کم فرشتے تا چی کم کار حوالا دے اور مغا کار کئی خو بل کار بیا نشی کولی بازی زی مواریانی ورکلی شوتا انسان پا بدن کے استر گدا نو داستر گلی دل کی دا خدا پاک لی دو لجوڑا کرن اور دو لے نہ لجوڑا کرن نہ کریو بندہ غوگون کانی اگوی دا پستر گا اور دل غوارم نہ پستر گا اور دل نکی گی لی دل بپی کی گی کریو سلیستر گی رندی اگوی دا پا غوگو لی دل غوارم نہ غوگ لی دل نکی نہ غوگ بزرگون آوازون ووری غو لی دل نکی اور ستر گی بیشمیر سیزون وینی اور دل نکی را فرشتے چیری نو پا کم کار اللہ لگولی بس ہو مقی کار کے دیرے تکڑا دی ہو بل کار عدد وی ڈیوٹی نی دا بس اگر نشی کولی نو دے انسان تا خدا پاک دیر کارون ورکڑی دی او اگر کارون لے طاقتم ورکڑی دی نو اس کدے اگر کارون برابر کی نو دے دا اللہ حکم امنا او کہ اگر کارون نبرابر ای نو دے دا اللہ حکم نمنی نو دے انسان تا اللہ پاک سا حکمونا حوالک للا و اغا حکمونا منل دا دا دا پارا دا اللہ عبادت دے نو دا عبادت چے بندہ کئی نو دے لا دا علم ضرورت دے یو کار با اہلے کے چے پی پوئیشے چے پی نپوئی گئی نو سبوں کی نو دا علم ضرورت شتا عبادت با اوپے جنے پا کم سیز بانے اللہ رضا کی گی پا کم بانے نرضا کی گی اغا اوپے جنا داغے طریقہ کار او پی جنا نہ اول علم دے اس کم عبادت چے دربان فرض دے نہ دا اغی عبادت علم فرض دے او کم عبادت چے دربان واجب دے نہ دا اغی علم واجب دے او کم عبادت چے سنت دے نہ داغے ذکر او داغے علم ہم سنت دے پورا پورا معلومات چے ہر سجدہ کے نو دا علم فرض کفائی دے او دا سرسری لگ لگ دا ضرورت علم دا کول دا پا ہر انسان بانی فرض دے دیتا فرض عین ہوئی منز کے نو منز با پی جنے روجہ نیسی روجہ با پی جنے حج لزی در بانی فرض چو نو دا حج مسئلیز دا کول دا بانی لازم دی خو پورا پورا مسئلیز دا کول دا پا ارچا لازم ندی دے یو علاقہ کے با یو بندہ دا سیوی جاغتا بدا طول مسئلے یادیوی پا یو علاقہ کے دا دے طول مسئلو دا پارا یو بندہ نا دے فرض کے فائدہ مطلب دے چھ پا یو علاقہ کے دا دے طول مسئلو پورا عالم نی نا دا طول علاقہ با پی گنانگار رہی او کنا یو عالم پا یو علاقہ کے دا سیو چھ دا دے طول مسئلو دا خلق کو ضرورت دی با تپوس کا غیب جواب ورکو نو دا فرض کفایی دے او دا دے یو کس پا وجہ ٹول کلی غال اخلاص دا علاقہ کے دا سوکنی نو دا علاقے پا خلق فرض دی چی یو عالم دے زان لپیدا کی کہ خپل پا کے نا پیدا کی دے دا بار نا دے زان لسوکرا والی خدا سے عالم دے پیدا کی چی دا کمی مسئلے تا پوس کے چی جواب ورکولی شی دا بار علاقے نا برا والی خو علاقہ با بے علم نا پرے دے نہ ولی سوک نہ پکے خپل عالم پیدا کی نہ دا بار نہ ولا راضی نہ دا ٹول کڑے بہ گنہگاری او فرض عین داری چی ار یو بندہ بزان پویئی پا مامونز فرض دے روجہ را باندے فرض دا کمال داریم زکاة را باندے فرض دے کنور را سر مال دے رو حج را باندے فرض دے نو دا دے دا سرسری علم دا پا ار یو کس فرض عین دے نو عبادت چکے ناول با پیجنگلو کی دا فرض و علم فرض دا سنت و علم سنت دا واجب و علم واجب اس چکل علم دا تحاصل شو نو دا علم نا پس بٹ پی بیا عمل کے علم نا رستو عمل لے او چھ پا کم علم باندے عمل او نکی نو دق علم دے بالکل بے فیدے دے بلکہ دا نقصان لے چھ علم در سراؤ

عمل پہ نہ کہ نو دا علم دا ڈیر لوے نقصان دے. او دا سے علم نہ پیغمبر علیہ السلام ہی پناہ غوارے علم لا ينتفع به دا سے علم چی داغی نہ فائدہ نہ حاصلی گی یعنی عمل پہ سوک نہ کئی یا داغی خلاف عمل کئی نو دا سے علم وبال لے. شیطان سر ڈیر لوے علم اسم شیطان سر خا علم شتا چی کم فن کے وے نو دا شیطان سر آغا علم شتا خدا غی علم خلاف عمل کرن اللہ دا خپل دربار نہ اشڑا. شیطان سر مہارت دے دا ہر علم یو سڑے دا کپڑے کاروبار کی نو دے کپڑے پکار دا بجازی خپ ہوئی گی منگ پہ دونا نہ پیگو خو خراب کپڑا دا منگ دونا نہ پیجنو یو مر کری بل پراتو لگی نو یو خراب شیو نا غرا تخکولی کی دو کا کی گو پی دکاندار دروازے پر انا دنور پر انا دس سپومے پر انا دا بلب پر انا غیر خپی جنی او دا شیطان دا نبی او خیار دی دا چکل دا دی بجازی دا مرگ وقت را نزدی شیزن کدن شنو دا شیطان دا بجازی پا شکل کرا شی او خبر اتر وطا دا سی شروع کلی کچی دی گاک سر لگیای دا دا گاک او دا خبری پا غیر که تیر باسی آخر که دیمانم واخلی دا سی بلی او فن والا جاگا پخپل فن کے ماہری دا شیطان اغلا ان پاغ ترس کے راشی ہر کاروباری سرا دا خپل کاروبار علم دے او اغا علم کے شیطان خم مہارت حاصل کرے دے او زن کدن کے والا راضی عالم لچ راضی دا شیطان و تد یولوی عالم پا شکل کے راشی او دے دا علم خبر کئی نو دے زن کدن وقت کے و تد شیطان دا علم پرانا کے خبر شروع کی او پاغ علم کے دوکا کئی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ یو دیر لوے عالمو دا فلسفی علم دا منطق علم دا وسر دیر زیادو علم کلام نو دسر دا اللہ پا وحدانیت باندے دا اللہ پا یووالی باندے سل دلائل عقلیو دا خپل تیار کریو عقلی دلائل ویدہ باندے دا زن کدن حال راغے شیطان والا راغے او باسی وسر شورو کو ویدا ارس چا پیدا کری ویدا اللہ نو اللہ پا وجود باندے کم دلیل دا سر دے نو چھتا کم دا علم پرنا کی دلیل ہوئے شیطان پا غیر تیرا زنو کو دے که دا غلطے رے دے که دا غلطے رے غلطیانی دا سکری چھ فخر الدین رازی غلطی ہو منل زما دلیل گڑ وٹ شوئے ویدا چھ خلیشتا نو یو دے نو وی پا یو والی سا دلیل دے ناغا یو یو دلیل بوئے او شیطان سر دمر علم دے چی یو دیو لوی عالم اگا دلیل اب ایک کمزور ثابت ہو نو دا سر یو دوا درے شل دیرش دلائل ویل او ہر دلیل فخر الدین رازی شیطان کمزور ثابت کو فخر الدین رازی سر فکر چیز خواہ ما سر خو دشمیر دقا یو سو دلائل دی یو سل دلائل دی نو چی دے پدے یو یو دا سر اعتراض کئی ما سر با دلیل ختم شی نصب کو من دا دق پل پیرو مرشد نجم الدین رحمت اللہ علیہ اگر کشف اوشو کہ فخر الدین رازی سرا شیطان بحث شروع کرے دے او یو یو دلیل والا ٹول ٹوٹے ٹوٹے کو اللہ پاک دے باز بزرگانو تا کشف او کرامت ورکی ودغا موری دے و تا اخو او دا دے رخنا دا دزر کے اللہ ورواچل چہ فخر الدین لآواز ورکا او وطوائے چہ زب بے دلیل اللہ یومنم دلیل اللہ یوم نما دا آواز دا خلینا اوتا او فخر الدین رازی تا او رسید او اغا شیطان تا ویل ویزا اللہ بی دلیل یوم نما وی شیطان چگه چه ایدا بی دلیل بس دلیل اوتا ویما اوز پا دی کسو ویما نو شیطان سر دوم را علمو چه فخر الدین رازی غندی لوی عالم اغا پڑ کپا خیر اکی کدا اللہ دا طرف امداد نوی نو فخر الدین رازی خویولیو وی گرب استدلال کار دین بودی فخر رازی رازدار دین بودی کچنو دا دین با نکار کہہ دے نو فخر الدین رازی اب دا دین رازدار ہو خو پا دلیلی نو کار اونا شو دا اللہ پاک پا فضل بانے تے نبت شو شیطان سر دیر لوی علم دے خو عمل و سر نشتا نو چی عمل نشتا اللہ دا خپل دربار شرل دے فخرج فإنک رجیم ازرک شا اللہ اشرل ویرٹو نو اول علم دے ورپس عمل دے نو صحابہ کرامو با چی دا پیغمبر علیہ السلام نا سزد کول نو فوراً بے پی عمل کو ہر صحابی اخو پیدائشی عالم نو بلکہ ظلمے سڑے بو

0: خجی ګرانو ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ډیر تفصیلی خبرې وکړې او ما غوښتل چې غي چوي نه ګټوالي او خبرې تر بنور ام تاسو سره جاری ساتو خو ما وې زب پکې د نن ورځې اخبار موږ او تاسو له بدایو نه پیغام درکم خو ور سره ورته وضاحت دا کوم چې ډاکټر صاحب د آنلاین میډیسن والی سره د اتوار درځ خبر وکړو دغه والی سره هم خبرې کوو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دی خلیفہ بابا سالات دی سب وای جی
2: الٹرا ساؤنڈ پتہ بولے گی جی
1: بیا
0: رابطہ کے خا ډیر مننه ډیر مننه جی ګرانو ملګرو دغه زمون کوشش دادی چې ډیر زیات کول نه
2: خلیفہ بابا نو
0: او خلیفہ بابا په شان आवाज وغه د دې میرآباد دی
2: خجخه
0: او ډیر مینناک دی
2: خجخه
0: او چې راځي نو دا کار کوي چې ځان سره چینک او دوه پیاله راغشتي
2: نو کوم دی ما خو دی
0: نن استاد کلینیک ته جلی لري کنه تنګی روډ ته مال راځي دوه دکان ته راځي خلیفہ بابا ډیر خسړی میر آباد په سکول کې چولی هر سی او یک یو زوی دغه د قران حافظ دی ماشاء
2: الله الله دې ورته نیک عمل صالح او داغه برکات
0: امين او تاسو ډیر په مینه غوري او
2: سید سید الله دې عزتمن کی الله دې د لا علاج مرزون نه اوساتی او الله دې ور د دې دنیا خوشاله مور کو د اغه دنیا خوشاله مور
0: امين ډیر مننه او خلیفہ بابا مزک یاد کچ داغي په شان आवाज او برحال ډیر مننه او ګران ملګرو دغه د ډاکټر صاحب مینوال دی داغي ملګری دی داغي مریضان دی او ظاهر خبره د مریض واحد غ تفخر چې د صحت ملو شو ناغه دغه ډاکټر ډیر زیات شو یاد کړ برحال زبدا یو سپیشلی خبره تر کوم چې د اتوار د ورځې کوم خبره ده چې د اتوار پر ورځ ډاکټر صاحب ډیر خسته خبرو کوي چې کله موږ سره ټیم وینو د اتوار پر ورځ هغه خلک چې غا عرب اماراتو کې دي یا سعودي کې دي یا اورسیس پاکستانیان د وطن نه بهر دي اور آل تھروټ چې سامر دي ایون ک په کراچۍ کې دي په خبر کې دي یا په پنده کې دي او هغه وی چې موږ مصروف یو نشو راتلی نو دا غی لپاره ډاکټر صاحب د ملګرو په سپورټ د سیستم شروع کړی چې تاسو آنلاین موږ سره د واتس اپ په ذریعہ رابطه وکړئ خپل مرض بیمار را ته بیان کړئ ډاکټر صاحب تاسو له میډیسن تیار کړي هغه به د ګل پرز ډاخانه یا پوسټ آفیس ته حواله کړي تاسو ته د ضرورت خدای چې کوم خرچه کوم حساب کتاب دی هغه به ول تاسو ډاکټر صاحب سره د واتس اپ د 0357-3637 باندھے ڈسکس کرے بار ہا وضاحت کم چار شمبے زیارت پورس چار سدا یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک دا کلینک کلوی دل تتا سرات لے شدین علاوہ دا جمعی خالی پورس جون دن ہومیوپیتھ کلینک شمسی روڈ خادی اعظم کالج سرخوا کے بردان تتا سرات لے شے ڈاکٹر صاحب نخبل علاج کو بلشے دا اتوار مکمل چھٹی وی پیرو منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تم خامخ چنگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سو تشریف روڑلے شے اور ڈاکٹر صاحب سر رابطہ کولے شے ہر کل چرادے نو 0312-9373-174 او 0345-9373-174 باندھے تا سر رابطہ ساتلے شے دین علاوہ ڈاکٹر محترم دا واٹس اپ نمبر 0357-3637 پہ ذریعہ تاسو ڈاکٹر صاحب سر رابطہ ساتلے شے ٹک ٹاک کے ضرور پالو کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ورسرا فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے تاسو سرچ کولے شے او دا ڈاکٹر صاحب پرونی پروگرامونا کتلی ری دلی اوری دلی شے تاسو آن لائن میڈیسن پکار وی تاسو لری ہے راتلی نشے مصروف ہے نو دا واٹس ایپ پر نمبر ڈاکٹر صاحب سر رابطہ کے 0357-3637 باندھے ڈاکٹر محترم سر رابطے ساتھ لے شے بندہ کے علاوہ سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ ضلع 4 مکمل معلومات ڈاکٹر صاحب والی سر تاسو اخست لے شے او دا مختلف مرضون والی سر تاسو میسجن و پیغامات ہمرا لے گلے شے او دا ٹک ٹاک خبر بار ہاں پدی وجہ باندھے کوما چې ڈاکٹر محترم ډیر خشتہ مزیدار تفصیلی ویڈیوز شارٹ ویڈیوز دا مختلف مرضون والی سر آغی تیاری او پدغه ټیک ټاک کې اپلوډ کړئ نو پالو به ضرور کوئ ریپوست پر کوئ لایک شیئر کمنټس پر ضرور کوئ دغه سي پر سره زما کوشش دا وی چې زبازې وخت ډاکټر صاحب خوش شانتي کلیپونه والا موغه خپل پیج شیئر کوم نو سلمان شیف ایم 93 ټیک ټاک انسټاګرام فیس بک یوټیوب کې ضرور تاسو پالو کوئ. جی سر.
2: جی السلام علیکم. السلام علیکم. ها ریڈیو ای لگولیو او زما آواز اوم پکې کته او بس الله دې رحم وکي. ګران اردوونکو کلم چې تاسو کال کوي د ریډیو آواز بند ساتي او ما سره بیا مخامختیا کوي په موبایل په ذریعه. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم.
2: وعلیکم السلام. جی سوک د کم ځای نه؟ جی
3: زرت خان خبر کوم د منچاو
2: ګوانیمه. خا جی. خا خا جی الحمدلله. الحمدلله. جی وای
3: ڈاکٹر
2: الحمد للہ عزت مند. جی سے پختہ لڑے سے توالی سر
3: نه جی نه نه
2: عزتمن شي الله دې قدر وکړه الحمدلله بس یو سلینډر شته لکه نو ځان له روړې دی او بس هغه خمه دار چې مردان نه راځو ځان سره ګوتې کې پیر اغستی او بس خو کول ترخه که هرجنه چې تیار کی زه خو کم نه او الله دې ستا قدر وکړي دا دا شو چې تا موږ له روړه سوله او ډیر خوشاله شي جی
0: ډېره مننه ستاسو آواز لاړه زیارت خان جی سے ودین تا سره ډېره مینه لري پروګرامونه وریا
2: السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
2: جی څوک د کوم ځای نه جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم ستاسو د آواز ټوله خیبر پختونخوا اوري
3: ښه جی ښه مریض دی
2: څه کار نه کوي جی پتہ نہ لگی یا داس تاسو سواب کے دا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبو دے چیوی بھی نہیں نمونگا ہو جی پیر منگل پر سواب کی یو گولو پینزم باقی نہیں ہوں گولو پینزم بس مہربانی جی مہربانی اصل کې دا لاس په پړسوب چیرې نو دا مطلب د دې پشاډیر وجوهات وي د ګردو وجه کې دي شي دا اینې وجه کې دي شي دا نور داسې لایلاج مرزونه شته چې هغه وجه کې دي شي نو بعضی بعضی مرزونه کې موږ دوايي نشو خوړلې دا هغه وجه دا چې هغه کې ډیر زیات د مریض د ملاقات ضرورت دی دا چیک اپ ضروري وي نو بس الله دې خیر راپی کې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 جنید دا گرین ایکر مردان نا میسج کرے چھ ڈاکٹر سے انٹرویو میں دلنشو در کولی خسلور کالا بعد مالا اللہ پاک لور را کرے را ستا سونا ما شپگو میں اشتے علاج کرو ما تاستا غگ نکو دا ما یو سرپرائز تالا در کو پاپریشن شویرا 30-637 جنید دا گرین ایکر مردان نا میسج کرے چھ ڈاکٹر سے انٹرویو میں دلنشو در کولی خسلور کالا بعد مالا اللہ پاک لور را کرے را ستا سونا ما شپگو میں اشتے علاج کرو ما تاستا غگ نکو دا ما یو سرپرائز تالا در کو پاپریشن شویرا

0: کراګه دا شربت نری دا را دوايي نوم دي خا دا د شربت نوم نری او بلاډونا تیس طاقت مهربانی مهربانی دا زمونږ یو خور و چېر زما خاوند دی په سترګو معذوره دی او د ملا په دې اخیري حصه کې تکلیف دی او سړک راځي نو بس الله دې ولا شفا ورکي دا دوه دوایانې راواله انشاءالله ښه به شي روجې غټه غوښه تراوپې بند کا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر خیریت
0: ہے؟ الحمد للہ. جی سوک دا کم دینا
1: باڑی نیم دردم آفا
0: جی
1: دا لوگ میں بملا کے فرق تھے وہ دیر لاتینم پہ اکڑل وہ استا سو آگا چارا کرو
0: نو بس دا خوب جی قتل غواڑی اور ریپورٹوں نے بے روڑے راولے بے جی
1: سید انشاءاللہ چنین ادھر والم
0: نن بمونگ پا چار سده کیو دا زیارت روز دا دا سهر نوال دریو درینیو بجو پوره
1: خجی چوز درشن باڑی نمبر ما ملوش
0: خواه مخواه ملاوی گی جی مونگ مریضان ختمو بیا کورت زو
1: خجی او کم دی که کم دی لدرشن
0: کلادیر چوک پا چار سده کی کلادیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبدالرشید دا نمبر دا سره ری نمبر دا نمبر چر سره تا بنا روکه گی خواه
1: جی دیر امانونا دیر امانونا اللہ
0: آمین جی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سارا پختنا کہ ویزم بہاسا کوشش تائی جس چا تاسو تا تاسو دا کور دننا تاسو دا درشل دننا تاسو تا دا صحت سہولیات درکو. یو بل پیشنٹ تے وچ ڈاکٹر صاحب زما ای سی جی ای کو بالکل پاک را خزما ماند د زړه درز راځي نو د دې لپاره د زړه هارت بیټ چې سیوا کیږي یا انسان ماند غبراحت راځي او د زړه دړکنې سیوا کیږي نو د دې په د لپاره هوميوپاتیک یو د وایره کیکټس ګرانډی پلورس کیکټس ګرانډی پلورس دا چیرې ځان لپاره 30 طاقت کراواله 15 کتری درې ټیمه استعمال کا د بادګیر سیز نه او د غړو نه د دین لک پرېز وکا لک پیدل واک کوا پیدل ګرځا ان شاء الله الله رب العزت په تاسو له روغ او کامل صحت درکی. السلام علیکم. السلام علیکم. دا ریډیو आवाज بند کچ زموستا خبرې روړ سمو شي ها دی وګورم درون دی او ځان ته ریډیو لګولې دی. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر دی؟ لکه ما څه غواړم ما ته نه تاسو نو کو دا امنی کا 30 طاقت کې به نه دونه 30 طاقت کې دا پناره را کا پمناره
0: دا مړناره د دینش ته 15 کتری جدا جدا په ګټو بو کې درې ټیم اور کا خام
2: الله دې دې ژوند ته پال
0: مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 گران اردن کو کتا سو دا مرض بارہ کے معلومات کول غواړی نو ٹک ٹاک تلر شے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید ور کے سرچ کے مختلف بیماروں ماں ما خبر لگی لگی کڑی ری پرہیز میں کھول لے رہی دوائی میں کھو دے لے رہا او اگے نہ پیدا اچھا کہ انشاءاللہ یو قسم ڈاکٹر تب استاسو ضرورت ناراضی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دا کب دینا
3: ڈاکٹر صاحب؟ اللہ ڈیر خوش حال کے شیر کون خبر کو جی
0: جی جوائے
3: ڈاکٹر صاحب نو خو سرگری نو کرا جی ہو لگا داسی داسی کارم صف نشتا کرا ہو بس وجود میں خوگی ہے
0: نو تاسو جی دے دیر پار سخپل ٹیسٹونو وغیرہ ہو کیا گن خا او روجی بند دے کام
3: روجی
0: آو جی آو
3: دا سخ کار مرمان مون نشتا بس بس
0: لگا عمر خو بستا 40 پلسی کنا
3: جی بالکل
0: 40 تاسو دیر پر خیر دی ٹیسٹو کے کرنے فل باڈی سکینو کے مطلب دار خام ہا پکار دی انسان 40 سال تو رسی دل پکار دی چی دی خپل ٹیسٹ نو کی چی دا مرض پتہ ہو لگی بیار غیر پر مو دویم خو دی شو.
3: اوکے سر جی نو ٹیسٹ نو لگا سس لگا سو
0: ورے جی تاو چلے باٹھ رہے تے لڑ شے کرا تاسو اگے تخپل دغاو کے کم ٹیسٹ تا ضرورت اب اوکے
3: اگو تو پتہ ہی
0: ہا وے چلے باٹھ رہی را خام ہا بورت پتی دا ڈاکٹر نو تے زیات معلومات ہی باڈی اسٹرکچر علامات نوٹ کی کنا نالی تو پخپل لیبورٹری تو لگی کہ پیتالوجسٹ ناستی کنا اوس مثال چې لیبارټری ته نه شهر په ما باندې ته برازي هغه به تاله ټیک ټایپیډو ټیسټ کوي د ټایپای ټیسټ پکې د شیبري ملیریا ټیسټ په دلکی کنه دغه شاند دردونو خپل ټیسټونه یو نه دی خو تاسو که هغه ته وای نو هغه ټیم به تاسو ته هغه مطابق ټیسټ وکړي. ښه
3: اوکے جی اللہ دا بچو دا موسا تا جی مروائے
0: صفر 312-9373-174 صفر 345-9373-174 او 0357-3600 پیرا بیا اگر خبر کوم دا آن لائن چیسو کم مطلب آن لائن موسرا مطلب چیک اپ کول غواڑے یا آن لائن دوائی غواڑے یا آن لائن علاج کول غواڑے دا روز دا اتوار دا اغم دا 9 بجونه بعد خواه 9 بجونه والے تر ماخام پوری تاسو موسرا رابطه کولی شے تاسو با آن لائن کوئے تاسو با ایزی پیسا کوئے بیا با مونگ دا پیر پروس تاسو تا انشاءاللہ اغم میڈیسن ڈسپیچ کو در لیگو بے دا ٹی سی ایس پا ذریعے ماندی او تاسو تا باغا ملاوی گو بیا براغ مطابق مونگا ستاسو رجسٹریشن کو پاغا رجسٹریشن با مونگا باقی ٹریٹمنٹ جاری ساتو انشاءاللہ.
4: سید دیر مننا ڈاکٹر سے محترم سر بمدغا سے خبر تر روانوی ستاسو کال زمونگ لپاره انتہائی مهم بدے دی ستاسو ڈاکٹر محترم لراشی تپوس پختنه تیو کے وردکال میسج پیغاماتو کے خود ڈاکٹر صاحب او سلمان شاہ د ټولو خبرو مقصد ویجن دادی زمون کوشش دادی چې مونگا پاسانو ټکو کې پارزانو ټکو کې په یو ډیر ښه طریقه کې مونږ تاسو لا مطلب جواب درکو مطلب مونږ دا یو کوشش وکړو چې مونږ تاسو په ښه طریقه سره پوه علاج باسم تاسو کوي د خپلو مرزونو بیمارو والی سره نګرانو ملګرو چهارشنبه زیارت کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ ضلع چار صدا بود جمعرات والا دغه کلینک ژوندون هومیوپیتھی کلینک ورسرا ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کوي په دغه کلینک کې او تاسو چهارشنبه زیارت یعنی بود جمعرات دلته راتلی شئ ډاکټر محترم نخبل علاج قبل شي هر کله جرازي نو یو رز مخ کې رابطه کوي دین لود جمعې او خالی پورز شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسګیل ته تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نخبل علاج هم کولای شي. بل دین علاوه ګرانو ملګرو د اتوار پرز مکمل چوټي وی البته د اتوار پرز آن لائن میډیسن خستلو لپاره تاسو موږ ته ډایرک کال کول شئ ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو میډیسن به ډیسپیچ کوي او تاسو ته بدغه تاسو هم ډیلیوري سرویس په ذریعه کور ته درلېږي. البته پیرو مونګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیر روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاج کول شئ هر کله چرازه یو ورځ مخکې رابطه کوي مردان چار سے سوابه کلینک ترازی نو 0312-9393-174 او 0345-9393-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. زماغه خويندې زماغه عزتمند ورونه عملګری مشران چې وی چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبره ترې کول غواړ نو 0300-5737-337 باندې ورسره رابطه ساتلې شي او هیلپ لائن نمبر آج ضرور یاد دولا رہی 0312-9393-174 او 0345-9393-174 پر ذریعہ باندې تاسو رابطه ساتلې شي. زماغه خويندې غورونه چې وی 400 ل درزونو 400 کې چهارشنبه زیارت مردان کې جمعه خالی د اتوار مکمل چټي البته پیر او منګل سبابه کې بل ګراوند ته مخامخ ډاکټر صاحب موجود وي تاسو علاج هومیوپیتیک سنټر ضرور جوائن کولای شئ. ټیک ټاک کې فیس بک کې یوټیوب انستګرام کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولای شئ. ورسره سلمان شیف ایم 93 پروډکشن د فیس بک ټیک ټاک یوټیوب دلاره تاسو سرچ کولای شئ. سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگی روډ غفور مارکیټ ته بالکل مخامخ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب والی سره دلبر ریډیو باندې څه قسمه پیغام خبرونه اشتهار نشر کول غواړي تاسو غواړي چې سلمان شاه د موږ مکمل معلومات والو یادا سي ډیر خويند ورونه شته چې غوین اکثر سنا سبې درګه شوی وي څه خبره اتره وي د دلبر ریډیو بارک نو تاسو موږ سره بالکل سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنگی روډ 400 کومېټې لارې ترخوا کې بالکل راتلی شي معلومات کول شي ان شاء الله موږ کوشش په شریک سره دا کوو د دلبر ریډیو مشران ملګری منیجمنت چې موږ د قام خدمت کو په هر یو ډول شوی چې د قام خدمت کو دغه نه علاوه فیسبوک کې یوټیوب کې تاسو موږ سرچ کول شي ما سرچ کول شي ډاکټر صاحب سرچ کول شي ان شاء الله ولزیز زمونږ په شریک سره بلها شیخ پرونی پروگرامونو او په دغه کتاب سره موجود وي. بس دا ریکوست کوم چې مردان ترازی چارسی ترازی ثوابې ترازی نو یوز مخکې تاسو رابطه وکې یوز مخکې زموږ هیلپ لائن نمبراتو باندې تاسو موږ ته کال وکې او تاسو زموږ سره رابطه ساتئ ځکه چې ثوابې ولا ملګری چارسی تران شي چارسی ولا مردان ثوابې ته لاړ نشي ځکه چې ډاکټر صاحب خپل باندې تاسو له چهارشنبه زیارت چارسی کې موجود دی خپل باندې بیا جمعې خالی پورس باندې په مردان کې موجود دی بلکې د اتوار پر مردان کې موجود دی البته پیر او منګل تاسو لپاره په ثوابې کې موجود دی نو تاسو ثوابې ته هم راتلل شي. کال خلګورو چې سوګ دی سویل غواړي
0: السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: جی
5: تاسو
0: ښه یاست؟ الحمدلله جی الحمدلله.
5: زموږ یو ماشوم دا دغه په ځل کې سورې دي.
0: ښه جی.
5: نو ما وی چې دلته نه درولو مدان ته درولو.
0: کوم ځای ته چې تاسو خو خوخه کوم ځای نه خبره کوي جی؟
5: جی جی بس تاسو گاونډیم تاسو لږ دی خو ما تاسو کولاډر کې او زه تډیرو کې مکی.
0: ها ها. نو زما کور خو مردان کې نو ته مردان ته براتلې شي دلته نن زیارت ورل د 400 کیو جی.
5: ها ها
0: ها. دریو بجو پوریو.
5: دریو بجو پوری ٹھیک ہے انشاءاللہ. زیر زما دغه
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ. 0312-93-374 0345-93-374 او 0357-30-637 ما ده بتاسو ده سیعت والی سرا پختن کبه کال طرف تو زگورو چه سوک تی سویر
5: غوالی. السلام علیکم جی.
0: والیکم سلام جی. سوک ده کم زینا
5: اکتر سیف سنیا خیز عبداللہ خبری کم پلاڑی نئی
0: جی جی وائی
5: زمان وزن زیاد تیم ہے جی زمان وزن رسنگ کم شی
0: نو وزن ہو پا دوائنو نکمی گی بس ده پتکی چوک نوالی تر موٹروی پوری سارو ما خام آنا جانا کاو پیادا
5: زخو جی پیغور کی امامتی کو ما زرچی کم جوات کی اسی گم کم کی جمع ورکوم نو 1400 قدم لکه یو منزل
0: زمرا او که تاسو پا موبایل ما 1400 قدم این ده 1400 قدم نری جی ده غنم روٹے بنده کا روجی بنده کا غنم روٹے روجی بنده کا او مطلب داره چه هر منزنا دا اذان نوالی تر جمع شروع که دو پوری بس گرزا پا جماعت که دارم او جی هر موز پسه وزن علاج چری دا دوائی نرا دا بمونگا خپل ځان سره کوشش کو مطلب کولڈ ڈرنک به بندو چینی به بندو گوڑ به بندو د غنم روٹے به بندو روجی به بندو په کاشوغه به سبزی خورو او تازه اوبه بسکو او واک پکو نو د سو روزو په محنت سره به ان شاء الله وزن کنټرول کنټرول دی خو د کنټرول نه علاوه به د ازای چربیم ختمیږي او که یو انسان وی چیر ما سره وخت نشته نو بس بیا خو په دوای وزن نه کمیږي چې سونه انسان ناشته کوي دونه به انسان غټیږي بل خصوصي جنکوره پاره هغه جنکې چې واده کړی دی یو یو ماشوم دو دو ماشومې شوی دی نو کوشش کوي چې د خپلو بچو لپاره خوراکونه ډیر ډیر مکوي چې رپې بورته کم شي یا به د ماشوم صحت خراب شي نه داغه چې څه قسمت کی هغه پی بورته الله پوره کوي ستاسو نه خو کوشش دا کوي چې غوړ مخوره خواګه مخوره روجه نن سبا یو ډیر غټ دغه روان دی په هر کور کې هر ماخام پخیږي د اډو کې کمزوري کوي او انسان پړسې نو کوشش دا کوي د روجو د استعمال په هفته کې لس ورځې کې پکار دی او کنه تاسو روزانه خوره نو بیا د دوایان بیا کار نه کوي بیا اسی خبره کوي انسان وی چیرې ما وزن کم شي او د دوايي بخورم یا ډیر خلک په ټیک ټاک وی دا دوايي د وزن د کمیره پاره دا دوايي د وزن د زیاتوالي د ټیک ټاک په دوايانو باندې لږ غور فکر کوي د بل چا نه مشوره اخلي دا سي رضا نه ډایرک مال اسی هم پیسې ضایع کیږي او په لاس پیسې هم نه راځي 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي زمون هڅه زمون کوشش دار چې تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو د صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب.
0: الحمدلله جی. څوک د کب دینا
6: زه پېښور نه مخکې درغلم تاسو بنن پزې
0: ان شاء الله
6: د میډیکل سنټر کې
0: ان شاء الله ان شاء الله یو بک خیر کولاړې
6: صحیح ده زه روانې ده مزه کمارنګونه کوم
0: راځي جلا دې راځي جلا راولا ډېر مننه شکریا جی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 دا انلاین خبرو شو د اتوار په ان شاء الله مونږ انلاین کوچ کوسو کوم انلاین چیک اپ کول غواړي سره په اتوار د نهو نواله تر مازیګره پورې د دین علاوه به مطلب در بیا مونږ مریضان ګورو او د دې لپاره چې ټیک ټاک آی ډی تاسو لایک کې پالو کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې 1500 بیمارو باندې ما خبرې کړې د ادویات مې خو دي اب هم تاسو ته ډیر پیدا درکې
4: ډیر زیاته مننه مهرباني. بالکل ګرانو ملګرو د پروګرام چې کوم وخت نه تقریبا سر ته رسی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجوده پروگرام وخت سر ته رسی موږ سره 2 منټه پاتې دي بس صرف دومره وضاحت کوم چې خدا ته او زبر بل خوش خبری ده چې ډاکټر صاحب د اتوار پر ځان لاین میډیسن طریقې کار خپل کړی دي ډیر مریضان داسې دي چې غي دوباره ریپټیشن میډیسن واړی راتلې نشي نو 0357 3637 پر ذریعہ ډاکټر صاحب سره تاسو رابطہ وکړي نن له وګران ملګرو 0312-93-373 او 0345-93-373 پر ذریعہ تاسو رابطہ ساتلې شی یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دا کلینک زمون کولوي تاسو د چهار شنبه زیارت پر 400 والا کلینک تراتلې شی دغه نه علاوه د سهار نه بجو نماز پین درو بجو پوری چهار شنبه زیارت ډاکټر صاحب 400 کې موجود دي دم تاسو راتلې شو ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه قبل شبل دا خبره تاسو کوم ګرانو ملګرو چې د جمعې خالی پر مردان کې شمسی روډ قاضی اعظم کالج سنخوا کې ضلع مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راتلې شی لانچ تر قبل شی اتوار مکمل چټي پیرو منګل سوابه کې میله ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلې شی ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شی هر کال چې راځي نو 0312-93-373 0345-93-373 باندې رابطه ساتلې شی دنه لو ګرانو ملګرو د واتس اپ نمبر ډاکټر صاحب یاد لري 0357 3637 باندې تاسو رابطه ساتل شي او ټیک ټاک کې ضرور هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سے پالو کې هغه خويندې هغه ورونه چې غیخ پلو ورونه خويند ملګرو یاران دوستانو له بهر میډیسن لیګل غواړي پاکستان کې دنه نو بهر واتس اپ نمبر 0357 3637 باندې رابطه تاسو کول شي جی ډاکټر صاحب
0: ار ډیرا مننه وخه پای ته رسیدلې خو پتلو تلو کې صرف دا یو خبره بار بار کوم چې کوشش تا کوي چې لګونته د سوچ سمج نه کارلې الله پاک دې انسان له غوګونه دوه ور کړی دي او خله مبارکه ولې یو ور کړی دا نو کوشش تا کوي تاسو چې سووینه سو ګوره نو سمدستي پیسہ مکه دي پښتون کې دا مسله چې دی مخکې پیسہ لو کی بیا رستو پچتاویږي او بیا ډیر غټ افسوس کې چې کاش دا کار ما نه وکړي نو چې کلم په ټیک ټاک باندې سوک ډاکټر ګوره سدوی در تخ یا سم وی نو پدې باندې لک سوچ او فکر کوي خپل یار دوست سره کې یار دوستنی کور کې مشران سره رونو خويند سره مشوره کوي بیا راغې نه بعد فیصله کوي نو ډیر غټ خیر به ار یو کار کې لک سوچ سمجھنا کارل ګران اردن کو پدې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خلینې خاطرې تاسو باندې بدلګې دي تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي نو دوانه لا سونه جوړ کوم تخ دې پامن جی
4: ډیر مننه خاد آباد سے پل ویلا مسفارم دل ویلا پامان
7: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
8: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
9: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी।
10: मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होलसेल डीलर मुंगसरे बतावस्ता दाहर यू स्कूल कापियाने किताबुना गाइड्स कलर पेंसिल्स बॉल पॉइंट्स रजिस्टर्स कागज व्हाइट बोर्ड्स हर किस्म द स्पोर्ट्स यानी दलूब सामान चाइना स्टेशनरी और हर किस्म स्टेशनरी बतावस्ता पर होलसेल रेट मिलावेगी द स्कूल और कॉलेज द पारा द मुकम्मल सिट पर खरीदारे बांधे खपल गिफ्ट अखिस्तल महरवे न पता याद साथे मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होलसेल डीलर कोमेटे मार्केट निज़्द अमन चौक सवाबी प्रोप्राइटर उबैद खान मोबाइल नंबर 0311-8353-514 वेब नंबर दे 0303-8852-138
11: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا د دغه دانو چکم داغونه دی هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
12: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
13: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
14: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
13: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
14: نو دا سوایا کنا
13: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265

0: جي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم سوابين پاکستان. جی بالکل کرنے والے یو زلیبیا پروگرام کی طرف سے ہر کل لے جی بالکل لازم سرفوز جی بالکل حق دیتے ایف ایم 94 دل پر ریڈیو نیٹ ورک سوابی پروگرام میں گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کی زیمس خوش ایڈوکیٹ انضمام الحق جی بالکل مسر کو ہو سکم دینا اخبل نو بخبل والی
1: شاہد سید مشوانی جی بالکل زمگا گران عزت مند اور دن کو تاسم رات لے شو زمگا پروگرام برخہ جوڑی دے شے 09382804595 اور تاثر پارا زمون چې کوم ټاپک ته جی هغه د مور حواله سره دی چې اتوار په ورځ چې کوم مدر ډے تیر شوی دا اور اسې د مدر ډے خو زما په خیال هر لمحه هر ټایم وی
0: بالکل
1: تاسو به په هغه حواله سره خبره کوي او تاسو سره د دلچسپ واقعات یا داسې خدای دې ټولو لري کده چا نه وی چیغی تا کم داسی خبر یاد دا چی غیا نشی را ولی
0: جی بالکل نا تاوس چی کم نیسن گا انا انسو اندغا سی چی کم نیمون دا کون سی کم نیمون را روان شو ورزو لنبی کار را تا بر گرمونگ سا سوک دیو دا کم دیو سوی لگوار جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام. سنگا لگو
0: جیزر بخیر جورتا دا خوشحال سنگا لکا
2: خیر جی خیر جی
0: نن سبا خوری لکا سو تاویز دی پیدا کرد جی لنبی کال دی رازی ٹھیک ٹھاک مول چرتا روانی کو چرتا خیرات میں رات لے روانی بولے خیرات بولے پتا خان راجی سو داسی وین ہو دالا خبر ہے خواہ کس طرح سو دغا کی شاہ جانا کہ چکم نے غو خورو جی خیرات ہوتا ہوئے چھ زمانی خواہ ہو انستا سو خوخی ہاں لگتا رہی بوٹ دغا سے گرزی پپیسو بانے گرزی زبردست زبردست دہ بیاڑی رکھا خبر ہے دادا تو بچے ٹامک دے بو رہے تو کا نا ہاں مرکے دے جون دے دا جی بالکل اللہ پاک دے چکم دینو آگی تا بہن ہو کی دمور دا سی یو خیستا خبر ہے چی آگا تا تا اسم یادوی یا آگی بانے تا خان دے یا آگی پسی تا خپائی پا آگی خبر باندے مور خو چکم دے آگا دخل کو چکم دے بہترین مرگری بھی کہنا مور خلق پلار سر خبر نہیں شکو لے مور سر لازمی کو لے سی تاسو بہت سر نکو لے لگا زبردست زبردست ہوئے جیسے چل رہے کو قربانی دے رہا اس نے کہنا زبردست خبر اصل کی خبر ہے ڈیر زیادہ گٹا مکے گورتا اس تو خالا تو خپتا تھا نو آؤ کا نا کچا ڈیر گرانی بھی ہم لوگ خراب لے گئے بس اس گاری کو نہ منگا چی دل تک راشو داشو کرو باسا ڈیر ہے مہربانی چاہتا دعا سلام لے کے لگوانے مہربانی. ہلو السلام علیکم. خدا خیر تو جس طور مرے گورے تازہ کے ترائی بما کال کٹکڑی اوکھ جی ایک دو تین چار کٹ کال اجی بالکل سے پر 9 2 84 95 بن رازی او چستا سو کال جی کم دینو اغا ملوشی نو کائنڈلی تاس جی کم دینو سکے تو زمن طرف تاس بیا اس کم نیمو تو جی شو ورت منکس کالر طرف تو گورمکس سو کیو تو کم دینو سوال گال جی. السلام علیکم. اوکے کال جی کم دینو اغا شو ڈراپ اني هغه چي سکول ته پری خدو اني چې کم دینو هغه چي برانه اس چې کم دینو یخه شي سړب شي او د کال چې کم دینو راشي نو یا ډراپ شي یا چې کم دینو هغه کال چې کم دینو راشي نو یا خبرې نه کی خبر غدا چې ورته سو کسنګا
1: بالکل انضمام بھائی اور سر ور سر بھائی خبر چھ دے سپورٹس حوالے سر ہم منگا پیخو چھ دا وقت پاکستان ٹور آف
0: بنگلہ کال چھ کم دن راگ ورتم کال طرف تو گڑ سے سوک دی او تے کم دن سول گڑ زو چھ دا کال چھ کم دن راگ تاسو یہ سکے اٹینڈ ام کے تاسو سر خبری ام کے خو بلنکنگ او شو بلنکنگ چھ کم دن راگ تقریبا واپس چھ کم دن راگ ختم شو یعنی لک زما بو سنن پیکج ختم شو اس سکرولنگ کی سکرولنگ لا کو مجھے دا دور گرانی گرانی پیکج دی یقین او کا چ اس میں 1700 روپے من بیا پیکج کو 1800 روپے لک دا دا 1700 والے پیکج کم دا پسو بن گئے دا 1100 1200 روپے کے دو او ار میش کی کم دین یو میش منگا پیکج ختم کو پدرے پدوے میش واپس سلیو نیم 100 روپے اور پس ان ختی وی
1: بالکل انضمام بھائی دا خو مطلب دا چې اگے تم گورے تاسو کدا و زما کور کی صرف یو فریج یو ٹی وی او یو پکے
0: ہاں
1: درے من کسان نو مطلب دارے ما من 12000 بل رہا
0: 12182
1: ہاں تاسو مت دا و چې کم یو شہر دان دے
0: او کنے ډیر زیات چې کم دینو گرانی نه دا 12000 بل چې پتا باندې راغلی دن دا په میټر سره چې کم دینو تا یونټی چکړی دی
1: یار زو غوري نن سبا هو چې کم میټر لري کنه هغه هغه دا سه پڑھاو کړی دی چې تاسو خپل سوچو کوي چې 12000 اخر
0: نه کنه نظر د طریقه خیم کنه ته به تاس چلو کې
1: چې ته به یونټ ما
0: مشکل دي صحیح دی بس خرچه چې کړی دی بیا کار سم نه کنه
1: رانه کنه نو بیا هم کتا سو غوري ډیر زیات ته یو مثال زما غونده کې ادا سه عام کتا سو غوري زموږ په معاشره کې زیاده تر چې کومه طبقه دا دومره یعنی طرفدار
0: بھی نہیں بالکل
1: اڑوینا نو مطلب دا چې غید پر ډیر لوی اگران
0: جی بالکل چې بنده 100 روپے دی اړ شي نو هغه په میاش کې ټول میاش ودا کاروم نه لګی کنه کله لګی دل کله نه لګی نو چې هغه 10-15 اړو 20000 روپے د میاش ته هغه وګټي نو هغه کې چې کم دی هغه 12000 روپے بل ورکی یا 10000 روپے بل ورکی باز کسان باندې وسر جرمانه راغلی وی کنه نو هغه چې پکې دغه ورکی بیا چې کم دی نو نور چې کم کموډیټیز راوړي نو بالکل هغه چې کم دی نو هغه نه سنبالي کې ورته کلر در په ګورم چې سوک دی کم دی سیل غړي جی السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم آواز چې کم دی نو هغه تاسو نه رځي دی د وږي چې کم دی نو تاسو کال چې کم دی نو هغه بیا چې کم دی نو هغه کټ کوم جی غږ دی ایف ایم 94 دل پر ریڈیو نیٹ ورک سوابی پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کے زیم اسد خوز ایڈوکیٹ ان زمال حکم مسرا چکم کو ہو سے غدی آج سید مشوانی او کال چکم در روان دی گورو ورزو چی سوک دی او دکم زیر نسویل غوالی جی السلام علیکم وعلیکم
3: سلام ایڈوکیٹ ان زمال حق سے تاو شاہد سے تاو پروگرام کر کلے وام
0: زیت زمان دانم یوزل بیا والے پورا ہلو ایڈوکیٹ انجمال الحق ایڈوکیٹ انجمال الحق ناصر خان سنگ سوری سوری نواز بھائی سنگ ہے
3: اللہ کرم دے جی شاہد سے پہر کلے وام جی
1: ڈیرا مننا نواز بھائی تا تا ام خوش آمدید پدے پروگرام کی
3: ڈیرا میرا بان جی نو خی تا سو
1: شکر الحمدللہ سب ویل غواڑے موضوع پروگرام کدی ولی دلی نو
0: زت زما دنم یوزل بیا والے پورا ہلو ایڈوکیٹ انجمال الحق ناصر خان سنگ سوری سوری نواز بھائی سنگ ہے
3: اللہ کرم دے جی شاہد سے پہر کلے وام جی
1: ڈیرا مننا نواز بھائی تا تا ام خوش آمدید پدے پروگرام کی

0: الله سره څوک نه کوي
1: نو نواز بھائی بیا چې تاسو وسره خامخه دومره مینا محبت کوو تاسو سره بخامخه یو داسې خولي غونته کې عادت تاسو د مور چې کم نه هغه تاسو ته یاد وی چې یاره په اغي په ذریعہ باندې چې کم نه لکه بنده ارس ایری کې هله هغه یو عادت چې کم نه هغه ورته ډیر زیات خوږی نه هغه تاسو مینوال سره شیر کول کغواړي یاره دا ښه ډیر عادتونه زما تاسو مور
0: خو زمونږ د ژوند یو مرګري هلانګ پلار زما لغونه کوئی نہ بساختن تقریبا مو ہر خبر ہم مور سره شیر کول کی راز ز کہ کو نہ بو تمہارا مو تو منجرا پلان کی جائے تا زما تو بنو لے یہ پلان کی جائے تا زما دس دی کار نہ غریب بلا کار رہا تا کہ خبر تو مجرا مو خبر ولا کہ زمان رکھنا
1: اسن نواز بھائی زما یو خبر کی دیش تا سو پدی خبر اگری کی چ بندہ کور تا راشی د بہر نہ امور اون وین نو اسی بے ست پوس گی یار امی سشوا
0: دل کو زما خدا سی او دغی او کو نشتو فاسد اللہ دی لوگ خیر تجو تا مور عمرہ
1: جی بالکل بالکل سر خبر چکم دینا بالکل چکم دینا یو خیسا شانت کی پیغام یا سو دغا چکم دینا پریزن کول گوالے مینے والے تر یا مور حوالے سر
0: بالکل جی چاہتی میں دی جوان دی مالی ہوئی نسیدی واخلی و دعاتی واخلی نغی قدر و کوئی دغی ندواغانی واخلی و دچا بفاسی نغی تر دواغانی کئیو
1: نواز بھائی غنم کو موسمبال کو بوسو سر موسو کو سلے دے نہ اڑل کنا نہ
0: نہ بوسو شکر دے بس سنبھال کڑی ہا ہا رز بس دے مرز زر زر ممتا تقریبا پتہ ہو جے موسم خراب دو والے دے نمک کی کوشش کو سنبھال کر
1: نو تاسو سر سک بوساڑے تے جوڑے کنا بوجو نہ وغیرہ سو سنگ سٹور کوے
0: نہ بس دا یو کمرہ والا کڑی نہ رہے کی سٹور کڑی لگا ہے تواش
1: ہا ہا یا دس نور مختلف د بوساڑو قسمون چ کم سوک چ کم نے کھٹا تے نہ چا پی رکی سوک پکے مختلف طریقے استا سو غلط عام یو کم یو دا
0: نہ مخ کی خلق بوساڑے کو نہ کٹو نہ بیٹھا نہ لاو خاص کی دھا چھو نن سو خلق بس راڑی یو دھن یو کمرہ والا جوڑ کڑی ہے کہ اوڑ
1: صحیح دا ٹھیک دا زبردست
2: ڈیرا مننہ نواز بھائی کی چاتا دعا سلام لے گل غڑے
1: جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر جاتے مہربانی پالا بنی گران چلو دیکھو چکم دینا کمرشل چکم دینا اگر روان شو دے او دا چکم دینا او جی مانا چکم دینا ریپیٹ چکم دینا ٹریک آگا یار شو دی دو جی کمرشل چکم دینا بیٹھا میں پھر شروع شو مامو چی آخر سے چلو شو ٹائم کھلا نہیں برابر او کمرشل چکم دینا راگ ہے او بل چکم دینا منگا یو کالو چکم دینا آگا مسکا وہ آگا چکم دینا کو پرون لکھا کھا دے ہو برخل گورو کار را روان دے گورو منگ سے سوک دے او دکم زینا دے او سو او ویل غواری
2: السلام علیکم ہلو ستاسو کال ملاو شو دی جی خبری ہوکی
1: اوکے جی کال چکم دینا وکٹ کو غالباً چکم دیتا ہوں ہمارے کو خوش نہ خپائی ہے کوئی نہ سی حساب دے یار تاسو چکر میں زاغت ہوا میں کال تو اخ لین بیا چکم دینا خبر ہی چکم دینا کی بار خل ورتا ہوں نیکسٹ کالر تر تو گور منگ سو سوک دے تو کم دینا سو لغالی جی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انضمام بھائی تاس دوار تو بڑی کل پروگرام کے ہر کلے بخیرالے سلام علیکم
1: جی زیادہ مہربانی خالص خان سنگا چل لے مور حوالے سر منزل کے رب سالم دنیا کے نن منگ اگر چی لیٹ یو خود مور دادا سے موضوع رچی دا کو ادا کال اخر تم تم منزین او چکم دینو اغا زڑ کی دی نشی کنے نو پدی وجہ
3: جی بالکل انضمام بھائی موضوع کو تاسو درخ کلی راوی دا موضوع ما دیکھ چی سم خبر کو شی نو اب کم یو دا چے بس لند خبر دار چی پرانی پاک کے اللہ فرمائی چی لکم مور پلا تے کم دے او کم کوی کنا
1: بالکل
3: تو دای د پاتہ بیا نو کم یار سره خبرو کو خوابه کم یو
1: بالکل
3: نو بس لکه زدا وی لوړ ما د مور دا رشتا دای بس د رشتا دا انجام بای چې لکه د مور پلار د احسانات کا تاسو ما دا کین وره ته هغه مړ نه سي پورا کوله لکه څنګه چې تاسو پر کواله کې کړی خو الله وی چې تاسو بس دا دوا کوی چې الله دې پیغا سره رحم وکړي لکه څنګه چې پور کواله کې پرونی غوانه
1: کړو زبردست زبردست ډیر خسته خبر چې کم نه کړو چې ما دې چې کم نه ژوند دې کوشش ته کوو کې چې دا غي ډیر زیات خدمتونه چې کم نه وکي
3: جی جی او چې

0: تمیزان تمی جهانی محمدا تمی زان تمی جهانی محمدا تمی دین تمی ایمانی محمدا او نور سنلرم پزړکی ارمانونا نور سنلرم پزړکی ارمانونا بس دایو تمی ارمانی محمدا
1: خار دی دومره کله دروخ سر بدلا سنگو.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما گرانو او خوگو درنو قدرمند اوریجن کو سنگ تا سخی ٹک ٹاک یہ امید لرم دخل رب نا جی سنگ میں روغ رم ٹک ٹاک فٹ پاٹ سٹ ساٹ پر ہو جی وئی ہما کا شاند برا تھا ٹک ٹاک فٹ پاٹ سٹ ساٹ او دو جوند پا مزو کے بوئی غگ آواز دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابئی غگ آواز دا خیبر پختونخوا آواز غگ آواز دا سوابئی آواز او خگ آواز دا عقیب جان آواز دو جمعی مبارک او رز او گرانو کو درمند اوریجن کو دغا بیا سحر ٹائم بیا اور سر دا عقیب جان پروگرام جناب چاچا ہم زما انتظار کرے دے نو دا غوی ټول مینه والو ډیر ډیر زیات شکریہ دا کوما ډیر ډیر زیات مہربانی ولج دا ٹائم زما راتلو ٹائم دے او ما تاسو ته بیگا ویلی هم چې 10 نه 11 پورې به ان شاء الله زرا اعظم پروگرام تا او دا زما خپل ٹائم دے صحیح دا پدی باندې ان شاء الله پدغه ٹائم باندې بس دا شانت اعظم تاسو ته پاره به او خیستا شانتی پروگرام راوړم. زماگرانو خوگو او درنو کا درمند اوریجن کو تاسو سنگ یہ خی حالات واقعات برابر دی زخر چی خی کن نور بکی گی سرها باقی دا دو دنیا کارون ری جان سر تکی گی دا چا سر تکڑی ندی سہی دا حاغی جہان لمنگ دا تیارے کول پکار دی چی کمو زمنگ اصلی زندگی دا خو منگا پا یو دوکا کی پراتیو جی دا خو منگا پا یو دوکا کی پراتیو بس دا خو کمنگا او نو اصل کی دا دیر خلکو تبا دا اصل زندگی خکاری چی داش دا خو اصل زندگی دا او دیکی چی کم دینو پیسی او گٹا او دیکی داو کا او دیکی آغا او کا دیکی پلانکی نا پیسی او خا دیکی ڈنگلی نا پیسی او خا دیکی پلانکی سر دو کا او کا دیکی ڈنگلی سر دو کا او کا اصل کی دا تاسو پا یو دوکا کی پراتی دا اصل منگا پا یو دوکا کی پراتی او جی اصل زندگی گو رہا روس تو را روانا دا کا آغی زندگی لمنگا سا تیارے کڑی وی آغی زندگی لمنگا سا تیارے کڑی وی نو زمونگا آغا زندگی کامیاب دا وکا نمونگا آغی زندگی لسا تیارے نوی کڑی نو بیا زمنگا چکا ما اصل زندگی دا گو رہا بیا ډیر زیات خراب زندگی به وی زمنګا او ډیر زیات په تکلیف کې به زمنګا غ زندگی تیریږي. نگرانو که درمن دور جن کو د دنیا دغه کارونه بور سره هم کو زکه چې دا زمنګ ضرورت ته او دا ضرورت په چکم دې منګ پوره کو کنه دی باندې زمنګا هغه کار چې کم دې په حال روان دی باقی منګ چې دنیا ته سره رالیګلی شی وي ګرانو که درمن دور جن کو هغه عبادت ته اللہ پاک چکم دے مونگا عبادت لرا لے گلی سیدا اللہ پاک چکم دے مونگا دنیا تے دخپل عبادت دا پار را لے گلی دی شکو ڈاکو دا پار چکم دے نو مونگا اللہ پاک نہیں را لے گلی منگل پکار دی گرانو کے درمند رجن کو چخپل پینز وقت منز و دس کو دا قرآن تلاوت کو او کوشش کو چی یوخ خبر وی یوخ خبر وی نو آغا بل مسلمان تا ورلو سو زکت دا ہم پا یو صدقہ جاریہ کی رازی جی او کوشش پکو چی منگا دا غیبتو نا چکم دے زانو ساتو اکثر لکا منگا او گرزو و دا خبر کو متاسو با خطر ندرنوے اکثر زمنگ دغه مشران خويندي وغيرها دغه زمنگ دا خويندي ندي دي ګوري چې یو مخفل دراټاله شنو بس دي چې کم دنو په پلان کې پسي غیبت شروع کی په ډنګري پسي غیبت شروع کړي مهرباني کوي دا سيزونه مکوې تاسو ته پته شته چې د دې څومره سخت ګناه دی چې یو انسان په یو محفل کې موجود نه وي او ته په هغه پسې لګیا یې غیبتې کوې، یو انسان ستا د سترګو مخامخ موجود نه وي، او بیا دغلته کې مونږ دومره پاتې خلک یو که نه چې مطلب لکه هغه انسان مونږ ته مخامخ ناست وي نو مونږ یې صفت کوو، خو چې کله زمونږ نه پاسې نو بیا ورپسې مونږ غیبت شروع کړو. جی کله انسان مونږ ته مخامخ ناست وي هغه انسان نو مونږ بیا څه کوو؟ بیا مونږ صفت کوو. جی خو چې کله هغه انسان زمونږ نه پاسي نو بیا مونږ غیبت شروع کړو. دا راته وایي زما آواز اوکې دی که اوکې نه دی؟ که درمد اورېدونکو ما ته لږ خبر راکړي زه لږ شانتي کنفیوز شوم. آیا زما آواز اوکې دی که اوکې نه دی؟

0: 0938 238 495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقف جان بھائی صاحب کبھی کل پروگرام کے ہرکلے پر خیر علیہ السلام میں باندھ کو
0: ڈیرہ مندنا ڈیرہ ڈیرہ جاتے شکریہ جی. سو کو چرتا نا
1: جی حارث خبر کو مل پنچ پیر نا
0: حارث خان سنگ خی برابر ہے
1: خیر دے واقف جان بھائی تاسو خی طبیعت ہم خیر خیر سلام
0: الحمدللہ تاسو دعا گان دی تاسو سنگ
1: خیر دے خیریت تے خیر سلام ماشاءاللہ پروگرام میں واڑے دے فرد میں واڑے دے کل خبر دے واقف جان بھائی
0: عمل عمل خبر
1: اکثر جماعت کی ونما جماعت نے جکم دے را شار پاتی یو لکھ خلقی بکے لگا دور بوز دے سکرا دینا پکار دے چیز امون دا یو دا سی فرض یہ دا دا یو دا سی حکم دے اللہ رب العزت تو نو تاس مان لی چمگا تاس مان لی اللہ رب العزت پر اس کر دے جے دا دو کلمی نہ بات چمگا کلمہ وی چمگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ وی دین بات چیز من پہ اسلام کی صدا دا اول نمبر چ حکم اللہ پر من پر اس کر دے نا امون دے پکار دے چمگا دے دے زیات اہتمام کو دے زیات خیال سات دے
0: بالکل جی بالکل دے رکھ کلی خبر حارث خان دے رکھ کلی خبر موکڑلا او حارث خان سنگا پروگرام کے برا سر سے شروع کوئی تاسو
1: جی بالکل نو پروگرام کے بسو حال چے کہ جان بھائی تکالو کو خیر فرا بسو تا جو کلی کلی خبر کرے چے سم خبر مو کرے بس اتا دل کلی کلی بس مائی تاس تو ہمارے خیر فرا بل تاس دو غیبت والے تر خبر کرے انتظار ہم کہ بالکل غیبت نہ پکادار مول مسلمان رو واخ خور اللہ کہ جان بھائی
0: بالکل بالکل بالکل
1: اللہ پاک ارشاد پا قرآن پاک کی فرمائی چلے کا تاسو دیو بل غیبت نہ کوي وسو کنو ګورو نو اکثر چې کوم دی ټول خلک غیبت کوي یو بل پسې کنه نو کتلې کس پسې غیبت کوي او کوم کې خو نو غل چې کوم دی سدي البته ستا ګناونه زیاتیږي او دا چې کوم دی دا نه کوي چې نه زیاتیږي ستا ګناونه زیاتیږي کنه
0: بالکل بالکل بالکل دا خبره ده. ډیر ډیر زیات شکریہ حارث خان ډیر مهرباني ډیر خپل خبرې مو شریک کړې. ها
1: جی بالکل واقف جان بھائی بس دا ویل غواړم تاسو څنګه لکه بل تاسو چې کوم خبر او تاسو یې لکه یو بل ته نمونه نه ګوره واقف جان بھائی درې معنی چې کوم دی انسان ته ډبل ګناه ملاویږي چې یو کس چې دنه چاته غلط نوم اخلي ګوره لکه یو خو چې کوم دی که یو انسان پې خفه کېږي نو بیا خو ډبل ګناه شو ځکه چې یو د یو مسلمان زړه تا خفه کو ځکه چې هغه په هغه نوم خفه کېده او تا ورته هغه نوم واغستو.
0: بالکل.
1: او بل قرآن کې چې دنه الله فرمایي چې تاسو یو بل چې دنه په غلط نوم سره مه بلئ نو یو خو د قرآن د آیت تو خلاف ورزی سو بل چې کوم دی لکه بل مسلمان زړه خفه کول نو ټول مسلمانانو لا ټول مینوالو ته مې دا پیغام دی تاسو بل مسلمان تا په غلط نوم چې کوم دی مخ لیو په غلط نوم سره خلک مړه بلایي خیر سره.
0: ډیر ښکلی خبر ډیر ډیر زیات شکریہ حارث خان چرالی پروگرام کې شرکت کو ډیر مننه.
1: جی بس ټول مینوال ته پیغام دی چې بس تاسو ورته یو ډاکټر طارق رحیم صاحب لا ان شاء الله تاسو علاج وکایو ان شاء الله سی پاور کوم کې الله ذات ته تاسو علاج ضرور کوي دغه داړي بیماری علاجي او الله رب العزت کا تاسو د پاره د ډاکټر طارق رحیم صاحب پلاس کې شفا چولی او تاسو چې کومه دا ډوکو یا مسلې دي ان شاء الله دا الله په کوم با حلقي کې او دا با سېکي کې تاسو به علاج د دې ضرور کوو. علاج پکار دی کې جن به علاج چې کوم دی نبی له سلام سنت ته د اړې بیماری په وخت چې کوم دی علاج کول پکاري.
0: بالکل جی بالکل د هرې بیماری په وخت باندې علاج کول پکار دی. ډیره مننه حارث ډیره ډیره زیات شکریہ.
1: ډیر مننه کې جان بھائی خوشاله بار سید مار سره پاتاسو ته سپیشل سلام او قاسم ته او سلیمان بھائی ته چې سم مینوال بزګه جوازه ټول ترې مینه خلص نه ډک سلام دلوي الله پامن
0: دلوي الله پامن جی ډیره ډیره زیات شکریہ ډیره زیات مهرباني
2: پاورتلو.
0: حاجی دا مونږ سره حارث خان ډیره ډیره زیات شکریہ ډیره خپل خبرې دوی شریک کړی جی. 0938 238 495. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہاں جی بہن سر استاد آواز مونگ تو کلیئر نہ راجی جی. 0938 238 495. السلام علیکم جی. جی جناب سو کو چرتا نا. ہاں جی بہانی سرا کوشش کی ہوئی کہ پروگرام تک کال کے معشومان نے اس سائڈ تو ادھر گئے. ہاں
2: محمد امین
0: 0938 238 495 بانے گرانوں کے درمند اور ان کو بالکل تاسو پروگرام تک کال کے بولے د ډاکټر صاحب بارک استفوس پختنه می بالکل ګرانو کدر مند ورن کو تاسو په دې نمبر باندې کالو کې 0314-151-3332 یا که ځان نمبر غسل غواړي نو په دې نمبر باندې کالو کې 0314-151-3332
2: لے دنیا د بچانو بی
0: او کچھ پروگرام تکال کے لوڑن پسی پر 938-280-495 بانے کالو کے جی

0: صفر 9 2 السلام علیکم. خیر دے قربان ساسو دعاگان رسو کو دے چرتنا
1: پروگرام تا پلمبی دل مالرین کوما
0: خجی خا خا سو خبر کوئی چرتنا
1: یو تپوس نے کو جی رزی دین تپوس دا سے جودت خبر کوما
0: خجی خا خا قربان وای جی
1: دا تپوس نے کوما تا جی ڈاکٹر لا حوالہ چ ور کوئی نہ سر دے صحت کارڈ سے بندوبس
0: جی نہ جی نہ صحت کارڈ بندوبس وسر نشٹ کنا ہاں
1: جی جو غریب نہ اخسانے ما دار وای
0: ان شاء اللہ ڈسکاؤنٹ پہ در سرو کی گزارا بدر سرو کی ہاں سعید ڈیرا مندنا جی ڈیرا مندنا جی ڈیرا
2: ڈیرا
0: اوکے جناب سماگرانوں کا درمند راسی لائف کال شامل ہو جی 09 2 80 4 95. السلام علیکم. ہیلو حجی
2: تر بخت مسور
0: صفر 9 2 80 4 95 بالکل گرانو کا درمند اردن کو تاسکال کا ولی
2: مسور
0: بالکل پروگرام کی راسر شرکت کا ولی شیخ
2: کاروان کی عمرامت
0: گرو مجمع سر پہ لائف کال سوک دیجیے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم وقت جانا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سٹڈی مشی پہ خیر اگلی
1: اللہ دے وخا کے جانا سنگالا ول خرا مر کے ساتھ واسطے کے ہو رہی یار
0: بس دخ کا چل دے کنا دخ کا چل دے کنا زخر اعظم پروگرام تا خدا سو بچت اس ریڈیو ٹیون کڑے وینو
1: نا ریڈیو ہم ٹیون کر دینا مکھیا گا مش خبر اگلی زیاد کاٹا گا نزائی فضائی پہ کیچی کار مینو بس بننے کا موقع
0: پروگرام سر نہ
1: پروگرام میں پروگرام میں اور ڈاکٹر سے خبریں کیا ہو رہا ہوں دا کور والا ویڈیو زمبا کیا نا والا
0: جی جی
1: اند اغیم دی خوب اندل دو نہیں کنا انو اغوی چیر زمبا ڈاکٹر سے بزکا جی دا کی زمین یو گاون جو خدا نا غتری ون ماشاءاللہ گزارے شوی دا
0: حاجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس تاسو مراشه انشاءاللہ ٹک پشه یاد هډو کو سپیشلسٹ او د اسلام آباد د پیښور په غټو غټو هسپتالونو کې دوی پاتې شوی دي ها
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اتوار پر دی کنه ډاکټر
0: صاحب اتوار پر روز راځي ما تاسو نمبر یو نمبر باندې کالو کې او خیر زاله نمبر واخلې صحیح ده صحیح ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی
1: مہربانی
0: وعلیکم السلام ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی

0: وہ جنت واجب ہو گیا تم پر نہ جانے کتنے نہ جانے کتنوں کو تم نے تہجد کا پابند بنایا ہوگا. ڈیرا مند اڈی رسیات شکریہ. بل میسج راضی ہوئی چھے السلام علیکم بھائی ٹوپے کی آواز ہو کے ڈیرا مند نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو مولانا صاحب بھائی ز جوکنگ ڈیر کوم ہاں پلیز مائنڈ کوئی ماں خا او مالا تاسو جی دا اکرا پٹانی پرام ضروری ڈیرا ڈیرا مند نا ڈیرا زیادہ شکریہ نظر نہ مائنڈ کوم ہاں ڈیرا زیادہ شکریہ یو جہان ماننا. بل میسج راضی سلام سنگ گئی معصوم بھائی سمی خستہ خبر ڈیوکڑی ماشاء اللہ کلابٹ نہ ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ آم نہ کلابٹ نہ یو جہان مندنا. بل میسج راضی سلام بھائی سنگ گئی شو سمنا اس جام لکا زما پشان اوئی چی ٹاسوٹا او بل سوکھ یاد کری پجی بارے پونس ٹاسو. السلام علیکم. السلام بل میں سرائی سلام سپر مامو سم گلاب جامن سم گلاب جامن دے مامو ستاسو طبیعت سنگ دے اری بہان درستم نا ڈیرا مندنا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی. گرانو کو درمند اردن کو بل میسج مونگتا چارا لے گلے دے. السلام علیکم بھائی سنگ شو نائس دا جمعہ مبارک میری دا پرام شوی ڈیرا مندنا ڈیرا زیادہ شکریہ. السلام علیکم بھائی بیماری نو سنگ گئی ز جویری ارمان یم دے گدن نا ز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں گور جی مونگ سر پلا افکار سوکتی جی. السلام علیکم.
1: سلام
0: جی جناب سو کو دے چرتا نا
1: خبر کو مامو سید بابا
0: خا جی خا خا سنگ جی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک طبیعت تم خیر
1: طبیعت خیر تاسو خیر جی
0: الحمدللہ جی تاسو دعاگان جی تاسو خیر کرم
1: خیر ما تر دے مانزه کے دے پاس دے دور دے گوکنون الگ تکلیف کرا
0: او جی او
1: او تاسو دے نہ مخ خبر دے دے دوکو دے تکلیف کو ما وی کے تاسو نہ لگ معلومات او کما کدے دی فقاز دے وے خود دے درتا والا لگا کہ ما تے گھر چھن گرائیں
0: دا تاسو دا سی کارو کے کنا ما تے تاسو تکم نمبر ہوئی کنا پورا معلومات واخلے سید سید جی ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ جی. زما گرانو خوگو درنو کے درمند اردن کو چرتا سے ہم داسی سے مسئلے بھی تاسو دوخ پی گتو رگون بن شوی لاسو خبر گتو رگون بن شوی اساسو گتنو دنن لاڑ ختم شوی اساسو کوپی دردن او ٹکار کوي تاسو ته مونس کړي ډیر زیات تکلیف وي مونس تاسو په ولاړ نشي کولای مونس تاسو ته مونس تاسو کته کې دی بر کې دی نشي تاسو ډیر زیات تکلیف وي ګرانو کدر مونږ درن کو بالکل تاسو به راځي د اتوار پروز باندې ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد نه سپیشل تاسو ته پر راځي تاسو به راځي د اتوار پروز باندې ثوابی جهانگیر اور شاه منصور کندموړ ال سیټ سنجي ته مخامخ بلال پلازا د بلال پلازا باندې غټ ټاور لګیدل دي دغه تک به ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار پروز باندې سهار د اتو بجو نواخلي مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وي راشی تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکم او خپل علاج تو کې ان شاء الله الله پاک بدل شفا درکوي. بای زما کزن لما دا اغه نمبر ورکو دا اغه ورلا تیر اتوار راغلی و ماشاء الله گزارې شوې ده امنا کلابټ اسمه ضرور شامل کړي را مننه دا امنا دا اوس موږ ته میسج وکړي زما کزن هم چې کوم دې په تیر اتوار باندې ډاکټر صاحب لټلی و دا غي گزارا ور سره شوې ده سمره خوشاله خبره ده جی زړی زات خوشالي کې مجیدا سی او مسلمان رور چې کم دین واخه ډاکټر صاحب لاله شي علاج تیو کی اغه دې الله پاک شفا ورکړي زړی زات خوشالي کې مجی گرانو کا درمند اور ان کو پری نمبر باندھتا سوم کالو کے اوزان اس نے نمبر واخلی ڈاکٹر سے بڑی اتوار پر اس باندھے راضی زیرو 314-151-3232 زیرو 314-151-3232 پدی نمبر بانے کالو کے گرانو کے درمند اور ان کو اوزان نمبر واخلے یاد ڈاکٹر سے بارہ کی مزید معلومات ترلا سکے دے اتوار پر روزبان ان شاء اللہ ڈاکٹر سے برازی سوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ السیٹ سنجیتا محامہ بلال پلازا لاڈ شیو ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنا علاج ہو گئی.

0: back. Right after the commercial break.
1: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए, आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ। नए साल में एक नया आगाज।
2: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वानो इलाजों ना ना उम्मीद शुरू बीमारानों द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर ना बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासो पखार सवाबई की प्राणिस्त सुविधा कतासो के हम सोखपली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्मोल वाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब हो गई। पता याद मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने
3: रेडियो में आपको आपको 12 बजे की बात फोन करता हूँ। अच्छा देखिए टाइम समावांस समावांस के रेडियो दलार तासु सरा समावांस लाइव हुई نو دا فهم ناین فور چې څومره نازولی دي چونکه د سیما ګل مسجد راغلی د نور مسجد راغلی چې را زما باندې ریډیو ته لای تاسو سره لایو ته دي او نور د ایسنګ بار کومو نه بات کوم دی هغه نور انتهایی چې کوم دی هغه خفدا پریشان ده هغه ته ما دی ویل چې تاسو به له اپورچونټی هم ملاويږي خیر ته دغه خفګان باندې کوي ځان خوې سینری چې نور زما سره باکس شته دا څه ده FM 93 انتظار کوم دی چې FM 93 باندې زما باندې لایو شي زمونږ د 93 ډیوټي افیسر اتیک دی جی دا ټیک په نگرانی کې باندې زما د غوان تاسو سره زما په خیال چې لایو شول دی اتیک جانا څنګه چلې یار ټیک ټاک یې جوړې په خیری سو کتر من اوردون کو دغه ټایم تاسو د دلبری ډیو 400 دی आवाज اوري تاسو د دلبری ډیو سوابي आवाज اوري دي دغه محل چې سمرا نازولي سمرا اوردون کې سم आवाज اوري هغه ټولو ته یو واری بیا هر کلی وایم جی د جمعې مبارک ورځ ده هغه دواګانې خو هغه دواګو خواندې هغه دواګو می اندې چې تاسو خپل اولاد لپاره دواګانې کوي زه هم تاسو اولاد ما ما هم دواګانو کې یاد ساتي بار الله ریډیو دلبر یعنی اف ام افم ریډیو افم فریکوینسی موڈولیشن ریډیو دلبر سوابئی اینڈ افم 94 1 2 3 4 یعنی 94 ہلو 1 2 3 یعنی 93 بہت ار فریکوینسیز باندھے سما باندھ ساسو سر لائف چلو جی نن دا پروگرام فارمیٹ سدا سری چونکہ فرائیڈے ٹو فرائیڈے زمانہ پروگرام تھاسو سرا فارمیٹ سدا سی وی چی بیک ٹو بیک کال وی تاسو به کال کوي تاسو سره به خبري کیږي او تاسو خبري با هغه زور مزي د ریډیو خلک په اوري خو یو خبره چې ریډیو ته کال کوي بلکې زما پروګرام کې کال کوي نو یو با د موبایل بیلنس برابر ساتي یو با خپل آواز سکم دیغا د بنوالو خبره ژغ ساتي یعنی تیز به ساتي بل موبایل لا سیگنل با ځان سره کلیر ساتي هغه جن کوي چې هغه د کور نه پخلا باندې هغه د څه خبرې چې راډوګان وتا یعنی ریډیو سا پخلا باندې کال کوي نو مهرباني وکړئ زما پروګرام کې پخلا باندې کال نه کوي دا یو فاملی پروګرام دی دا یو فاملی چینل دی څنګه زما کور کې خويندې دي تاسو هم زما خويندې خو چې تاسو کور کې یعنی دا سیز بد ګڼل کېږي تاسو ریډیو خاموشي سره اوري پروګرام انجوای کوي جی سو ها یو واری بیا ته ریډیو د ریډیو د فریکوئنسی په وساتو ته باندې ټول اوردون کله هر کله وایم تاسو لا دغه یاد یې همي درکول غواړم چې دغه ټایم دغه محل تاسو د بایلډونا کوسمټیک پاکستان نه وانس اوري تاسو د هاته مومن هومیوپاتیک جنرال هاسپټلز کوم چې په خبر خار افم 93 په خبر کې هم کار کوي یعنی راوند اباوت چې څومره علاقې دي نشتری اعظم کوم ځای پورې رسیږي تاسو د حاضر مومن هومیوپاتیک جنرال اسپیټال आवाज وکم سي په خبر خان 400 داډا 400 ډېر سره بالکل نږدې حاضر مومن هومیوپاتیک جنرال اسپیټال لري په یو لسم او په شپږم تاریخ باندې تاسو لا د خپل مریض لپاره یا تاسو لپاره چې کوم نمبر ملاوي دی شي دغه ټایم د کومال افم 93 یعنی مونږه لچمین گواہی مینگ سر زما آواز لایا افتے جی اب دکھتا ہے مینگ سم آواز ہو رہی مینگا پری بلال کے سم آواز ہو رہی ادینا دا سنوڑی رابدون کے شیران بچه از موان سبری که نا دا افم ناین تری چی سمرا افریدی کمیونیتیز دا کمیونیتی دا یا دا مینگا دا چاستدی چی سمرا مندی رومونن را زیرا نیستا عمرزو فاروق ازم چوک تنگی روڈ یعنی تنگی شکور بارم خان دلتا جاپان چوٹا لاہور دغه زینو هم ستدی خبر الله افم 93 باندې میواز لایف دی دا افم 93 اوریدون کی دا هدر مومن میڈیکل سنټر نا تاسو با خبري زی د پیر نو اخلا ترجمه پوری زمون هدر مومن میڈیکل سنټر تاسو د پاره وزی کچرتا تاسو خواري دا چې د خپل مریض د پاره مونږ نمبر واخلو او ته هدر مومن میڈیکل سنټر نا مونږ ته اوسه علاج ملاوشي نو زمون

هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه صدا سي دی په دې باندې کال وکړي او د ځان لپاره یا د خپل مریض لپاره د روان او پی ډي لپاره نمبر واخلي د هاته مومن میډیکل سنټر نمبر هیلپ لاین نمبر صدا سي دی کوم چې په مردان روډ ګل بهر نمبر 2 باندې دی هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه صدا سي دی 0 3 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
سوچار بدی من کالو خیور زن لا در روان او پی ڈیز دپارا نمبری واخلی جی دا سوابی چی سمر عبدالون کی سماوا سوری یس سوابی والو تاسو لهم هر کلی وای مزی دا که تایم دا فرم 94 دل بری ریو سوابی چی سمر آن نازولی سماوا سوری نور سماوا سوری و ما تمالومات را کی چیرا ریتیو دلائی سماوا سکلیر دی جی مربانی تانکیو ساسو هم دا معلومات را کولو دیرا دیرا دیرا دیرا منن جی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام مقبول سکون ارطغرل غازی بھائی 93 باندھے 93 باندھے داخل کم والا جی 93 باندھے آواز سے کم دیا لائف سلو جی مہربانی تھینک یو دا مناہل جی مناہل تھینک یو اور پسی فریم میسج السلام علیکم ٹائگر بھائی آواز اوکے نہیں آپ فریم 93 باندھے مہوش بلال یہ مجھے مہوش بلال ساسو دا میسج کے لوگ دیر ڈیرا مننا مشر لالا زما بلا نمونه دیاره مصر لالا ملکور کی خوین دیوم دغه نام اخلی اوانس لینک سولوجی افم 93 باندې مهرباني ثانک یو تاسو دا میسج کولو دا معلومات را کولو شپنم ډیر ډیر مننه زما سره سلام بای زوم شو اورما خدی ته شو اوري سوګه ماهم دا ماهم سلام سي ماهم سمنګ تھا ویج پاکستان زمنګ بلکی سما ډیر په خوانې وردون کې دا ماهم ساسو دا اورېدل وړي ډیر مننه کوم سلام بای زوم شو اورما شکر دې چې راغلی په 93 باندې اواز کلیر دې مهرباني ثانک یو ماهم ساسو معلومات را کولو ډیر مننه سټوډیو کې ما سره یو بک اپ کاوه پرته دا کاوس کې نکور کې ځان لا بخکا او ویسکا دا څنګه حفصان ریشما کلی والے سما بازوري حفصان ساسو هم دا معلومات را کولو ډیر ډیر مننه اواز لینک شروع شي ټول اس ایم اس ټول شامل کا ارطغرل غازی تاسو چې فوس نیمه گینتا 93 خزی منگ 94 جزانو بسان غوگی خی چه منگ با کلا خدا چه دا حسنا نور سم آواز سوری حسنا دا چه دا انسان دو فیصلی کی گی یو انسان کی یو برن کی گی او کی گی آگا چی آگا کم دا برن وی نمال صفتو چیرا زمانگ سرا 93 برازی اس بوری بستا صبح آگا پروگیام چکم دیگا آگا ختم شوی ہو بارالا چی پروگیام کی خون پیدا نسی مال آگا پروگیام خون نرا گئی یعنی دا باکسون دی غوثی پینزو میں ڈگی کلاو خبر ختمان بارالا اسنا ساسو دا میسیج کی ولو اٹھیر دیر مننا ساسو دا معلومات را کولو دیر مننا 93 هم زمادا 94 هم زمادا زمانگا دیر پخوانی وردون کی دا 93 دا لارسو ماواز ہو ری دیر بکی خاموشی سر آواز ہو ری او دیر دا سی دی چی اغیق پل خاموشی اغا میسیج دا اغیق کری وی خواغا میسیج سٹوڈیو موبایل کی اغز بات کی وی نمازی شبو افریدی سم آواز ہو ری نن مونگ طرف تا جی دا خو دا ویری پاکستان اوردون کې را روان شوی دی ښا 94 باندې روان زو کې دی لالیا پری بلال کې زموږ روان سوري راشه سیما ګل راغلې دا جمعه مبارک شه دا خانی دی جی خانی وی چې اسلام علیکم سر آواز زو کې دی 94 باندې آواز لینک دی اسلام علیکم سر وکي وی بلال جمعه مبارک وی چې بریانی په خوما تاسو پروګرام اورم دی بریانی زما نه خوخیږي سمه ګرمي دا موسم کې Exactly راغلے دے سے مہربانی تھینک یو بریانی ہم پخی ہوئے زما وان سو ماوری امرین زما وان سو ری ہوئے امرین دے ٹائم میسج ہیو میسج کے دعوائی چھ سلام سخر بابا زما بلا ڈیرے نامی دی خان سخر بابا وان سری ڈیو باندے 9493 باندے اواز کلیئر دے دس لے کی چرتا سہے میسج بس 31 میسج دی سلام اینڈ ویلکم زدو ہم آواز ہو رہے مجھے وجی ہاں سم آواز ہو رہی وجی ہاں وجی ہاں وجی ہاں وجی ہاں وجی ہاں فرام دا کمزے تھینک یو ساسو دا ٹولو دا ودی دلو جیرا جیرا مننا سو گھرانو منوالو دا ٹائم دا محال تاسو دا بلال سنگھ نواز ہو رہی ہوئے
تاسو لا دغه یادی هني درکول واړم چې دغه ټایم تاسو یو کمرشل پروګرام اوري او دې پروګرام کې زموږ سره مرسته د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل لا دې پروګرام کې زموږ سره مرسته ده هاته ممن هومیوپاتیک جن هسپتال په خبر خار نه بلکې چار څه هم نه سوابي د سوابي چې څومره ابردون کې زموږ आवाज اوري کچرتا تاسو له ما بار بار ویلي تاسو بیمارانی تاسو ستاسو وجود کی بیماری دی بلا ډیر وګرځیدې ستاسو د چمنګاون خلک هغه مو ګرځیدې زمنګ دا هاته مومن هومیوپاتیک جن هسپتال پیغام هغه ته ورسوي او دا هاته مومن هومیوپاتیک جن هسپتال ناګي با خبر کی دا روان او پیډیز لپاره سبا د خره د هفتې ورځو د هفتې پروز باندې ډاکټر هاته مومن د سواوی په هسپتال کې موجود وي دا څه دا هیڅرتا تاسو د روان او پیډیز لپاره نمبر یې غسل غواړي نمبر واخلے جی سمنگ دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دیا کسے داسے دے صفر صفر 331 93 94 94 پتی بندے کالو کی اسان لا دا روان ہو پیڑی زبارہ نمبر واخلے جی دا سوابی چار سدی پہ خبر کہ سمرا بدون کی سما باز ہو رہی دا فرم 19 سمنگ ڈیوٹی آفیسر دا ٹائم دا محال آتک زند جی دا تک پا زیر نگرانے کی زما دا وفتے دا گی پا مرست باندے زما دا گوان سوری دا دل بری ڈیو چار سدی باندے سٹوڈیو کی دا ٹائم سمنگا ڈیوٹی آفیسر آتک دے جی میرا بانی آتکا دا 94 سمنگ ڈیوٹی آفیسر دا ٹائم تاہر زمان دے دا ٹائم چھ سمرا دا ریڈیو تلار بلکہ سمنگا دا ریڈیو چکم منیجمنٹ دے ڈیوٹی آفیسر بروڈکاسٹر station director station yani security whatever sumar dukandaran samavasuri baladuna kharsun ki baladuna kharsun ki baladuna labar baladuna messages baladuna callers whatever ag khamosh abdun ki zama yo armand hai allah wise armanun khubaladi khu har arman sajibade khu zama dar armanam sajibade che bilal jan چرتا یعنی لوکھی گی دھونی لاندے کٹ ہوئی کٹ کے بالک ہوئی بالک سر ریڈیو پروت ہوئی ریڈیو لگی دلی ہوئی ریڈیو پاکستان ہوئی ریڈیو دل پر سوابئی ہوئی ریڈیو دل پر چار سدے ہوئی چکم ریڈیو ہوئی اور خم مزیدار بالک تم ڈڈ ہوئی لی وہلی ہوئی اور تو بلال جان آواز ہو رہا مجھے بلال جان با از سنگ اور مدا سینے شکی دلے یار دا بس زمار مان دے او دا کارمان بزان سر وڑا ما دا سیدا صبح دغه ټایم چې څومره د ریډیو ته لار اوردون کې زما آواز اوري تاسو ټولو ته کاغه کور کې دی کور نه بهر دی حجره کې دی روان دی روان دی سایکل باندې دی موټر سایکل باندې دی بلډونه خرسون کې دی دکان کې ناسي په د شملو کې هم څومره اوردون کې دی سوابي په شملو کې هم کې عمر مومن کې زما آواز اوري زما نه غیب شوې ده ښا الینا کې زما آواز اوري فرام شملو کمپ په شملو کې هم کې په بلال میډیکل سٹور سره تاسو له بلډونه به ایزلی ملاويږي د دې نه علاوه ادریس میڈیکل سٹور سرا تاسولا بالڈونا بائیس دلی چکم دے ملاوے دے جی دتینے لبا دا منی رائی دا گنا کم منی آرائی دا دا سوابی منی آرائی یا منی رائی وہ چاور چکم علاقہ دا دا دی جی سمرا بردون کی دی دا یارو سین دی دا ٹوپائی سوابی دی سوابی پنچ پیر دی دا چار سدی آوردون کی دا پی خبر آوردون کی مڑا ہوا چاوائی چی سمرا گوگن سما باز ہو رہی تاسو ٹھولو تھا نیکی ہلی دا سلام جواب دیرش نے کئی دی با زبای موگت موتا سو موگت ہے ٹولو بردون کھلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دا باگر بزول جلان چی روخ جوڑ خوشالا سوکانا خوشالا جی پی چیر تھا زما پروگرام کے ٹیلیفون کول گواری زما دا سوڈیو نمبر چکم دیا کسی داسے دی 0319 1899 0319 1999

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کندا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938 273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: آپ سن رہے ہیں FM 94 ریڈیو دلبر
5: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سے اسلامک ٹرانسمیشن
6: آپ سن رہے ہیں دلبر FM 94 سے اسلامک ٹرانسمیشن
5: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
7: یا حبیبی یا محمد یا نبی
5: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر FM 94 سوابی

رب العالمین دا دنیا دا امتحان یو ځای مقرر کړی په د خپلو بندگانو یو امتحان کوي یو ازمایش پې کوي او چې دې امتحان کې څوک کامیاب شو دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې هم او که د امتحان کې څوک ناکام شو د دنیا جون خو مې سموده د خوشحالو وي خو آخرت یې برباد وي. اگر امتحان سچے دے ادا دی کہ اللہ فرمائی زما او دا رسول روڑ لیشے وی دین او دا غی خبر امانا اگی چی دا تا کمکار ویچ اوکا دا اوکا چی کم ندے منے کئی ترزانو ساتا او دا اللہ و رسول چی کم خبر منتا کڑی دی چی دا اوکا دا گوری زمون فطرتم دا غا تقاضا کی او چی دا کم سیدنا اللہ و رسول منی کریو نو زمون فطرتم دا تقاضا کی چی مونگ تی زانو ساتو مونگ دا فطرت نا چی دا سوک دا خدای و دا رسول خبر نمانی دا فطرت نا الوڑی روان دی دا سی مثال دی لکا او بچی روانی نو چی تو او بو سر یو او بو کم خوازی و اغی طرف تزی نو تا با مقصد تاو رسے گی او که اوبه دا کم طرف نروانی دی او تا اغیل پا مخا ورزی او تیزی او بی نو تا مقصد تا نشی رسی دی تا دا فطرت خلاف ورزی که یو سلی که پخپو روانی دا خپی دا گردی دو دا پاری نو دا دا فطرت سر موافقت تا با مقصد تا ورسی او که یو سلی وی که دا خپی پورتکوم او پا دی لاسو بزم دا خلاف فطرت شی دی دی چرم کامیابی تا نشی رسی دی نو دین زمون فطری دے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ دا دین مراد اللہ پیغمبر مبارک اسلام اخلی او تعبیر تے پا فطرتو کا زمون اللہ چے کم سیز ویلے دے دمارنو زمون فطرت اسلام تے او باسا یو طرف تے کا بیام دا چے سفرمائی زما سلیم فطرت طالبان و تا فطرت سلیمہ ہوئیں زما اقل دا ہوئی جدا ٹک دی زبا یو مثال درکم حضور پاک لے او سڑے را گئے یو نوجوان او زوان ود اللہ رسول زم ایمان تڑے کی زم مسلمانے گم چی ست وی زبا کوم سنم تمن کید آغی نبا زان ساتم خو یو سیز دی چی آغی کی اجازت غوان اغا سچے دی ازینا دا زم دیر زیاد خواہشات تی او دا خواہشاتو ندیر زیاد تنگی ما نو دا دی یو سیس پک اجازت راکا نو باقی چه تسوی بکوم تسن منے کے زان بساتم خمال دا زن اجازت پکی را اگا ساده سڑیو دا اگا دا خیالو چه گنی حضور پاک دا دین دا خپل طرف نویلے دے چه کم سیز حلالی حلال او چه کم سیز حرامی حرام حالانکہ پیغمبر مبارک چه منتا کم حلال ویلی دی دا دا اللہ را طرف ندی دا پیغمبر رو تخدی القو کی او چه پیغمبر مبارک منتوی چه مکوان نو دا اللہ دا طرف ندی دا پیغمبر رو تخدی واچه رسول صحابہ وی اوف اوف دا سخبر که دا حضور پاک پا مخ کے دا خودی رضیات دا بیشر میں خبر دا اوف اوف دا سوی رسول اللہ مبارک دیرو خیانو پویا والا خودی دیرو ورکڑی وا نو اغا غالک توی دیخوانا شدان تیرانیز دیکو وی تا دا زینه اجازت وانی وی او وی تا با دا زینه دا خپل خور دا پارا خوخه که چستا خور سر سوک بدا ملیو که اغوی قربان فدا کابی و امی مور و پلار می درن قربان خور لبه سنگ خوخه خور تا خود سوک را خور لقو خوم نبه بل مسلمان دا خور دا پارا خوخه که وی تحبه لی امی کمور لخوخه وی قربان دا سوی نیزه مور لخوا خوم نبی بل سوک مور لخوا خی کی وی تحبه لی بنت کا لور لخوا خی ان دا سوی نیزه لور لخوا خوم لور لخوا خی کی اتحبه لی زوجت کا خد لخوا خی قربان دا تا سوی نیزه خد لخوا خوم نبی بل سوک خد لخوا خی کی زما خور زما لور زما خدا زما مور سوک قدرانیز دیشی نخوهم او بل سو کې نخوه خی باس حضور پاک چې دا خبر او الک پویشو پویشو هغه دا چې زخپل خور لزینان نخوه خوم او بل سو کې نخوه خی

نو چې دا زنا کوم دا بچا سره کوم خو د چا خور به کړ زه خپلې لور له نخ وخوم خپلې مور له نخ وخوم خپلې ښځې له نخ وخوم نو چې دا زه چا سره کوم نو دا به څوکي یا به د چا مور یا به د چا خور یا به د چا لور یا که واده شوي د چا ښځه به نو زه نخ وخوم بل سره بیا ولې وکړم بس پوه شو په دې خبره ورسېده چې واقعي زه نخ وخوم چې د ما لور خور مور سره څوک به د ملي وکړم زه د بل هغې سره ولې وکړم وې صاحب بس پوه شوم زه توبه وباسم دام نه غواړم حضور پاک وته ایمان کلمه خو له مسلمان شو او په دې ړی ولا لاس کېښود یا الله اللهم طهر قلبه خدای له ولا پاک کې اللهم یا الله د ده د زړه صفا کې له ولا پاک کې اگر صحابی وی که دا حضور پاک مبارک لاس زما پسینه کی خودے شو قسم دی وی خواہش را نہ دمر لار چه بیا می خپل جائز خزی تمام خواہشات نہ کیندل لیکن تاسو ته پتہ لگی دل چې شریعت وی زنا حرام ده نو ولی حرام ده شریعت تلری که فطرت هم دا تقاضا کی که دا گناہ ده او دا خشی نه دی ذرا بل خور ولی و شرمم دبل مور ولی و شرمم دبل لور ولی و شرمم که زما لور خوخ سو شرمی زب خپکی گم کنا نو دبل اغا ولی کن غلا شریعت وی من ادا نو چه تان سو غلا کی نو تا خپکی گی کنا نو بل نولی کن داکا من ادا کورا فطرت تقاضا کی چه تپچا ورزی او داکا کی نو کتا باندی سو قرال لو داکی اکلا نو تا خپکی گی کنا نو دبل نولی کن بی عزتی د یو بل مکه وی وینه د یو بل متو یوه نو که ستا د لور خور رور بچی وینه سو کوي که بی عزتی ستا د پلارو کی نو ته دل دیګه کنا نو دبل ولې کې هر سیس چې الله و رسول ویل دي دا ګوره هغه نه دي چې زمونږ د وس نه بار دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها د چې وس مطابق پتا خدای احکامات خو دي ما جعل علیکم فی الدین من حرج پا دین کی اس سختی نشتا منس کوا فطرت تقاضا کیا لکا کہ تالا سو گیا سل لو پیدر کی دا غصونا دار مدار کیا کیا کہنا کیا سر و تخکتا کیا منڈا والا اجریتا وے کوزا والا ڈکی دا بونا ولی تنخوا در کئی پیسے در کئی نو چی اللہ دمر تالا روزی او شکل عرص در کل نو یو پینز وقت خدای تسر نشک کتا کول را بشرو نو سپل مقصد لا چه دین شریعت قرآن الله پاک خپل پیغمبر تا اعلان که یو تنا آدم علیہ السلام نوال تر حضور پاک پوره یا ایوها الرسول اے پیغمبرانو رسولانو کلو من الطیبات یو خوچ خوراک کوه حلالو که پاکیزه وعملو صالحا نیک عملو که او بیا فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون چه چا نیک عملو که دا دنیا و دا آخرت زندگی خشتا ستا وی نیک عمل وقتی می در توی چه دا اللہ و رسول پی خوش آلی دا غیخ پل مرتبی دی بیا دا مستحب دی دا سنت موکده دی دا واجب دی دا فرض ستا وی نیک عمل که دا گناه نا زان بچ کے نکم دم نیکی دا دا دی بیا خپل مرتبی دی بعضی گناه مکروه تنزیحی و تا وی بعضی تا مکروه تحریمی وی او بعضی تا حرام وی دا درجی دی بس نیک عمل کوا اللہ و رسول چی کمشی وی اکاو چی وی مکوا دے کری دا دنیا م خیر دے و دے کری دا خیرت م خیر او پا دے اللہ خوش آلی کا دارونو زکه خبر کوم چې ډېر مرګري او ډېر دوستان دا وای چې زه خو منظم کومه او ډېر پریشان یم دا دنیا نن په دې پریشان یې کې پرته را څوک وی د زوی د لاسه پریشان یې څوک وی د لور د لاسه پریشان یې څوک ښځه وی د خاوند د لاسه پریشان یې خاوند وی د ښځې د لاسه پریشان یې څوک د ګاونډي د لاسه پریشان یې سوک دا کاروباری مرگری دا لاسا پریشان دی هر سڑی دا تندی نیسی او پا سوچ او پا ٹینشن کے پروت تے او فریاد غریب کئی لور دا پلار دا لاسا پریشان یقین پا خدایو کے مونگتا او خلق ٹیلیفونو نا کئی دا مسئلی تا پوس کئی دا خلق پلوے پریشان ہے کے پرات دی دا ولی دا تا اللہ خپا کرے نو اللہ بتا سن خوشحال لکی تو چھے ما خوشحال ہے زبادی خوشحالوں او تو چھے ما خپا کے زبادی سن خوشحال لکی تا اللہ خوشحال کا تا نیک عمل اوکا دا گناہ نزان اوسا تا جیز خو منس کوم دیر اتدا سی ہوئی منس خو کوم
روجیم نسم نفلونم کوما ویم ستر پرده با نکه لور با دی ستر پرده نکه بازارونو که با کلاو مخ گرده یه رجی دا خوشتا نا لخا پشو کن رزق با دی حرامی کن پلار با دی غلط کاروبار کن رشوت بخوری او رزق با حرامی مردار بای کن یه رجی دا خوشتا نگورا لخا پشو کن. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا بخاری حدیث تے وی درے کسان پلا رتے رہ دل زمان دا علماء دیتا حدیث الغار وی پی باران شو زلزل شو طوفان شو بس دیلالل یو غارو پاگے کی یو غارو اگی تدری والا وردن نشو اتفاق تاو گورا دا غر دا سر نا یو تیگر او خویدا پدی باران کی دا کار کی گی یو تیگا رو خویده و چی سنگ رو خویده نو ده ده غار پا ده خلده ده پاس ور کلک شوا دوی غریبانان دن نبن پا ده شوا پختانوی ده باران تخته ده او نناوی لاندش پشو اسمان سه گیره کجور می اٹکا اسمان نرو رو رو رو رو را خلاص شو ده کجور پا غنو که و پاگی که اون خط یه خدای ده بسکی و هوا بند شوا رنا بند شوا اکسیجن بند شو دنیا سر رابطه ختم اس بس کی یو پکی او خیال اغوی یرا ما وریدلی دی داسی چه اللہ پنے کمل خوش آلی لکه در چه تاسو تموسوی رازیک پا جون که کمون چه تیونے کمل کری چه اللہ تیور پیش کو کی دیش دا غنیک عمل پا برکت اللہ پا مون رحمو کی او دیتا دمونگ دا علماء توسل بالاعمال صالح ہوئی نیک عمل اللہ تا پیش کا کہ دا اللہ دا کار میں دا اوکا یا خدا اتخو ما ماف کا نا اللہ بدر باندے رحم ہوگی رازے چی مونگ پا دنیا کے کم نیک عملو نا کردی دی چی اگا پیش کو اللہ تا ذکر نا خو مونگ اس بار وطیشو نا سسکورشتا نا چارشتا نا چا تا پتہ لگی چی دے غار کے سبدن نا گیر دی او نا دا تیگر چا پلار بلدی غار پشو ایوی اللہ ما خو یو نیک عمل کردی پروردگارا اداو چه ما با گڑی چیلی سرولی ما خام نا وقت برال ما زیگر ما با اغا خپلی گڑی چیلی اغا ساروی اولا شل پی با میتی وستل زما بوداگان مورو پلار اغی باندی با ملاول دا خپل پی اس کل دا گڑو چیلو دا اغی نپس با می خزی و بچو لور کن یو زل گیا نزدی نوا ما ساروی سرن للری بوتلیم نا وقت رالم ما خام ما سخوتان رالم چی رالم او ما گره چیلی گالی تا دن نکلی ما اول وشلی او پیمی رولن نمورو پلار میو دو بچی می دیخ پو کرنگی دل چی مونگ لپیرا ما ای بچی ترسو چی مورو پلار لما نیور کلی نیدر بو ما خدی تمو چی ما شومان قلار کا اس دک دی بچو لور کلی و مورو پلار لیتی پریخی ونو سب بد خبر نوان ساده سالی خونیتی خدی دا رسول اللہ مبارک دا خبر نقل کی او زمان دا طالبانو چی حضور پاک دا بنی اسرائیلو یا دا مخ کی خلقو یو خبر نقل کی و انکار پیو نکی چی دا غلط کار شوی دی اگا زمان دا پارام شریعت دی نو دک بالفرد مورو دے بچول پیور کلے وی او یا خزیلا او مورو پلال دے جدائی خو دے وی نو پدے با مورو پلارم نو خپا شوی اس خبر نوا خود دا لکی یو سوچ دے بس یو خص سوچ دے اللہ خوش آلے بچو توی نبس کے بس خزی توی دو دکا تر سوچی دا ما مورو پلار نیس کلی نور کن دویلا دقا سی سیب دا مورو پلار سر تا اللہ والا علوم که مورو پلار می را ویخ شو ار تیم چی را ویخ شوی وی لون بی پی می پا غیوس کن دا غینا پس می بیا پخ پلو بچوس کن اللہ کسام استا دا رضا دا پارکڑی لکا تبیا که دا مورو پلار خیال ساتا اللہ کم استا دا پارا کری لکه تبی مورو پلار پا خلقو مخ کے کا پا بچوم مخ کے کا پا خزم مخ کے کا نو کم استا دا پارا کری جزا تا خوشا لکم نو نن ما اللہ خوشا لکم پروردگانا دا تیگا زمون نلرے کا وچه دے سنگا اوی یو جلق ناریشو او تیگا اخوی دا دوم رشوا که دیتا اکسیجن راغی ہوا و ترالا لگ دنیا بارخ کارشوا دو طولار بیانشتا
دقه زویم چې د مور او پلار قدر کوي د نوجوانانو ته ویم دی بچو ته ویم دی کشرانو ته ویم او خالص په دې بنیاد چې ماته الله په قرآن کې ویلی دی وبالوالدین احسانا وقد وربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مور او پلار سره ښه سلوک کوي یعنی داسې لفظ الله ذکر کړی دی کنه یو جامع لفظ ښه سلوک سری جامع ورکوه ښه سلوک ډوډۍ ورکوه د خوراک سکاک د ملاستی بندوبست ولا وکړه ښه اخلاق ورسره چلوه چې را دننه شي مور ته وخانده وته چې خوشحاله شي د مور پلار مخکې ځان مه خپه کوه د مور پلار مخکې تندې مه راتري وهه چې مور پلار خپه نه شي الله نه به دا ووځي زما قسم دی چې د مور او پلار نه لوی نعمت بل نشته زما رونو موږ دې نعمت ته د قدر په نظر ونه کتل موږ سره په کور کې پیر پروت دی پلار پیر دی موږ سره په کور کې مور پرته ده د مور نه غټه پیر او نیک بل ستا دپاره بل څوک نشته مې قدر ونکه مې عزت ونکه د مور او پلار ما سره په کور کې دوه غټ نعمت پراته دي د پلار او د مور په شکل کې د دې دواړو نعمتو شکریا ما ادا نه کړه څه دونه ګران کار خو نه دی چې سړی راشي او پلار ته وایي بابا السلام علیکم ورحمت الله یو کیله به په څومره پیسو کېږي یو مالټه به په څومره پیسو کېږي یو سیو به په څومره پیسو کېږي ادې ولا سپین کو په پلیټ کې دی واچول ام بابا داوال او خوله کې دی ولا ورکت کمزور دی او هغه یو کیله وخوړه یو سیو یې وخوړه یو مالټې پوستکې چې کوم هغه لخه دی ته څه وایې چې د در دړه نه به دوا نه خېږي بیبي ها دا واخله اول سپین کې او په دې وګور ته یو دوه لاسونه کې دې خوښه مورې یو دوه لاس در یک دم زور دل کوم بابا دې خوا کې په دې خپو دل زو یقین کا وګوري چې مور او پلار بچي چا په ته زور تم نه پری ما بخپل والدې سه به له لالم نو ما با لاسونه را واغشتل نو ما بولا بخپو یا په وګو کې خودل وی نه نه ما ما ما ما ما ما بوته نه پریدا چې لګ یو پټه زور وکم وی نه نه ستړی رالی او ځان مستړی کوم قسم په الله جمعه کې ناشته نه پریدی بچی چې زور کوي لا لخ پکېږي مور را زور کوي دا مور لخ پکېږي او وګوره کنه لګه تماشا وکا چې ته کله د کور نه ځې په مینه ورشه دې مور او پلار لا او بیبي بابا زروان امکار لا دواره توکا ته لک چروان شنو شاته وګوره نو دا به نیغ نیغ تا ته ګوري بچی مې لاړ وات او لبه تر هغې پورې درزیږي تر څو چې ته کور ته واپس نه راغلی ته څه خبرې مړه مور ده نن سبا خلک څومره سپکاوی کوي د مور څومره سپکاوی کوي د پلار نظر ورته نه کوي او دا یاد وساته د دین مسله درته ویم زما رونو یاد وساته چې سنگ دې خپل مور او پلار سره اوکلل اقه سے بدر سره کی د رسول الله مبارک حدیث سره ترمذی جلد ثانی حدیث دی ګور سنگ دې اوکلل اقه سے بکی که په خنه نظر دې وکتل بچی به په خنه نظر درته ګوري که په سپک نظر دې وکتل بچی به په سپک نظر درته ګوري دا پاتې نه ده مور ته خو دې په خوشاله وګوري او په خوشاله او خاندې وته خو د حج ثواب الله درکړي او حضور پاک نہ صحابی تپوس کی چا سره خېګلو کم من ابرو وی امکا مور سره ثم من بیا چا سره مور سره ثم من امکا مور سره ثم من ثم اباکا مور مخ کې کلا محتاج ده غریب ده ممکن دا شی نشتا چې مور دل غوجل غرزی مور دل گیا سریبلی شي مور دل الوگان او ټیپر پرې کولی شي نو بے بے ده خو چې کله مور کټ او خطا دا کارونه نشي کولی نو بیا راشي استاد مولوی صاحب دوا کا مور مې نه جوړه ها الله دې جوړه کی نه نه جوړیږي نه چې خدای په خپل پزلو کی هلکه حسین پلن پختو کی وای چې دوا کا چې خدای امړه کی کړ نو په مې وجنی په دا مرای ولا زور کا چې اخرت ته خطا باشي بابا نه جوړه دي مولوی صاحب دوا کا الله دې جوړ کی نه نه نه جوړیږي نه دوا کا چې خدای په خپل رحم وکړي هاي هاي هاي هاي دغه پلار تاسو له څونه خواري کړې ده په دې غېږه ګرځول دغه مور د څونه خواري ده سره کړې ده څومره تکلیفونه بې خوابي ده سره کړې ده زما رونو ټولو ته دلته کې ویم چې څومره
دل تتاسو موجود یا دا ما بیان آوره پده بنن نپس پا بندی که کده چا نمور خپده نن نپس پیرا دا.

کر د پخال کو پسے ٹھیک تا دخل کو نہ دوا غشتی شی په شریعت کې اس خبر دی کې نشتا او کور کې د دوا ګوډی در سره پروت دی مور ستا د دعا غر دی پلار ستا د دعا غر دی بابا دعا وکا له نه ولا دعا او باسا لګي خوشاله ساته معمولی خوشاله ساته چې دې خوشاله کړ لکه چې الله دې خوشاله نوی پیغمبر مبارک الجنت تحت اقدام الامهات جنت د میندو د قدمونو لاندې دی مطلب پیدا نه دی چې د مور قدم اوچت کنو لاندې جنت پروت دی مطلب دا چې د مور د قدم خدمت وکا لاسونه خو یې سکے سر یې سکے تندی یې سکے د خپې وله چاپی کا د دې خپو قدر یې وکا ځان د مور د خپو لاندې کا ځان ورته ذلیله کا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوا تخكتك بختانه وي قدر وكذان وتخكتك او دعاء ولو غوانا يا الله تما فمور بلا رحمك خدايا لك ذا ما شوم وما فمي رحم كده دي زيلو بولي ما پروردگار ته پر رحمك قران وي زنوي بس تنن پس پدا فیصلے او که کم پلار مور بے زاید بچی نہ خپئی ما ویل ظلم نری پکا بس وی داسے اپوختانه وی ابے ملے ونے شو پتور جمی می باٹنگ نال وال بس وی داسے او زوی لک تکلی لک مالداری پلار لک شی زیات بل غریب مزدور کاری سے دا وسه نہ کیگی نو دی دا مالدار اگر اور دسر نہ لگی نو مور مو سر نہ لگی نارونا پیشو کاری پیشو یو شان گورا بچوتا پا یو نظر و تا گورا بچوتا نو مورو پلار بدنن نپس که خیر انشاءاللہ عزت و قدر بکوه او کد چا هم مورو پلار ملی صدقه کوه سواب ور بخه دا رسی حضور پاک لیو صحابی را غوی مور می ملده یو کوی کو کنم سنگ بی ویو کنم کوی او کنم مدینه منوره که او بابا اکثر ترخی وی خواگی او بابا که اللہ رو وستی وی دا کوی لی ام سعد دامی دا سعد دا مور پشو اللہ شو اللہ دا پارا سواب الدشو خبر لذی ولکن لگن مقبری تا تل قاسم خدی رسول اللہ مبارک فرمائی تو ذکر الاخر سلی دا آخرت را یادی نو آغا یو سوی وی یا اللہ دا قسمی کری دی مور و پلار لی میں پیور کر نو اللہ و تسولا کولا اکلا ابل سوی دام وارا ابلی اللہ ما مزدوران را وستل کار میں پیکاو چه کلا وقت دا مزدوره پورا شو او دیالی مورکولا نو طولو واقش تا یو کس لال دیالی دا غصه پریخو دا دا غروجی که دی ما ولی روجی پا دیالی که ورکول لا سالی نپیجنه باری مزدوران دی پتا نشتا یا اللہ دا مزدوری چالا ورکم از گوره شریعت سوی شریعت داوی که دا مزدوری که دا سبا براشی بلوت بلوت ستا کل غالب گمان پا دے راشی یا دا سڑی نور نرد یا با مڑی یا با بلخوا تلی نو اغرا والا او صدقہ کا وی اللہ دا دا پلان کی شی ما تا پاتے دے دا ماستا پا نم صدقہ کا سوابی غلو رسو دقا قانون دا پا پلان کوچ کی روانی تا نم کری یہ رشوا او دا کلینڈر نم یہ رشوا تی کشوی او خو مانا خو کری یہ رشوا خیر دی او گورا کدی کلینڈر او پلین کوچ پی جنده خور بیکی او چه بلکل ده تا پتا نلگی دا اغا پیسی راوالا او صدقه کا خدا زان ده طرف نه نه دا اللہ پنوم صدقه که دا اغا چانه چه خدای دا گاڑی کم مالکو دا دا اغا پنوم ما خیرات که اللہ بس دا ما فیو کی دقا سی هر اغا سیز چه تال پردی پا گتو راشی او مالک تا تا نمالومی گو مالک تا نشی رسولی اغا صدقه کوا خیراتی چالا ورکوا او ثواب اغتا بخوا او یو خبر دا که بیا دا غی نا پس را غی نو بیا با ولا ورکی اچه تا صدقه کلی و اغستاش اغا ثواب بتالا لا پا من ناما کیو لی اوز دل پکارو دا شریعت مطابق چه اغا دا غی ایسرو جی خوده وی در اغی پوری چه دی براشی او که کلی غالب گمان وی چه دی اس نرازی صدقه کلی بی وی ثواب اغتا بخلی خبر خلاص ہو لیکن دس چلو کو پا خدای دا سے نیکان خلق طول بنی اسرائیل خو یو شان نو سپا کی رزیلان مو ارامیان مو پیغمبران بے وجل پیغمبرانو پسی بے کنزل کولی او سپا کی دا سے مو چی دا پیغمبرانو کم حواریینو او نیکانو او خلقو تا بے دین خو اب اس پا کولی او سم دا سشتا
لیکن ددا چلو کچے خڑیر پٹی خو پخواڑی روز بکے

0: دی ویو دغه کمو خلق کمو زمون په دې وطن کې په خواسون از مکه وی خلقو با دا ساری په کې سرول دا ګوارکانو په کې سروي سرول زمون دی یاد نه مشرانو شاملاتونه پرې خو سره پاره پرې خو شاملاتونه چې دا به سره دی کې به سروي سره دے کہ خلق گڑے سارے چیلے با پکے سارے اس خلق زیاد شد مکے کمے شوے اس خلق عرصے اسے مقبرے موالو جائے تغیی کم دان لکورونا جوڑ گئے اس مکے لے رہے دسا چلو کو دا اغرو جی رواغ استداغا دی آری مار او اغیی پخ پل پٹی کیو کر لے اغلا دا اغیی نبلو شو لے جوڑے شوے بیا رواغ استداغا تولی راغن نکلی اغیی والا بیا پا پٹی کیو کر لے اغین بلا شولے جوڑے شوی خلاصہ دا دا چی دا غا غروجی والا کرلے پا غی والا مزدوری کولا دمرا دیرے شوی چی پا غی غلامان و مرایان و گڑ چیلے مو شوی او چی دا کینو دلم خدای ورکلے دیم خدای مالدار دیرمو دا پس کلونو پس سڑے را گئے الکه ما تاسو ته دی اړ کېږي سمو د مخ کې مې سره سو کال مخ کې ما در سره کار کړو زما در سره دی اړ کې د دروجو په شکل وې ته الکه تلې وې بالکل سما سره کېږي ورشه د دې دیوال نه پورې غاړه کې دا کم سروي دي غون ستاري او هو ټوک کې ما پورې زما خلګي روجي کې دي بس تا هغه روجي د لمه زیاتې کړې ما په دله تجارت کړې دي امه زیاتې کړې دي دغه چې سدي غنڈ ستا دی یا اللہ کدا ما صرف ستا در ازاد پا رکڑی چیز یو مزدور تا یو غریب تا فیدہ رسوم او اللہ تور باندے خوش آلش زاند پا رہا نا دیلا نا چی خلق کوئی پلان کے سخی دی خاص تا در پا رہا چی تا اللہ خوش آلش پا دیتا خوش آلے گی نو پروردگارا دا تیگنانا لرکا چی منگ باروزو یو کلپ شو چی نورم تیگا لرشو رانام شوا حوام رالا خود دوی دا وطو بیا لارا نشتا کاما دا اللہ پارشی که حکمتی پا آغا یو گڑا دیم لرکول شوا و اللہ مخلوق تا دا نیک عملو نخکارا کئی و باسی اخو نیک عملو نخکارا کئی و سوائے منگ دا مزدور مزدوری خورو کنا منگی والا دیرو دیرو دیرہ کوالا مزدور دیاری منگ ٹول خورو نور کوا بلکل نور کارپیو کو دیاری نوالی پا خدای قسم ما بلو میم طالبانو تاو مای زمان پا دی علاقه که چی دا کم قصب گر باو لوار باو ترکان باو نئی باو دا با پا دی پا توکی گرده دل دوی کرا با دون دانه دی مشرانو ورکولی چی خرسولی بے پومبی بے ورکولی پومبی پا خوا پومبی بے غنم بے ورکول جوار گوڑ خشاک با ورکر دا دنیا او چی پس اکل براتلل نخبلا گیا گانے باوی خلقم خوش آلا اس پہ کارو کا او کا او کا او کا او کا راوال غریب بٹیارے او کار پہ او کا سونا گران کار دے دیکھ پا خور سمرا گران کار دے مڑی کے نورکو ما خادیا کے باورکو ما کر دا مڑی دا دیگونو دا پخولو پیسے سوک بٹیاری لنور کئی وی خادیا کے ورکو ولی دا مڑی که دا خدمتو نکسو دا ظلم ولی که ولی خوادی لوارانو لخلقو زمکی ورکڑے وی ترکانانو لی دویلے کورونا ورکڑی اس آگا قدر نشت آگا عزت ختم رزق تنگ شو دیر شو خود تنگ شو من پردی مزدوره خورو دا زمون دا خودل تا گزاره کئی لارش بار ملکونو تا دا چکم مزدوران تلی دی او پا بار ملکونو کی مزدوری کئی سونا گران کار دی بچی دل تا پریخی دی خز پریخی دا او بار تلی دی او ال تا مزدوری کئی دا غی چکم کفیلان وغیره دی چی دی مزدوری کئی اگی پیسی تی اخری نوار کئی لگی نکنا لس زر ریالا شل زر سلویخ زر ریالا لکر دینا سونا پیسے جوڑی شوی ریال خود ما پا خیال پا پچتر دی که پچیتر روپے دی دا تی گنڈی ونیسی چور پسی لار چیز ما پی اخدا کار کو در کو مزدوری پیو کی مزدوری را شمال پلسترو کا را شمال تیلو نو لگوا پیسے در کو لگی ورکی چی بلا جمشی شل دیر زر ریالا چی نکی ولا خواغشتا تپ زی او ازراش بغنڈے برا کی چی ورلا کورتا ورشی نشتا سبارا شبلو اخوا دی اخوا گئی اور گخا پا اقامہ دل بندوم نو سکی او ډیرو پسې بیا قامی بندی کړی دا تاسو خو لا گزاره کوي مزدوران غریبانان برباد ما ته پته ده کله کې مونږ ته ټلیفونونه کوي یاره صاحب دا وکړه کفیل لانه ډیر سره ریال وخوړل یاره جی دا وکړه مانا د خپل کفیل د زموار اتیا زره وخوړل یو لاکې خوړل څلوېښت لاکه ریال دونه پیسې دا مانا ووایلي څوک دا به د قیامت پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې مزدور لا مزدوری ورکا داغه د خولې د اوچېدو نه مخکې والد سے میرے خدے بخی دق صفت پاگے کیوں اگر وہ مزدور کار کو ہر ماضی گھر بے مزدور لے پیسے ور کو لے اگی بہت دادا وی دادا زن سے رکھی دیر منگ نہ لگی بیا بے گنڈے رکھے وی وائل نو بیا مال رکھا دل بے کے دم خوالا لکہ حضور پاک فرمائی چھے خوالی وچے دونا مخ کے بور دادا اگر قانون اگر دادا تا اسے زان کڑے نو رابعہ کی کہنا خیر دیتا منگ نہ ستخت ہونا وی نا والا تا پیسے خوالی والا ولی مونږ مزدور پیسې خورو ګوډمار او دیالی مار غریب پیسې ولی خورو د بټیاری او د نایی او د لور او د ترکان پیسې مونږ ولی خورو دی غریبانانو لور کې دا کور خواکه چې د کونډه دا د یتیمانان در تماشومان پراته دي د کور خواکه ورکول نه یک بختا نه دا د ما خدمت کوي ورکوم که نه کوي نه ورکوم پرون مې وته د خدمت آی های ماشومان یتیمانان پلان نشته پا خدمت ورکی خو ثواب دیو نشو لے لا فلا ورکا جامع والا خپلو بچو لائے جامع والا ورکا نقدے والا ورکا دی خپلو ستاسو پا دی معلونو کے گورے قرآن شریف کی آیت میں یہ شو حق للسائل والمحروم دیکھے حق دے تب دا قیمت پر استپوس کی ادریم سوے ادریمو یا اللہ دا ترلور میں وان دیرہ میں خواہ خواہ نمات یو زل دا بدعملی مطالبه وکړه د ګناه هغې وی چې یاره زه خو ډېره زیاته محتاج یم او ما له به سل درهم راوړې دینار یا درهم روایاتو کې دواړه سل اشرپې به ووایو دینار نو که دا سل اشرپې دې راله راوړې نو بیا ته څه وی زه در سره هغه ګناه کوم وی لاړم مزدوري مې کوله کوله کوله هغه سل اشرپې مې را برابر کړه کرا برابر میں کہ غیتا میں اطلاور کا ترلور میں زی میں خوخ کدل تا تم راشا زب ہم راشا مگا پیسے میں پورا کڑی ارال کرالا او پیسے میں والا ورکڑی او مو دا اس سوکنو اگنا تا تیار شو دا اورا پیدا او پا جلا شو او خوخا میں وا اورا پیدا او پا جلا شو مالا غصر علا ما وی پا زور خود سر دا گناه نکن پیسی در خود تا غوختی دی پیسی او ما دل روڑی نو پا زور خود نکن منو جالی ولی او را پیگی ولی اما تا وینا دا زور او در ازا خبر نشتا دا گناه می چتا ندکلی اللہ نیاریگم دا می چتا ندکلی اللہ نیاریگم خود ای رزیاتا مجبور او ما دا پیسو ضرورت ہونا تھا نو تا مطالبہ کنو مارا تا بھی دمرا پیسے را کنو مجبور ہوں دا میں چھتا نکا اللہ نا یہ ریگا باس ما آگا پیسے ور تا پریخ ہو دیو نیخ تے پاس ایدم ہاں دا پیسے وانا دا ستا پریشوے مفتے آراتا سوے آراتا عجیبا خبر کئی چھے رو رے ترزویا کدا گناہ خاما خاز دے خواہ ما نو پجائی دا طریقہ کا کن نکارا سرو کن پجے دا طریقہ ہوکا نو پا گناہ ولے کہ اللہ تم خپا کے اوزم پا دی یرے گم پیسے میں دا غصی ہوتا پریخا والا دا پیسے دا خیراتی شوستا یا اللہ قدام خالص تا دا رضا دا پا رکڑی چا اللہ تا خوشا لش دا غا وقت یو طوی یو زوم یو می دا تر دا لول بل اس سوک نو اس سوک دا دین خبر ندی نو کمی خالص تا در ازاد پا رکڑی نو پروردگار دا تیگه لرکا چی مونگ تلار آسان شی جلق شو تیگه لان دی اخوی دا او مونگ دری وال مرگری بار روود مونگ دا اللہ ننن پلکی یه رشتا نا نشتا اقل تاوی اس سوک نو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رونو وره وکسان با دا قیامت پرز دا اللہ دا عرش دا سوری لاندی اگر وز چه نور با دمرا نانیزی شی کل میل میل امرا نو چه کم راوی دا حدیث دی او دا میل دو معنی دی یاو دا دلارو میل دا سلکونو میل کلومیتر نلک زیاد دی او پارابی که میل سلیتم وی چستر گو که پیرانجا چه سلیت نو پتا نیشتا چه حضور پاک کم میل یاد کرده دی دا سلک دا میل دمرا برانیزی شی نور او کنه دا سلی امرا برانی زیش تصحر و جلود هم دا سرمن بخوت کی گی دمرا گرمی بری مرقوال تشتنا هر سلی بخپل و خلو که دوب پروتی تاسو مایو حدیث کم دی سوک دا کنده پوره سوک دا نام پوره سوک دا خلی پوره او دا دنیا او بخو ست آوار ساتی لیکن دا خیرت خوالا بسط آورنی دا ارچا خوالا با دا پوری ولاری نور با پی لگی خوٹکی گی با تبا بی داخل دا قی سخ وقت که چی پیغمبران دا اللہ دا عرش سوری لاندی دی دا قی وقت که انبیاء دا وی تابیدان عالمان شیدان نیکان لاندی دی نو او کس بی او کی یو دادی رجولون ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه یو سلید اس سو کم نشتا دا اللہ نا او یرید اس سو کم نشتا لکی دا اللہ یر رالا نسترگی او بیدلی کس سو کم نیو دا خدای نا او یرید دا بم دا قیامت پرد دا اللہ دا عرش دا سوری لانده بی نن منگا کس سو کنی نو خلق و مخی خواستیم سو گناہ نکے یارا پوری خلق خاندی خلق پی غور را کئی نو چه داسی زی که سوکنی او تا دا گناه نزانو ساته دا دیر دا اللہ دا رضاو دا اللہ خوشحالی دا امون سکو مونگ نن گناه لاغذ اعتدو چه سوکنی اغذ اعتدو چه سوکنی نو چه سوکنی تا اللہ خوشتا کر طول دنیا پا دیختا نا تاسو دا جوارو دی تلتا چه ورنن اوزی دا دسماتی پا بانا چه دسماتو ما او دس مو دس نماتے ٹک ٹاکی برابر بزان سادر راوانی کہ او دس ماتوں ال تدری وگی رامات کی یو پہ یو بڑا ہوئے بل پہ بلا بڑا ہوئے بل ترخ کی جیب کے وروا چاہی او سادر ازان نتوکڑی او را روانی کچھ در پٹی مالک ہوئی نکنا ٹخ مطلب دائی چیز او دس ماتی تناسیم کی دیکھ لگا خواشی ٹوک ٹوکو کی چاہ اگر خواشی چاہ خواشی غیلی گوندیو گوری پا بل تر پوزیو کورتا دی آخذ بچو تا وگی میں دل راولد واخ واخ حرام وگی دی راولد ظالمان پا بچو خوری آغاز ایک دی غلاو کرا چی صرف تولی بل سوک نشتا ولی من غلا کو ولی من گنا کو سوکشتا نزکر گنا کم اللہ خوشتا کن یو خوابل خو گور چی سوکنی گناو کو ولی تا خدای نمانی انسان نشرمی گی خدای نشرمی گی انسان نحیا که اللہ نحیا نکی دا انسان دا پیغور نیاری گی و دا خدای دا قهر و غضب نیاری گی سوکنیشتا جی کوا گنا اللہ حضرت عمر پلار روان دی رضی اللہ عنہ پا کور که دن دا مور و دلور یو بل سر جگڑا و باست امور لور توی دی پایو که بوا چو اگه و توی نا چوم پایو که دلگو بو بچه سپتنه لگی واچو وی امیر المومنین اعلان کرده پچا پایو که بوا چول صدا بورکو او دا حضرت عمر دا روب و دبدبین خلق یاری دل رضی اللہ عنہ امور و تسوی ای بچه دل تا عمر کم دی عمر خونشتا واچو لگی بوا او تسوی به موری که عمر نیست دا عمر خدای خوشتا کرد اخو منگوی نیکل اقا جینه حضرت عمر دا خپل زوی دا پار پنیکا واقشتا را گرد بنو دا کور وی دا نیکا نیکا مل خوب قسم پا خدای پا اقا جینه دا نیکا مل دا وجینا دا خپل نیک عمل دا وجینا کم دیتا و رسیدیلا دا امیر المومین حضرت عمر انگور شوا او اقا جنے پنا سب کے خدے پاک سوک پیدا کل عمر ابن عبدالعزیز گند شخصیت نیک عمل تا خدے خوش آلے چی تا خدے خوش آلے تا با اللہ نہ خوش آلے درے والو غار کے نیک عملو کا خدے رو اس دل جن والا خدے نوی ورک جنے نیک عملو کا رب العالمین دا حضرت عمر انگور پلا د عمر ابن عبد العزيز غوند شخصیت نه آشوا چته الله خوش نه کمل سو اغه عمل چې الله خوشاله دا الله رسول خوشاله دا غي د منشا مطابق بد عمل اغه چې الله خپکی دا الله رسول خپکی دا غي د منشا خلاف ځان ساته ځان ساته ډیر خلق نن ورشه وګوره په امریکا او برتانیا کې وی خلق ازادی ده وی ازادی ماده ډیر خلق هلته ازادی لرول خدای یقین وکي تاسو ته پته نشتا هلته خلق د سپېمو لرانی سره ساتي کیږي لور داغه په مخ کې په زنا کاری پسې وزي بوای فرینډ او گرل فرینډ دا ډیر زیات دا مې الګ دوست یو دا مې جینه دوست سره دا د خاون په مخ کې به خززي نشي منا کوله کې مزه دا پلار مخ کې به لوروزي دا زوی مخ کې به موروزي دا رور مخ کې به خوروزي الګ سره نشي منا کوله کې مزه نه دا ازادي را او دا د دوست ته ته سمنه کې یو زنانه ما تر بار ملک نه ټلیفون وکړو یو یورپی ملک نه چې دا دې سو کالو جړلې ما ته خور جاله سره پاره خبر او کا دینی مسلې تپوس کې خبر او کا زه مصروف هم دونو ګار نه ما هغه بیا جاله ما ته نو مولي سه بند نه کی نو بند نه وې د امریکا کې پاتې کېګا زما خاون زما لونا زما بچی ټول په امریکا کې او دلته مونږ رالو بس او داسې مې زامن لونه آزاد ګرځېدل چې ما به جړل سر به وتل په پوټي جامو کې په نیمګړو جامو کې مولوی صاحب ماته وی حیا راځي چې تاته وې لغړ به وتل په پوټي جامو کې او ملکان او هم زما جینا کې او ماته بیا دې بي دې مافي مولوی صاحب چې پورته برالل دا الکان دا لونه زامن به مې په کور کې دنم په نیمګړو جامو کې ګرځېده ما به یې خدای داسې نه ما منې کولی شو پلار ته مې وې پرېږده دا دې د مانې جدا قصه را ازادي ده الکان به وتل سار شرابونه به سکل بد عملی به کولې جینکې به ووتې بد عملی به کولې الکانو بزان لخپل یار الک جنکه ساتلې وي دا مخ دوستانه دي او لونو میزان لخپل
1: اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي
2: ویل بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک
3: دا الوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو

ویلکم ونس اگین لبیک لبیک ناری مزکڑی بیت اللہ کی منڈی کبھی خون سفا مروا کی سمرا کلے سمرا مزیدار ماہ درتوی کا نازل راہ کن کے زیدے او حل کچھ بار بار لزلات شما پاک خورا دا دائی کی زمونگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکم دے کنا آبا دے کی دا خپل زندگی تیرکڑے دا خپل بچپنی پہ کی تیرکڑے دا خپل زوانی پہ کی تیرکڑے دا دی کی دوی مطلب تبلیغ کڑے دے دا تبلیغ دعوتی کڑی دے سر سر دوی پہ کی جہادون کڑی دی پہ کی مطلب پوری پہ کی کڑی دی پہ کی مطلب قدمون مبارکی ہی دی پہ کی یعنی کی ڈیر لکا یو انسان چوزی کی پاتے کی گا عرصے آغا ال تکی عرصے کئی گنا آغا عرصے کی ال تکی ملے جوندے اور بالکل دا سر سر آغا یو ناتم دے کنا آغا شیما بی بی لگیا دا چیلی گڑی دا کئی کنا بوزیا نو بالکل لکا ہر سی کڑی تجارتونے کڑی دی ودونے کڑی دی لکه سمرو کله زید سمرو پاک زید الله دیو کی زمون د ټولو سمرو خلق زما आवाज ور یو خبر د زو کوم ز د بلچا پر زیات لکی ما زما ګوره ما چې بلچا د پار سم ویل د الله پاک قبول کړی دی نو الله دیو کی زمون د پار هم قبول شي خدا خبر د ز کوم د جمی د مبارک ورځ دا د غرمه دا زدا خبر کوم چې سمرو خلق دا چې زما आवाज زور یو الله دیو کی غنا چې ټولو باندې یعنی کی الله دی دغل تکي بار بار اغواړی الله دی بار بار راولی کا حج دی کومره دا چې سمره هم دا ټیم کې زمونږ د لیستر आवाज زوري زمونږ د تور سری زمونږ اغه غریبانا لیستر आवाज زوري اغه د مدرسو خويند زمونږ आवाज زوري اغه د مدرسو طالبان زمونږ आवाज زوري چې هغه دغه جن کی دغه کوشش کی دغه سوچونه کی دي چې مونږ به څنګه لاړ شو الله یاره که زما په دواګانو کې غنا الله مور لا بار بار بوزا الله مور لا بار بار بوزا اور دغه مونږ خصوصي به په دواګانو کې ساتي یا ستاسو په خاندان کې داسې سوق دی رکنه چغوی تلی دی حج د پاره تلی دی یا بزیا نو ګوره اسمت ملنګ ورته دواګانو کې یاست لری چې اسمت دواګانو کې یاست ساتي.

0: دری میسج راغلی دی صحیح ده تاسو کال زلمه خدا پروگرام سپانسر کړی دی دا چا سپانسر کړی دی دا ډاکټر خورشید صاحب سپانسر کړی دی کوم چې د سترګو بهترین ډاکټر دی سبا د خپتی ورځ دا بیا د اتوار ورځ دی سبا به تاسو زما یعنی کې 12 نه تر 1 بجې پورې ملاقات کیږي اور بیا به د اتوار ورځ ډاکټر خورشید صاحب د 2 بجو نه سحر د 2 بجو نه والا تر د غرمې د 2 بجو پورې سبا کې به د سترګو دغه چیک اپ کوي زه خبر شوم چې زما د پروګرام پسې خلک کلاس سویچر دا پروگرام مونږ ته پوالی چی نو اکس پس می میسجونه میسجونه کړی دی له هر سره یو میسج به چې کله می کال چوت کی یا زما میسج وګوریو نو به برته دا غنومه معلومه چې دا پلان کې دی وردا چا دا خبر می بری کړی دی پرده مرده بیرته نه راچوم یره کنه یو انسان زما رزق کله ته وینو لکه دا غلط خبر ده کنه یره ماته تسویل دی ته زما رزق کله ته وی ورته دغه یره کنه لکه زمونږ نه بمونږ دی سود کیګ نه ثوابي خلک دی لکه لکه دوی سره زه خوښ نه یم ستا کیسې حساب کتاب لکه دا ولې داسې لکه دغه کې دا له هر سره تاسو به انشاء الله دې ورځ دمه کې ویم انشاء الله کو دې کې نه دی بل پتا کې به ورته ویم او چې زما سره په مور ته وایس کړی دی ورسره باندې هغه سب زما وایس وګوریا زما کال چت کې زه برته باقی دم چې دا پلان کې کس ته دا خبر حساب کتاب دی سیکری دو سینی دی ګړي او یو کو سبا له هر سره د خپتی ورځ دا سبا دو 12 نوال تر 1 بجې جمع پروگرام دے دا اتوار پر ڈاکٹر خورشید سے برازی کنڈے موڑ تا پا کنڈا موڑ کے بلال مارکیٹ تے پا بلال مارکیٹ کے دا زمون ڈاکٹر سے وہ موجود دے دا سہر دا وہ بجو نوال تر دا غارمی 2 بجو پوری دا غلط کی اغوی دا مریضانو چک بکوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی وعلیکم السلام حارث سنگ لکھے برابری اللہ دی قدر کا اللہ دی عزت کا اے ونی مزل ہیر سرتا سخپل بانی خی
1: خیر دے ماشاءاللہ تاسو دې خوري خبرې کړې دے خیر سره او بس تاسو کوم دوا کړی چې اللہ دې موږ ټول حج او عمره لا بوزنه بس امین بالکل اللہ دې موږ تاسو ټول چې کوم دې په شریکه باندې یو ځای بوزي دے خیر سره تم رخوان وکایو
0: تب مال تمړه و چیر زمانہ بیل لال شخا نو روبوی کی کنا تو مالل تمڑے وچے بالکل جی ٹی روڈ دے منہ دا کندی کپری دیا بالکل کب لگو اللہ دے قدر کا استاد مین منگ تو پتہ لگی خا
1: جی بالکل اسمت سار بھائی بس تاس طرح زنگا مین رکھنا تاس پروگرام زنگا بے انتہائی کو شوق تھا اڑو او کوشش کو جی بس تاس سٹم کال میں رکھ لیا سٹم کال ملا ہوا کنا بیا نو کے
0: او ہارس لین بیچ راضی کنا پسانا کال ملا بھی گی نور کا لکھا زور لیا
1: نور کا لڑی پگرانا ملا بھی گیا پگرانا ملا غالباً خالی پڑک پڑھو نو غالباً
0: دروغ نہیں مزما دا کادران دروغ ہوا خارس
1: بالکل جی شروع پر پڑھنا بل رستے کم نے ماتا ڈیزیات نہ وقت ڈیزیات پگرانا ملا بھی دو اور ٹائم پہ دیر لگے دلے وہ
0: جی خارس
1: جی جی
0: اختر کلے دے یار
1: اختر تک لارا دشتے رکھے سرا او پاته بیا لګی د خیره سره ان شاء الله نو
0: نو سبا را لوي او
1: ان شاء الله هغه هغه وخت سره بیا قرباني کوو د خیره سره او قرباني وکاو او ان شاء الله قرباني چې کوم دی دا مقصد دی د الله رضا د خیره سره او بس ان شاء الله د الله رضا کوو د خیره سره ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله حارث دای چلې خبرو کوم درته
1: جی جی
0: سرمن مرمنه شمول راولې گا ها
1: ضرور تیار تابیدار دے کے سراتا سو واسی گپ لگوی ما پڑیشتیا در لگے
0: صحیح صحیح حارس سبا ہفتہ دا بیا راروان اتوار دے اختر خم دے رکنا نوکو چری آغا خلق کمو جنی کی دا اختر نمخ کمخ کی دا خپل اسطور گو چکب کبیو نوی تا سپی غامور کی
1: جی بلکل سار بھائی دا اسطور گو حوالی سراتی سمرا مریضان دی وغی ان ځان د سترګو له مسلې ټیکول غواړي د سترګو له مسلو علاج کول غواړي نو شفا ورکوي د الله رب العزت ذاتو او علاج چې کوم دی د پاره سنت عمل دی د هرې بیمارۍ علاج دی خدا هرې بیمارۍ علاج کول د پاره د ډاکټر ضرورت دی ډاکټر نو تاسو ځای او د قابل ډاکټر ضرورت دی او دا خبره ده چې یو قابل ډاکټر یو دغه په لاس کې د یو انسان دپاره الله شفا نیه چولي نو خو بېله خبره ده خو چې یو کمزوری ډاکټر یو لکه داسې غټ کلینک دی نیک هغه په لاس کښې به الله چې کوم دی د بیمارۍ شفا چې کوم دی هغه د هغه په لاس کښې به چوړي هغه له به الله پوهه ښه صحیح ورکړي دا دې پوه نه ده چې یو ډاکټر غټ
0: کلینک
1: الله پوهه
0: نات بورا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام حارث دا بورا.

All right, welcome once again. Sumra kule na te dami do mehbubo de kuli na khada. Lekat aso ka star soche ki kanala ka plan kizi tabzu shaman sur taborzu ya badali taborzu al teka pul de al teka tutte al teka plan ke dukan de plan ke pumpte aray wale udri gya da se zedi takana ya plan ke board lege dele de plan ke wana la chi de da de aga dekana no pahar tarafi da kajuru wana khada. دامی دو محبوب دکلی نه خدا کنه سمره کلی زبردست ناته سمره مزیدار ناته دا ناچه ما را فیدا کو کنه اوریجنل دغه کیو دزړي زیات اور پسې ګرځیدلی ما بارحال خارس راغلی اور خارس ډیر زیات کلی خبرې وکړلی وی قربانی بم کو وی سرمن تاله در لیګه ما زګور ما دازل مونږ له سوک سرمن را لیګی کنه را لیګیا وخه را لیګی کنه را لیګیا گوش کنه گوش یو کالر سره خبرې کوم اور دې کې مونږ ته سومیرا خور یو میسج وکوم هغه وی سره ته ټیک ټاک هیرو کو زه ټیک ټاک هیرو و نو زما دومره ویز په ویډیوګانو دومره زیات راتله زما هو ویز کم راځي اور نو بس زله د خیرو کې صبر کیږي صبر نکیږي پرون د تر په باغ مو چاپا والی و د خټکو ایران شوګر پری خټکی کرلی دینو بادرنګ مم راوړل د غوینه ور خټکی متره نه راوړل خټکی چې کوم دی راغه نور او پیکه غونډه کیو کنه خو مال زو ساس مراغلی ما د خټکی در کوم دی کنه مال دا تر نه وسره چتو من به متره نه خټکی چې کوم دی کنه هغه کور تر راوړل اور بادرنګ بادرنګ سو میزان سره ریډیو تم راوړی دی الته کله ماری کې براتی دی اړی تازه تازه خولی خولی کچا کچا بادرنګ مزیدار کنه نغتر زمې وې شر داد او راغه دې مال لکه بس غلی شو سره غلی ما کنه نو شوریب نامه دا اور ابل سہیل کنه نو ناستیو ناتر مې چې داسې لکه کار مر سره نه کېو هر حال داسې چې ورېدونکو کله نقل دا جلکی کیره کنه 0349 3880 یو قادر سره خبرې کوم به درنه ز اجازه تلمه اور سبا بتاو سر زما د دور سو بجونه وال در دیوی بجی غرمه کی ملاقات کیږي د اتوار پر ډاکټر خورشید صاحب د سترګو دغه بیماران چې کوم دي دغه بغوریا و چې هاي السلام علیکم سلام څنګه یې خی ز اسد علی ما د ټوپینا پروگرام اوکے دے اوکے دے سر جی زما خپد ماتا یو مزیدار شیر شیر کا دا تحصیل کے لیے یار زندہ باد سوئچی اسپیشل سلام پاکستان دا تا آئی ایس باندی دا تا ای لکلی دی خان نو زوم دومره قابل نیمم هو لکشن تی تاسو گوری تاسو کلی چا تا اسی میس کوئی کن اخپل یار دوست تاسو شارکر کی لکی تاسو اغوی سر لینگج برابر چی کل تاسو لکی میسیج کوئی تاسو بیاغا داغ پورا لکی چی کم جمله تاسو کم ور لکی کنن چی سنگ جی ناغ تاسو هیر دیم دا سی کن لکی یا پلانکی نو اغا تاسو پورا لکی جمون بیل دکی پویگو نو پویگو تاسو مجد خن علی قناس تیرا کنن دا خبر دا برحال لی چلی چی سنگ چلی دسترگو دپارا بہترین علاجو کی استاسو پکورن کی مشران دی ماشومان دی کشران دی سمرو هم دی دسترگو دغا آینه کی چشمی تاسو بار بار چکو میده دغا تاسو نه بار بار ماتی گی دغا تاسو بار بار اچوی دغا تاسو بار بار یعنی کی در نسو کور کی در نسو کی در نما نه بالکل تاسو ڈاکٹر سے میڈیسن در کی تاسو چیک اپ کیو انشاءاللہ تاسو دغه مسئله چکو دغه بحال شیا 0349 3880 دا زمونږ د کال نمبر دی تاسو ته بده باندې کال کولی شي او دونکو سبا به تاسو سره زما 12 بجې ملاقات کی 12 نواله تر د یوی بجې پورې کار مکه د اتوار پروز به تاسو سره زما ملاقات سټیم کیږي د ډاکټر خورشید سره ملاقات به کیږي د سحر د وو بجو نواله تر د غرمې د 2 بجو پورې ډاکټر خورشید سره راځي د خبرې تان په د پاکستان شاوټونه ورکو څوک درته وایي چې دې ته لینز یو سبل سے بدلو یا سوک در توائی چی دا نٹک کی گیا در سوک وائی چی اپریشن حل دین نو ہر سیز اپریشن گوری حل نبیا اور ایدن کو پا میڈیسن بانی تاسو دستر گو دا پڑ دی بغیر اپریشن دا ڈاکٹر خورشی سیب دا خلی خبر دا چی پا 20 دن کے لبغیر اپریشن زسکو ما زدر لعلاج کم پا 20 دن کے بستاسو انشاءاللہ دا پڑ دا مسئلہ دستر گوان چکو ما پڑ دا دا مسئلہ با انشاءاللہ خل کی گنو بیا انتظار دس خبری تاسو لرات لیشی سبانو بل سبا چکم دا اتوار روز دا پا کونڈا موڑ کی بلال مارکیٹ تے پا بلال مارکیٹ کی دغه زمونږ دسترګو دغه
کلینیک چکم دے دغه جنیکس دے دغه موجود دے اور دغه سره سره مخامه ورته د لرګو اری ماشين دی خوا کې ورته سید سینجی پمپ دی دغه تا جنیکی مخامه درې ګوټه غوند کې مارکیټ دی د سړک ته خلدا کچری تاسو د سوابي سیډ راځي نو بالکل دا بیا ګس سایت دی کچری تاسو د امبار سیډ موټر وے د سیډ ورځي بیا جنگری سیډ ورځي دا بیا خی سایت دی نو بیا انتظار د خبري خپل مشران کشران واړه گاونډیان خپل خپلوان ته دغه میسج کی دغه دسترګو بیماران چکم دی بس ته نور مکړوي نور مپازابوي سمون دغه لګي پیسې دی 2000 2500 3000 3200 3500 پورې دغه میډیسن باندې 3200 پورې رنه چکم ټارګټ دی 3200 روپو پورې دغه ته کی دغه میډیسن چکم دی دغه باندې با خرچه راځي دی کی د ډاکټر شپ فیس هم دی ور دغه سره سره تاسو کی تاسو ور لراشي او تاسو د ډاکټر خورشید سیبنا سو کی تاسو دسترګو دغه علاج کی تاسو نږدې نظر خراب دی لری نظر خراب دی سترګ هر کې چر پاسی تکلیف دی درته چې ډرایوران دي هغه ته په ډرایوینګ کې د شپې مسله ده هغه ته چې لایټ مخامخ راشي به ورته سنخ کوي به پستو کې ټوکی توري شي یا د شوګر د وجه نه تاسو نظر کم شوی دی تاسو ورته خمرات لې شو تاسو هم د سترګو دغه علاج کوم دی دغه تاسو کولی شئ.

0: 150 راضی پدغه نمبر تاسو ماته کال کو خپل نوم د خپل زینوم راتوالی او زمانه 5000 روپی انعام پدغه پروگرام کې وګټی جی راضی دغه پروگرام دغه مقابله د 5000 روپو د مقابله بل لایف کالر السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی ریڈیو بند گئی ماں سر خبروں کی 5000 روپے نہ تاسو لاڑ لیجی دغه دے چ لاڑ تھی ورن چکم کسان ماتا کال کڑی په دغه مقابله کی اغوی بنن ماتا کال نہ کی جی نہ بکئی کہ اغوی نن دغه نمبر نہ هم کال دا غی بس اغه نوم په دغه مقابله نه زمو کمل وباسم جی راضی د 5000 روپو دغه مقابله ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوک تی د کم زنه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بھیا سنگ
0: اللہ دے خوشحال کم مننا ما سره سوک تی او د کم زنه میرا ہے درد شب قدر سنگ خی اللہ دے خوشحال ڈیر من مہربانی سنگ پروگرام اوری کناوری ماشاء اللہ اختر لبزان لد بلڈونا کم کم پروڈکٹس اخلی
1: بھائی جان ماں اختر نمک
0: کے سس دیا خستی دی
1: وٹامن سی کریم فیس واش سیرم او دغه ارګینک کریم ارګینک فیس واش سن بلاک فیس پاوډر
0: زبردست څنګه د بلډونا پروډکټس نه مطمئنه کنه مطمئنه تی نه
1: مطمئن
0: زبردست ډیره مهربانی مونږ سره میر هاد شبکت راغلی وا ډیره مهربانی تھینک یو راځي د پروگرام بل لایف کالر السلام علیکم هلو ډیره مهربانی د 5000 روپو نه چې تاسو تخت نو دا خو ډیره ښکلی خبره ده جی دا چې ماته پاتې شي نو نو نه پاتې کیږي پرون 27 کسانو کال کړیو نن هم کال اخلو او زما کوشش دا دی چې ډیر خلک نن کالو کې په دا مقابله کې موږ سره ډیر خلک راشي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو څوک د کم ځای نه
2: السلام علیکم
0: جی زما آواز تاسو له درزی کنه زما آواز تاسو ته نه درزی جی
2: ہلو السلام علیکم
0: جی زما آواز تاسو له درزی ہلو
2: ہلو
0: ډیر مننه تھینک یو د 5000 روپونه چې تاسو تخته نو دا خو ډیر د

0: اختر راغی تاسو کو ژداو چی بو کی چې پاختر کی تاسو ځان ته واخلې بلډون لپسټیک او بیا په دغه اختر لوی اختر کی ودونه هر چا کر ودونه وی بیا ودونه هم کوي نو بیا خصوصي بلډون لپسټیک ځان ته والی بدوه سوا او شل روپی بلډون لپسټیک واخلې په بلډون لپسټیک نه زما مطلب بلډون سرخی دی په بلډون سرخی کی دولس کلرونه دی یعنی دولس رنگونه دی چې کم کلر رنگ کلر دستاسو غوخ وی هغه ځان ته واخلې د بلډون لپسټیک ډیر زیات فائدې دي عام لپسټیک سرخی چې تاسو استعمالوي دا هغه سره تاسو لپسې نه شونډي پړسیږي توریږي خرابېږي پوټکی کوي او تاسو دغه لپس یعنی شونډي دا ډیر خرابېږي بلډون لپسټیک دا واټر پروف لپسټیک دی بلډون لپسټیک دا میډیکیټډ لپسټیک دی بلډون لپسټیک دا د میډیکل د اصولو مطابق تیارېږي آیا تاسو د خپلې شونډې نورې ښایسته کول غواړئ تازه کول غواړئ او نورې نرمول غواړئ نو بیا به تاسو ځان ته اخلئ صرف او صرف په 200 روپۍ بلډون لپسټیک راځي د دغه مقابلې بل لیپ کالر السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام باسط بھائی سنگے خی
0: اللہ دے خوشحال کڈیر مننہ جی ماں سر سوکتی ہو دکم تھے نا
1: زیشان
0: خبر ہے مانکی شریف نوشہرا نہ راغلے دے زیشان دا 5000 روپے مو مقابلہ کی تزان راولی
1: آو جی راولم
0: زبردست زبردست سنگ جی جی جی جی جی خماش اللہ دا 5000 روپے پ مقابلہ کی لگا تزان مون سر راولی ہاں خبر دا درا تو چې څنګه بلډونا پیژنې کنه بلډونا نه پیژنې
1: جی بلډونا خو هر څوک پیژنې او مونږ نو خارګ جنید کاسمیټکس نه راوړو وتا منسی په سواچ خاص کر او دینې لا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا جنید دکان پا کم زکی دے دا ایڈرس یا زل بیو ہے چی دا خلق ورشی وقتر دا پارا تیزان لدے بلڈونا پروڈکس واخلی
1: دا جی جنجل پورا اغوانی چه گلی بانی سنگا ور داخل شی دریم سلورم نمبر دکان
0: آو آو
1: با دیگ جنید کاسمیٹکس سارا دا طول پروڈکٹ بلڈونا ملاوی
0: جی جی جی جی زر دیر اخا خبر در دیر مننا پا 5000 روپو مقابلہ کی مونگ سر رالی گورو چی دا مقابلہ ننسو گٹی خا اوکے جی ڈیرا مننا محترم سمینا شروع تا کا دا نمونم لکھیو بکس نمبر مرتبہ ورکی زبردست محترم سمینا زان اور تا بالکل ایکٹیو ساتا او دغه مقابله چکم د نن دغه د بلډونا وټامن سی فیس واش لخوانه دغه شاندار د 5000 روپو دغه نن مقابله کیږي دغه د عید گیفت به ورکو یعنی 5000 روپۍ به ورکو جی د دې پروګرام بل لایف کالر السلام علیکم جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سو کی د کم زینا عائشہ بنیرے څنګه یې خی اللہ دے خوشحال کا بلڈون وٹامن سی فیس واش زان تروڑے دے کنا لا دین دے روڑے ماشاءاللہ نن سنگ بلڈون وٹامن سی فیس واش مون دوایو چ دے سر دے جن کو دل کان مو خون خستگی کی سپنی کی خلی کی گی آیا دار اختیار دی
2: بالکل بھائی دار اختیار دی ما خپل نہ کریم نہیں استعمال ہم صرف فیس واش استعمال ہم لیکن کہ بھائی کو ما تیر کریم ضرورت
0: راز زبردست ماشاءاللہ تھینک یو مونږ سره عائشہ بنی رلا غلی دنو خو تاسو هم بیا ځان ته واخلې په 300 روپے بلډونا وټامن سی فیس واش

0: یو د کمختره سیمینی اوما غره واخله هغه کی ایډیټ آپشن و هاو دا غینا بعد دغه نور رومون اور پسې ولی کا او د دینه لوک دغه کمې نمبر دی یعنی که بوکس نمبر ورته اوس ور کایم او که د پروګرام په اخیری کې ورته بیا هم ور کای بوکس نمبر ورته ور کا صدف صدف وای زما ګوتی ماته شوی او ای کال مینه ملاویږي ډیر شکر دی جی ډیر شکر دی صدف راځي د پروګرام بل لایف کالر السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام جی ما سره څوک دی د کم ځای نه محمد دستار شاہ راغی محمد دستار شاہ سنگ مہربانی مہربانی سنگا بلڈو نہ وٹامن سی فیس واش امی تروڑے کنا لادی نہ دے روڑے زبردست تھینک یو منگا سرا محمد دستار شاہ پدا مقابلہ کرا گئی آسما احسان دا جنگیری میں سے ڈالی گی آسما احسان دا جنگیری میں سے ڈالی گی وہ زمان کال اولو کی دو یو زلتا اٹین کو خوبیا کٹ شو جی دا خوڑی رد خوشالی خبر دا جی دا خوڑی رد خوشالی خبر دا جی دا ستا سو کال نمیلاوی گی جی رازی دا پروگرام بلے فکالر السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو کی دا کم زینا
2: دا کم زینا
0: زخو چی کم دے دا افغانستانیم
2: بس ما تے چارم برا
0: کریم دارا توی چی زخو دا افغانستانیم خود تے دا کم زی یا لکا واللہ دیتا اس چانم برور کو 5,000 روپو مقابلہ دا کالر تاو کو سڑی کال چی کم دے واپس لارو واللہ منم واللہ دونم دا خبر رسول یر قسم دے نو دا دی پروگرام پر لیف کالر اسلام اللہ دا دے چی لارو دیر مربانی تینکیو مربانی خوگو 5,000 روپے خو بنن گٹی خود دی سر چکم دی آیا که دستاسو پی وختو کی خوشکی دا آیا که دستاسو پی وختو کی خوشکی دا یا دستاسو ویخت خارخ کئی یا دستاسو ویخت بدبو کئی یا دا دین علاوا دا دستاسو ویختو نا بدبو زی دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا پارا تاسو زان توالی بلڈو نا انٹی ڈینڈ اف شیمپو پاسل اور سو روپے زمونگ بلڈو نا انٹی ڈینڈ اف شیمپو باہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی تاسو ڈیر پا آسانے سرا آخستے سی جی بلڈو نا اینٹی ڈینڈ اف شیمپو کی شامل کیٹا کی نزول زنگ پیرتیون سلینیم سلفائیڈ نیو فارمولیشن نیا سنمائے ویٹامن بی 3 فارمولا زمونگ پا بلڈو نا اینٹی ڈینڈ اف شیمپو کی شامل سی ویدہ ددی مقابلی بلے کالر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی جی ماں سر سوکھ تھی کم سے نا تواب الرحمان سوابین تواب الرحمان صرف سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری
3: اورو جی ماشاءاللہ ډیر زبردست
0: زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگ زمون هیدر مومن هاسپټل سوابی یا د بلډونا کاسمیټکس نه خبرداري کنا خبردار اته نه
3: او خبردار اسپیټال تم ورغلی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ علاج مکړې دی
3: او جی
0: سنگ مطمئن یی زمون د علاج نه جی جی ماشاء اللہ ڈی رکھا خبر ہے مقابلہ کی منگا سر تواب الرحمان ڈاکٹر حیدر علی مومن یو ہاسپٹل دے کمچی حیدر مومن اسپتال سوابی کمچی پامین جہانگیرہ روڈ باندھی شامن سر کی دا صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال حیدر مومن اسپتال سوابی دا سبالا دا خیالی ورز دا سبالا با دا خیالی پورز پہیدر مومن اسپتال صوبے کی ڈاکٹر حیدر علی مومن پخپل باندھ ناس کی نو جی بالکل تاسو کولے چی چی سبال تاسو زمون حیدر مومن اسپتال صوبے تراشی ک نمبر مو خستے وی ڈی رکھا ک نمبر منو وی خستے سحر نہ ہلس بجو تا تاسو جان ور سوی او زمون حیدر مومن د میڈیکل سینٹر صوبے تے چکم دے تاسو رات لے سی جی سبال با ڈاکٹر حیدر علی مومن پہیدر مومن اسپتال صوبے کی ناسی د مزید معلومات دے پارا تاسو پ 0331 93 94 94 بیا ایک پدغه نمبر تاسو رابطہ کولای شئ د دې پروگرام بل لایف کالر د 5000 روپو د نن دغه مقابله بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زنه السلام علیکم جی
4: علیکم السلام
0: جی زما आवाज جی تاسو څوک کی د کم زنه شهاب افریدی د کجورې نه د کال کړي دی
4: او جی
0: شهاب پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري جی
4: پہلا کلر پہلا بس آ گئی اور پٹ پانا
0: زبردست نن دیا سے جڑ اچت ستا وی چسا بس دگا دگا کش رور دگا جس رور میں لگیا دے دا مری رو تنن بہت کالو کو ہاں
4: یار نن میں تپیلا کال کو پر ڈیر واسطے تیلا کیوں یا خبر ہے وارن خبر ہے سے لگی ہو بس ماو کی طرح سے نن تو
0: یار زارم شم نو بس زم تاس دم رکھ وے چ دا مقابلی روزانہ بیا ز شروع کو منو زک چ تاس خو سے کال نہ کوی خدا دستا سو ڈیر من نہ چ خاموشی سر زمون پروگرام اوری زمون ڈیر خو گرو داخلی پدا مقابلہ کی من سر راغے داٹے من تم میسج علی گی مونگ تا میسج علی گی مونگ تا فریال شاہ دا زیدے میسج علی گی سلام باسید بھائی مونگا پا نمبر دیکھ سدی خو پا نمبر کالو کئی پا 0312 88 150 بدا نمبر تاسو مونگ تا کالو کئی اور آزی پا دا مقابلہ کی تاسو مونگا سر راشی جی جی اخان دا پیشاور وائی وائی جی اخان وائی وائی پروگرام کی میں یاد کا جی اچ تاسو نے یادو نور بسو کی یادو او سنگ زان دی ریڈی کڑے دے کنا زان دی نہ دی ریڈی کڑے جی خان زان دی ریڈی کڑے دے کنا راضی دے دا مقابلی بل لائف کالر السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم تاسو آواز نہ راضی 5000 روپے در نزی گورا السلام علیکم آواز دے تاسو نہ راضی آواز دے نہ راضی السلام علیکم لاڑی 5000 روپے دینا لاڑی جی مہربانی تھینک یو

0: غازی جی دغه پروگرام ز یو بل افکار ګورم. السلام علیکم جی. ہلو
1: جی وعلیکم السلام. نہیں سر کابل نمبر واسه نش پروگرام نش شروع ولا دی نمبر ته میز پروگرام ما بات کال وکي.
0: سعید جی ان شاء الله ضرور ز تاسو ته میسج کی در لګم ښه. اوکے جی ڈیرا مہربانی پروگرام تے کال قبول لگنا ڈیرا زیات مننه مہربانی جی مہربانی گور تا سن دا بن والا تکڑا د سوزل پ کے کال را ملاو کو او تا سو اچ کال نہ ملاوی گی صدف بو بو بو صدف بو بو بو سی لک صبر لک صبر لک صبر لک صبر لک صبر سید جی ادیب مقابلے بل لائف کالر. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. مہربانی تھینک یو مننا چدو نتاس ماتاس وی چیز بیک ٹو بیک کال اخلم ڈائریکٹ ماسر بدا پروگرام کی خبر ہو گئی نو تاس لب فائدہ یو کنا تاس ول تا شروع یو تاس یو بل تا خبر خی یا تاس پخپلو کی لگے نو بیا بن کی دا 5000 روپے دا مقابلہ مون سر شروع دا گورو چ دا 5000 روپے پدا مقابلہ کی مون سر سوک راضی او دا کم زین جی راضی تاس مون تا کال کوئی پ 0312 88 150 پدغه نمبر تاسو مونږ ته کال کې او راځي د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه شاندار مقابله کې تاسو مونږ سره خپل ځان راولې د دې مقابله بل لایف کالر. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مہربانی جی تاسو سو کی د کم زینا
2: محمد یاسین خبرې کوم د مینا
0: کم زینا مینا نه ډیر مهرباني محمد یاسین د مینا مونږ سره د 5000 روپو په دغه مقابله کې راغی جی راځي ګورو د ستاسو میسجونو به هم شامل وو د دې پروګرام بل لایف کالر ګورم چې ما سره د 5000 روپو په دغه مقابله کې څوک راځي. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: مہربانی جی ما سره څوک تھی د کم زینا زبردست مونږ سره سرفراز خان د گوہاٹی د 5000 روپو په دغه مقابله کې راغی او ځان شریکو د دې مقابله بل لایف کالر. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم
0: جی.
4: وعلیکم السلام.
0: مہربانی جی تاسو څوک د کم زینا عائشہ د چکوال مونږ سره د 5000 روپو په مقابله کې رالې جی دغه د عائشہ د چکوال نه رالې د بنو نه خلق په کې دوه ځلې په کې کال کړو تاسو کال نشي کولی راځي تاسو مونږ تک الو کې په 0312 88 150 د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه شاندار مقابله کې تاسو مونږ سره ځان راولې د دې 5000 روپو په دغه مقابله کې بل لایف کال ګورو چې مونږ سره څوک راځي د کم زنه. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام. څنګه کېږي؟
0: مهرباني جی ما سره څوک دي د کم زنه؟
5: گل محمد کا کار خلیل.
0: گل محمد کا کاستا پرون کال کڑی نو ماتا
5: پرونو
0: پرون دی کال کڑی
5: پرون میلاو شوی نو زما خیال
0: خا خا سنگ ای خی
5: پاکوی دا خیر خیر دی.
0: اوکی جی تاسو دا زی کم زی سر را دی
5: نادی شیوی سر خواکی دی.
0: اوکی جی دیر منانا مونگ سر نور محمد کا کا دا شوی اڈی سر دا خلیل نراغلیو او پا دا مقابلہ کی مونگ سر راغی جی دیر مربانی نور محمد کا کا محترم اسی منی نمون دان سر ٹور ویلی کا پا خیر سر او چکم دی بکس نمبر مورت ورکا او پا دا خیری کی بیو کال واخلو گورو چی مونگ سر دا دی مقابلی بل لیف کال. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام. بس دادی بھائی خیر دے ٹک ٹاک
0: دیر مننا ما سر سوک تی دا کم زینا فیدا حسین خٹک نوخار د 5000 روپو په دغه مقابله کې مونږ سره راغی راځي تاسو مونږ ته کال وکړئ تاسو سره صرف 5 منټه پاتې دي په 0312 88 150 راځي په دغه نمبر تاسو کال وکړئ او په دغه مقابله کې تاسو مونږ سره خپل ځان راولې د دې مقابلې بل لایف کالر. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام. څنګه ښه؟
0: مهرباني جی تاسو څوک او د کم زینا؟
7: کامران خبر کوم د ارنگ توحید آباد نه.
0: ارنگ توحید آباد ډیره مهرباني. کامران د ارنگ توحید آباد د 5000 روپو په دغه مقابله کې مونږ سره کامران د ارنگ توحید آباد نه راغی ډیره مهرباني. راځي ګورو تاسو مونږ ته میسج کولای شئ په 0306 93 693 93 په دا نمبر تاسو مونږ ته میسج وکړئ په 0312 88 150 په دا نمبر تاسو مونږ ته کال وکړئ د دې مقابلې بل لایف کالر. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
0: ما سره سوک تیو دا کم زینا؟
8: عمرداد دا چوٹی پول نا.
0: عمرداد دا چوٹی پول دا 5000 روپو پا دا مقابلہ کی مونگ سر آگئی عمرداد فرام چوٹی پول راضی گورو چی مونگ سر نور سوک رازی ہو دا کم زینا؟

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار سدی, آواز تو دلبر ریڈیو سواوی پل قربا میزبان خاطر جان پروگرام لائف اینڈ براہ راست چی دجمی مبارک ورس دکال دو سر آشپا کشتم دا پینزل پینزل میاشتی پینزل سمنیٹا سٹوڈیو پا گڑو کے زمان سر نو منٹا و سلور بجی شوی دی جی تاسو طول بدا خیر روغ رمٹی خوشحالا بایی وقت با زبردست دی گی اور بلکل زمان دی پروگرام انتظار چاچا ہم کرے گم گم زکر زمان انتظار شوی اول طول زمان سلام امین پسان مانے قبول و منظور کرے بیادا غینا بات کی چونے زمان خاقان یاسمین گلالی خواگر درانا ورگم کی چیز مانگا پرگام ہمیشہ دا پر خاموشی گیا ہو رہی دا پرگام خصوصی بیا بالخصوص تو بی دیر جاتا خصوصی دا پرگام دے اپدے کے مانگا ہمیشہ دا پر ختم قرآن کو دا ختم قرآن آغاز الحمدللہ دا خیرہ دا ریڈیو پر دنیا کے خاطر جان کرے دے زمانہ مجھے دیر خلق پر ریڈیو کی زمانگا سینئر زمانگا دیر قابل احترام استاذان پر مانگا نے کافی دیر جاتا گران چھے مانگا دیر کافی زدہ کرے کرے دا الحمدللہ دا خیرہ دو احساس ہمارا تدا سے خاصی لی چلا پر ریڈیو کے دیر مشکل ہو دیتی زمانگ نبات کی کچھتا سکرا چی باہر گئے یو دارے جی یو دا احساس دے جی رٹور نغٹ احساس دارے چھے دا ختم قرآن چھے کم آغاز دے دا پر ریڈیو کے منگ کھڑے دے جی کم سے کم کم سے کم کم سے کم پا پا دو ازار بیس یا ایک کی زمان پا خیال سردہ سے وہ جی چھے یو ریڈیو نما پروگرام کو جی کو کم سے کم پاگا ریڈیو پاگا یو گھنٹہ پروگرام کے بعد اللہ تعداد لیست کرو جی دش پہ پروگرام بہو پیو پروگرام کے زمان پہ خیال سرا پینزلس یا شپارس ختم قرآن بکی دل پینزلس یا شپارس آگے کی مالیس نردہ سے پویا کرو چیتا سو مات دانا وہ چیزا پلانکے ہیں وہ دا پلانکی جانا خبر کم شکال لیو کو جی مال دوم رسی پارے را کوا چکال لیو کو مال دوم رسی پارے کا ہمیں سے مسجونوں بدوم رو گنا چل کدہ ہر درجے سے وہاں ڈیر جات بہو کافی ڈیر جات بہو نو کد اللہ کرم دے جی اور دویم اعزاز دار ایک خاطر جان دے چکم حاصل لے گنا چی دا ریڈیو پو دنیا کی دا ریڈیو پو دنیا کی دودرے کے سماواز بیا دا ریڈیو پو دنیا کی پو دو ازار کال دو ازار نور لسم کی اولنے ڈرامہ شکم دا آغا مونگ کڑے و جی لائیو ڈرامہ مو کڑے و لائیو ڈرامہ کول دیر جات گران کار دے پا یول آسمانے ہر سے ہنڈل کول کافی دیر جات گران کار دے بل ملگری لرائی ور کول چیتا دی پسی دا سیو آیا دا سیو آیا دا مقیم مناسب دا غی سر بیک گراؤنڈ لگول دا دیر جات گران کار دے کافی دیر جات گران کار دے دا اعزاز خاطر جان دا حاصل لے دا خیرہ خلکو ڈرامی کڑی زمونگ خی خی ڈرامی کڑی بہترین ڈرامی کڑی دی دیر جات خکولے و خیستہ ڈرامی کڑی دی لائیو ڈراما چاو سب پورے دکڑی جی لائیو ڈراما انتہائی گران کار دے زمنگ یو ڈراما پچاس منٹ سے ہم رسے لے جی پنزوس منٹ اچھے لائیو ڈراما کی کنا تو پروگرام نہیں کہ بولے رہا کہ پنزوس منٹ اچھے لائیو ڈراما کی انداڑے غٹ زلو گاڑی اب آگا ڈراما جی چھے اپا دو ہزار انیس کی زمان پا خیز تلورم یا پینزو میاش مازوم آز آئیشہ و یوبل مل کرے زمان سرا منگا پا دے تخبے پا دے ریڈیو کی کڑی وچی اور پاگا دی تور کی تا یا دی بہر ملتے چی سوک پا غلا باندی جی دیر جڑا گوری پاگا دیر خویندو چمک دکم کال کڑے وغی جڑی جو دیر مشرانو چمک دکم کال کڑے و پاگا دیر سخت دورو نئی پاگی مانے کافی دیر جاتا سخت دیر غبار گیا دخیر دا خبری نکو تاسو طول با دخیر خوش آلائی زبردست بای دخیر نو ز زان پا دی خبر بانی بیارن گرما چنن بیاد دا کتاب بچا مانے نازل چوئے دی دی کتاب دومرو فضائل دی چې د دې صحت نشته دي ټول مشکلات حل چې کوم دغه یو کتاب دی د ټول حاجتونو پوره کولو لپاره وظیفه جوړول دغه یو کتاب دی د ویرې د دغه نه علاوه د پیریانو یره طرحه د رزق معاملې کافی ډېرې زیاتې کافی ډېرې زیاتې سنگینې شوې دي خرابې شوې دي قرآن مجید یو سورت دی سورې واقعات چې څوک سهار او ماسوتان وایي کنه کله د په ژوند کې یا د په کور کې د رزق تنګ سیارا له چې دا سوې سي جرمانه مجید چې څه هم وایي چې جرمانه انسان ارادہ ہوگی صاحب علاوہ ان شاء اللہ دے کرے صدا کار کو ماں لورز پہ آغاز کے دمون زبات کی جکم دے سورہ یاسین وال انتہائی دی جات مفید دی تقبر دازاب نے دخلاسی دے پارا سورہ تبارک الذی چکم دا صحیح دا سورۃ الملک ور دا ہم وے نغشت مسی بارہ کے ولنے سورۃ چ سو کو کم لیس نہ ریو جی اللہ تعالی او پہ اغلا اجر ہم ور کے قبر دا عذاب نہ او پہ انسان سے کیگی بچ کیگی بابے بل دا دو قران مجید چکم سورہ رحمان دے ددی ویلو سرا انسان تے دیر سکون ملاو گی دیر خوشحالی ملاو گی دیر راحت ملاو گی اسما پکھل سرا جس کوشش کم چے پدی زیارت پر رزمانی اوم پدی سورتوں باندے
1: رسول
0: زه کوشش کوم چې د دې صورتونو په فضایل باندې به ان شاء الله د خیره زیارت په زیارت باندې خبرې کوو د خیره خو سباله به ضرور ما د پروګرام په آغاز کې یو مسج کوي د خیره سباله به ان شاء الله د خیره زه قرباني چې کوم مسائل دي د قرباني چې ټوټلی سمره قرباني کې سمره سنت دي سمره فرض دي سمره دغه چې سمره اسلامیک طریقې سره اسلامي پوینټ اف ویو سره کوم خبرې دي ان شاء الله سوال باغه کوو د خیره څخه چې قرباني را نږدې ده قرباني بچا چا باندې کیږي څوک څوک حقدار دي بچا چا باندې کیږي د قرباني غوخه چاله لیګل پکار دي چاله نه دي لیګل پکار خو بهر کې دا ټوله خبرې زمنګ د ټول لیست نه ده پاره دی اول زمانه پاره او بیا لاغ نه روستو چې کوم دي د نور لیست نه ده پاره خدا به ځان سره بزین کی یاد ساتي صحیح ده ټول به ځان سره بزین کی یاد ساتي او دا پروگرام سپانسر کړي چا سپانسر کړي دا صفات کاسمیټکس ها پاکستان سپانسر کړي الحمدلله د خیره مونږ بیا هم خوشاله یو مونږ بیا هم خوشاله یو مونږه یو ځلې بیا هم ډیر زیات خوشاله یو د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره ډیر لوی کرم سره ډیر لوی کرم سره مونږه د الله تعالی په ډیر لوی فضل سره ډیر زیات خوشاله یو چې مونږ د یو بهترین کپنی د پروډکټ دغه انتخاب مو کړی دی او بیا چې کوم دی جی د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم پروډکټ دی الحمدلله بیا هم د الله تعالی بار بار وای په ډیر لوی کرم سره لوی فضل سره د الله تعالی په ډیر نیازبین کرم سره نیازبین کرم بور سره وای ټیک دا چې دا خلکو له فائدې ورکی جی د قربانی ورځ را روان دي د محدود میدې چې خرابېږي دغه ورځ را روان دي هر چا سره دا یره دا دا ترخه دا پزله کې دا کرل دی بلکې چېرې دا قربانی غوښه مانه پاتې کیږي زما خېټه به خرابېږي ماته به میدې مسایل را پیخیږي زما خېټه کې به تکلیف را پیخیږي الحمدلله د خیره په اډوانس کې تاسو ته ټولو ته دا ډیر زیات مبارک شه چې د قربانۍ د هیڅ قسمه ساروی د غوښه ناستا سو یره په مکمل توګه باندې ورکه شولا خو یو بوتل د سند لپاره راوړی ګور کتا سو کور کې دی کې کوي کنه صفات هر بلای الحمدلله تاسو غیله ورکول شي په بهترینی طریقې سره رزلټ پیسې سو مخامه کوچ سومره مخري نقصان بل نه درکې چې سومره مخري خلک کوي کنه غټه غوښه چې کوم دلته کوي دا مال نه ښه ډیر خلک داسې خبره کوي کنه او یره او کې خندل لا خو دې قربانو کې نشه مخوړلې زه په ګارانټي سره دا خبرې کوم الحمدلله د خیره چې زمونږ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان کوم هربلای دي یو مشر دی چې هغه ځان لتی کې کوي یا غټه غوښه پخی صحیح ده کنه چې څوک هم کوي او هغه چیرې ماته زړه خرابوي یاره ته زړه وخي بار بار ډیر خلک داسې بي کنه چې هغه دا ولنۍ ورځ نه بیا د اخیره پورې کوم دی څلورمې پنځمې ورځې پورې اکثر سبزي خوري دا ولی خوري جی اغه خوینه دغه وګم پراشي زه هرې مور ته ما هرې خورکې ته د خبره کومه چې صفات هر بلایل ضرور د ځنه پر راوړي دغه انتخاب ضرور زکو کوي چې صفات هر بلایل چې کوم دي هغه د کوالټي والدي هغه د کمال والدي چې په سالن کې ځان تا یو چمچا چوا یو چمچا چوا چې سمره له سر دي زمونږ سمره خويندې دي سمره وريدون کړي کستا سو ته نقصان درکو کستا سو ګډي خراب کړی یی تا تزلو والو ماته پروگرام کې براه راست کالو کې ان شاء الله افتر کوم کوشش کوم خپل پروگرام جاری وساتو خو بهر کې کنو خدا خبر ایڈوانس کې ځان سره یاساتي ګور بل به خصوصیات نه ډکه وداسې پروډکټ دی چې اکثر خلک دا غو خو خوري کنه د انسان په دی وجود باندې اگرمه کې غونده کې روزي ګرمایش غونده کې بیروزي الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس آف پاکستان سکن هربل سپری چې کوم دا هغه د ګارانټي والو دا 300 روپۍ قیمته دی هر یو ورور هر یو خورکې له پکار دی چې دغه د ځان لپاره دغه انتخاب ضرور وکي اغه لسر پارا ډیر زیاته خوشاله او ډیر زیاته احساس خبره ده دا غي بځه کې چې صفات هر بلایل چې کوم دي او صفات سکن هربل سپری هغه موجود ده دا به ان شاء الله د خیره تاسو استعمال بهترین رزلټ کړه او تاسو دواګانې مه همیشه همیشه د پاره سوي جي زموږ سره وا را سره وي تاسو میسجز دو تاسو ټلیفون کال چې هغه پروګرام تر روان په 0316 622 او 42 0316 622 او 42 تخیرا زمنګ د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چکم هربلای لیجی د اوس نا لازمی دی چې کتا سر په کورونو کې نه موجود ضروري راوړی سحر غرما ماسوتن سحر غرما ماسوتن په نهره باندې کسا سود میدی هر قسمه مسله وی که هر قسمه مسله وی تاسو د میدی الحمدلله د خیره زمنګ صفات کاسمیټکس آف پاکستان چکم هربلای لی ان شاء الله د خیره دا بس کې جی تاسو بهترین رزلټ کې د خیره نو میدی باندې بوج غورځيږي میدا و مون خرابيږي د خیره په میدا و مغوخ نه بوج کیږي یا روټي په نه بوج کیږي زړه بر ته نه خرابيږي بار بار بخلي د ترویو بن راځي صرف د یو ځل استعمال سره ان شاء الله د خیره د اختر پورې دغه تاسو استعمال کړئ تاسو به موږ ته همیشه د پارسه کوي جی دعاګانې براته کوي صفات هربلایز په 100 روپے باندې دي 500 روپے باندې ملاويږي 450 ثواب چتا سو کم زيته هم زي الته زمنګ ان شاء الله د خیره صفات کاسمیټکس اپ پاکستان هربلایز تاسو په هر یو دکان کې سي جي په هر یو دکان کې وا تاسو ته ملاويږي د خیره الحمدلله د خیره زمنګ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم هربلایز دي زيتون او کلونجي نه جوړ شوی دي جي دا تاسو لپاره ډیر مفید دي بیا د اختر مخرالجي بار بار وایږي که هر چاته څه قسمه مسله دا د میدې د ګردې د دغې علاوه د جوړون دردونو مسله دا بیا بالخصوص د بار بار خبر کوم چې د پاک الله هغه اعلان داسې دی د خوږ نبی هغه فرمان داسې دی که د غمونو په لښکر راځي نو زما په قوم بد وخت راځي دا دوه اختر زموږ په زندګۍ کې راځي خدا د غریبانو خلکو اختر دی دا دا دا اوس چې کوم اختر روان دی کنه په دې کې غریبانو خلک په خېټه باندې ماړه شو مونږ به دې باندې ډېر زیات خوشحالي ګو مونږ ته به دې باندې ډېر زیات خوشحالي ملاويږي به دې خبره مانی چې زمونږ بیوسا غریبانان زمونږ په کورونو کې یا زمونږ چم گاون کې کوم غریبانان بیوسا خلک دي چې دا غي سره په دې کې مرسته وشي او اغي ما غ خوراکونه وکي اغه د خوخي خوراکو کې بهتر خوراکو کې کم ته چې غي د کال یو لس میاشت کم دی غرچا خبره تړپیږي ٹھیک دا غوخی خوری معشومان پا غوخ مانی مانی شی نو طول دا پارا بہتر خبر دانا چی پا داغی مانیم لک فکر رکو داغی مانیم لک سوچ رکو دا خپلو گاون کی دا بیوسا غریبانانو کندو رندو با بوگانو دا دوی منگا خصوصی خیالو ساتو زکا چی پا دنے لگی چی منگا چالا دا 500 روپو سیز والو دا 10 روپو سیز والو دا 100 روپو سیز والو او دا غی دعا منگا دا سی مقام تا ورسی چی دا ټوله دنیا موږ ته حیران چې دا انسان د دومره لوی مقام ته په کم انداز کې را ورسېدو ٹھیک ده نو لازمی خبره ده چې موږ د خپل چم گاونم خیال ساتو او ورسره سره د دې خبرې کافی ډیر خیال ساتو لګ نه کافی ډیر خیال ساتو چې کم زمنګ بے وسه غریبانان خلک دي بیا د قربانۍ چې کم دی جی د قربانۍ چې کوم طریقه کار دی اغا به ان شاء الله زه خیره په تفصیل سره په باقي باندې سبا خبرې کوم ده خیره خو زما ټول له سره بیا خواسته جی ٹھیک ده ټول له سره ته مې دا خواست دی چې دا زمنګ کوم پروګرام دی کبه کې تاسو موږ سره برخه اخیستل غواړئ تاسو ماشومان له موبایل نه ورکوي ٹھیک دی یو مهرباني مې دا کوي چې تاسو به ماشومان له بالکل موبایل نه ورکوي چې ماشومان له موبایل نه ورکوي نو موږ به دې باندې خوشحالي کوو تاسو به زمونږ سره خبرې کیږي ٹھیک دا او تاسو شکل خبرې کیږي نو موږ به تاسو له سپارا یوا دوا درې څومره ویل شي تاسو هغه به تاسو ملاوي خیر ان شاء الله ضرور ښه بار بار ویما زمنګ د جمعې د ورځې کوم پروګرامې دا د ختم قران والی سری او بده کې منګه باقاعده تو ګمانې څه کوچی ختم قران په دې کې کو ٹھیک دی جی 0316 622 22 او 46 په دې نمبر باندې خیره ساسو مبارک ټلیفون کال زمنګ پروګرام ته راځي هغه ځان سره پروګرام کې ضرور شریکو دا غټه وجدار شي چې تاسو هغه چا خبره انتظار کوي موږ به دې باندې خوشاله چې موږ سمره پښتون بیلټ پښتنه معاشره ده نو د خلک د دین او د مذهب سره اب ډیر مینه کوي کافی ډیر زیات مینه کوي یو لګي یو ډیر زیات مینه کوي الله دې موږ له مجر راکې بده باندې ولدي تاسو له اجر درکې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: قربان قربان مشر څنګه خې سر دې برابر دې خیره سبا د خیر ان شاء الله ها
1: ان شاء الله ان شاء
0: ختم قران کې بخښه واو کنه
1: څنګه ان کړه مې دی
0: سو سي پاري وي ختم قران کې
1: وې ویری وکړی
0: ها ها ټیک شو ټیک شو ټیک شو ټیک شو ډیر مننه ډیر ډیر ستا مننه ډیر ډیر ستا شکریا سي پر 316 2422 2422 او 2446 اول دا وای جی چې تاسو خپل نوم ګوره چې څومره خلک میسج کوي کنه که زمونږ رونه دي که زمونږ خوینه دي که مشران دي که کشنان دي لازمی او ضروری خبردار دي چې زمونږ ختم قران کې با څومره لیسر زمونږ پروګرام وري ختم قران کې برخه غسل غواړي چې میسج کوي د میسج لاره به تاسو هم سپاري ملاويږي څومره ویل شي یو ویل شي پنځه ویل شي لس ویل شي چې هر څومره ویل شي تاسو ملاويږي خو ضروری خبردارا چې تاسو به د خپل علاقې او خپل نوم خپل نوم نه لې غلط نوم علي خو علاقه ورسره یاد ساتي السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم اوکے وعلیکم السلام 0316 622 22 او 42 هغه لسنر جی چې زمنګ دې پروگرام ته کال کول غواړي هغه اوریدونکي چې زمنګ دې پروگرام کې موږ سره راته غواړي ګډون کول غواړي په ختم قران کې زمنګ سره برخه غستر غواړي هغه لسنر ته زمنګ خواسته هغه لسنر د دې خبرې نه واقف یو خبر دی وی چکلا هم زمنګ پروگرام ته راځي نو پلیز مهرباني ودا کوي تاسو به بالکل ماشومان له صبر موبایل نه ورکوي هم ځکه چې ماشومان تاسو موبایل ورکي لو دقیقه ته وجدار چې موږ خبر مانیم پوی نه شو سوسی پاره غواړي پاغي مانیم پوی نه شو د دې نه واقف نه شو چې زمنګ رور دې که زمنګ خوره کړي ټیک دا څه غاز بو کو د لسنه غاز بو کو د خیر باقیده ته کوم السلام علیکم چی
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی بچیا؟
2: محمد دفتر شاہ خبر.
0: ہاں محمد سنگھ تاسو اللہ کرم دے بچیا، اللہ کرم دے سنگھ پروگرام اوری
2: او ضروری.
0: خا خا خا خا لوی سڑے شخت میں قرآن کے بر خالی سو سپارے ویلے سی اولا نہیں پنجے سپارے بھی بچے خاں خوشحال لوی سڑے کامیاب شی اللہ دے حافظ قرآن کا ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا مرانا لسنر سمرا تاسو میسج راځي کنه پروگرام تا نو تاسو ټول د حقدار وي چې موږ به تاسو لا په دې ختم قرآن کې برخه درکو خو لک په دمه سره. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم.
3: ہلو
0: السلام علیکم.
3: آواز نه درځي؟
0: آواز نه درځي؟
3: ہلو.
0: اوکے وعلیکم السلام. بس بیا لري خپل موبایل ما سره ده 0316 2622 2222 او 2446 په دې نمبر باندې کالو کې خیر په دې نمبر باندې بقره ته باندې زمونږ پروگرام کې موږ سره برخه والی ختم قرآن کې کوم لستر برخه غي سره غواړي غي کالو کې. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آواز تو راځي ګډي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کې ګډي. وفا سنگھ تاسو اللہ کرم دے گڑے لالو کرم دے ختم قرآن کے برخالی بچیا سو سپارے سو دعا چھ اوسط نمبر پر ابو وائخا سویما شابش لو خزش کامیاب شي کامیاب شي ډیر زیات مننه ډیر ډیر زیات شکریا الله دې جون کې برکت واچو. وفا زمنګ نیازبین خور و د 400 دینه موږ ته کال کړو 0316 2422 2222 او 2446. السلام علیکم جناب.
5: وعلیکم السلام خدیجه نسنګ.
0: الله کرم الله لوی کرم جی. سو خبرې کې کوم جنا
5: مزمل اور شایان تو کہا کر وطن ہوں.
0: ہاں مزمل خان سنگھ یار شادی سنگھ دے مزاج حالات واقعات
5: بس خیر ہے اللہ احسان دیتا سو سن یہ تھا سن خیر لگو
0: اللہ لوی کرم اللہ لوی کرم اللہ لوی کرم. ختم قرآن کے برخالی ماسرا
5: خاطر جان بھائی پس سر کو میرا سے خود زمان دے کار دے کنا روز بالکل درز درز دے
0: خاطر سمرا دا خوشال زان دیر خیال چلو جانا نا خبر خوشحال
5: ڈیر
0: خوشحال سے جانا ڈیر خوشحال سے ڈیر کامیاب سے ختم قرآن خوالی خوزہ باہر کے بلا دلب کے برکت واچائی 0316 622 2222 او 2446 پدی نمبر بد خیر سسو نو ٹیلی فون کال دے خیر سم کے پروگرام تے راشی اغا بجان سر پروگرام کی شریکو دے خیر بلے اردو دن کے پروگرام کیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. سنگ جی ضرور اخی خیر دے برابر سم دے جر گزاجما
0: اللہ کرم اللہ کرم. تا سنگ خیر سے مخری جی
6: خیر جی گانے مانے ہو پکی لگا ہو نا
0: خا خا وہ بلا گا پکی خا ٹھیک دا
6: مست مست
0: صحیح دا صحیح دا صحیح دا صحیح دا صحیح دا خوشحال ہے خوشحال ہے کامیاب شوس بده تسو یاد سے خپل رائے دا خوشا خیر تھینک یو ډیر مننه چې بیا هم دې زموږ ته پروگرام ته کال کو الله دې قدر وکړي. پر 316 2422 2222 او 2446 ته ریډیو دلاري زموږ چې سمرا لیسن زموږ پروگرام اوري نمبر بار بار ویلو سره مطلب او مقصد دا زموږ چې زموږ سمرا اهم اوریدونکو دي چې هغه ته زموږ نمبر نه دی یاد یا خاموش اوریدونکو دي هغه موږ ته کال نه دی کړی یا میسج نه دی کړی نو هغه زموږ سره ختم قرآن کې برخلي خیر دی هغه دې سره موږ ته میسج کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ادن کچھ سمر زمن خواص تھے تاس ٹولتا زہر پروگرام کے بار بار مجھے کلمات پروگرام کے کال کوئی کما تھا نہ کوئی بل جاتا ہم کوئی نو لازمی خبر ادار چتا سٹ ریڈیو سیٹ اگا بند ہوئی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
4: لازمی خبر دار اکتاس پر ریڈیو
0: مش پرے دا پرے وچ دا ہو گیا یار جی السلام علیکم مرا زہر دے انسانیت دیر خوک چیز دے دیر بہترین چیز دے خوزا اس خبر اندر اللہ دے خوشحال قبل اور دن کے بشری کو السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام
8: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی
0: قربان جی
8: امن یہ دتی پاری ہے کہ بھائی
0: خالم خوشحال کا 89 نمبر سی پار بو ہے تمنا خما خا
8: صحیح
0: ہے او دوا پکرا تو ہاں والے والے تسمن خور اللہ دے دیر اللہ دے دیر جو اندر کی سر دیر خوشحال و کامیاب شے کا خوشحال شیر مینا مننا 0316-422-2242 خیرا پدے نمبر بانے بدا خیر سسو ٹیلی فون کال پروگرام کے راجی اگر بزن سر پروگرام کی شریک ہو تو واٹس اپ دلا دیں بلا ڈی جاتا خلق منگتا میسیجز و کال کریے السلام علیکم جی
9: وعلیکم السلام جی اللہ مبارک رہا اللہ خوشحال
0: ساتھ کامیاب شی جی سو خبر کی دکم زینا
9: جی خوش مقام نہ خبر کو ما سبزلی بانگی بابا
0: سبزلی بانگی بابا سنگھ دس خی
9: جی اللہ احسان دے شکر دے عمر ہم دیر سے جی
0: آمین
9: زبردست پروگرام دے جی اور بے سرا ڈیر خلق مستفید کی جی اللہ پاکم عمر زیاد کا
0: آمین
9: فخر خبر کال میلا خبر مسرت خبر
0: خوشحال شخصیت پروگرام تر آئی
9: بس اللہ مباد رجی زدلتا دے خوش مقام کلی کی مرزم موازینی مجی
0: ماشاءاللہ
9: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس بانگی با ماں واندے میں پی گئی
0: زخیر دے مانا بس تدون کلے کار کے کنا کدی دی چرتما تا تا پزائل بیان کڑ کنا نو داخل دے سر کے دے جھگڑا بھی بیاو کی
9: سبحان اللہ سبحان اللہ بس اللہ ہی تاس نظر دل کی جی
0: خوشحال اس
9: دیر خپل پروگرام تاس جی شروع کڑے دے اللہ پاک دے تاس نو سر کیڑ کٹول ٹیم دا
0: کامیاب
9: سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دیر چتا مننا ڈیرا ڈیر جاتا شکریہ کامیاب سی خوشحال ہو سی 0316-422-2244 السلام علیکم جی
10: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سو خبریں کی رقم زینا
10: اسماعیل
0: اسماعیل صرف سو سے بارے والے چھ لسم اسی پارا بو ویخا اللہ دی قدر وکا اللہ دی عزت وکا اللہ دی جون کے برکت واچا اللہ دی جون نہ مشکلات ختم کا بس دین وخی دعا گان زما پخیا چر چنه وی او دا ډیر پاک کلام دی ډیر پاک کتاب دی د کم چې من ختم قران نه نیولې نو الله تعالی به دون دی ټول انسانانو یو ضرورت خو پکې ګوري کنه نو چې ټول دعا گانې کوي نو یو بل پکې اده وی ښه السلام علیکم جی
10: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
10: سپاره پرکار
0: یو لسمه سپاره بو وای ښه اللہ دے خوشحال کا سر اللہ دے خوشحال کا زمان خواست جی چکم اوریدون کی اسی کال کئی داسی خبرو دا پارن وغی پرن روز مانے بالکل کال مکو وجہ دارا چی سو ختم قرآن کے برخالی چی داغی ٹائم نزائی کی گی خواست چی سو ختم قرآن کے برخالی اغی کالو کئی چی سو کنا لی اغی کال مکو یا السلام علیکم جی
10: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ خجی دول سمو دیال سمو بو آئے خواست کامیاب 0316-422-2242 ڈکا نمبر دے جی ہاں دار تھا بار بار زکم جیتا یاد ہوئی السلام علیکم
11: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سنگ بچیا سب الغاڑی
11: بجان والے وہ سپارے راکے
0: سوار لسم او پنزل لسم سپارے بوئے بچے خواہ
11: سوار لسم او پنزل لسم
0: نا سوار لسم او پنزل لسم چودہ او پندرہ ٹھیک شو ڈیرہ مانا 0316-622-2242 فدے نمبر بانے دا خیرہ بلے اور ادن کے پروگرام کیا السلام علیکم قربان جی سو خبرے کی دیکھم سے نا اللہ دے پخو گی من خوشحال کا بس سب الغالی سے سپارے ویلے شی
10: جی
12: زهو مدرسه کې وږي چې څومره تاسو یې دوه ورځې شم خو دې وخت کې چې ته دې کوم ما موبایل باندې ریډیو اورېدو نو هغه تاسو موبایل دې هم دراتلو
0: صدر لینا
12: چې تاسو څومره سپاري وایې زوای به شما
0: اخیری پنځل سپاري به یو طالبانو لبه مورګټی ته چې سبب دې ډیرو شي ښا صحیح
12: صحیح
0: ٹھیک ہے کہنا خوشحال سی جانا خوشحال سی طالب جانا وہی طالب اوران بشی طالب اللہ دی پخو کی مان خوشحال کی ہوئی تو دعا گانے کی ہوئی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0316-322-4246. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
13: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی قربان یاسمین خور دکم زیرا خبر کئی رومی رومی ڈی ٹائم بعد رالی پروگرام تھا اللہ کرم دے گڈے صفر 316-322-4246. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام. جی
0: قربان جی سو خبر کی کم سے نا
14: کارخانوں نہ خبر تم نادر مارے کس کاری
0: سو سی پارے در کم جی
14: وا
0: درے مو سلور مسی پارا بو وی خا 3-4 خا
14: درے مو سلور م
0: آو جی آو ٹھیک دا خا
14: جی خا جی خا جی
0: السلام علیکم خو گی من خوشحال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر من 0316-322-4246 کبھی بے سبد ازل اور ادن کے بجان سر پریام کسے کو شریک ہو. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. تب کن کتاب کے رغ یار جی تب کال زو کے بیا بے ہولڈ کے 0316-322-4246 10 امنگ نمبر دے یعنی 0-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
15: سلام
0: جی قربان سو خبر کی کم سے نا
15: یہ من یہ دس پارے رات
0: خجی پنزہ موش پگم سی پار خا پانچ ډیر مننه ډیر زیات شو زما د قسم دلس ډیر خوخي په دې پروګرام کې شکالو کې خپل نوم لیو کنالي خو بهر کې چې وي چې مال یو سی پاره دوه سی پاره درې سی پاره سور په کار وي اخه بول څه کو ور کو بل ورو دې کې پروګرام کې شریکو السلام علیکم السلام علیکم جی
16: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کې ګډي
16: بیر خبرې کو
0: ابیر ابیر سنگھ ہلو ہاں ابیر جان دارا تو آیا چی ختم قرآن کی برخالی سو سی باری نا چی سو ساخ وقت کی بچیا ست اور اٹ نمبر خا اللہ دی خوشحال کر دیر چاہتا مینہ مننا سپر 316-622-42 ٹھیک ہے پتہ نمبر وانی بمونگ تے خیر کال او میسیجز دو واٹس اپ دلارے بلا دی جات میسیجز راغلی دا چھ پسیم مانی بلا دی جات میسیجز راغلی ٹول بچی لکو جی جناب السلام علیکم السلام علیکم دقه مسئله ده کنه یار چې تاسو کال مو کوي بیا خبرې مې کوي دا لګړي رسپیر او بدل کی 0316-22-242 رومای صاحب غوان زمګ پروګرام وري دې ټایم باز زمګ پروګرام وري سلام علیکم و علیکم السلام چې سم مشکلات دی ټوله سنتا د دعا لپاره خواست جی السلام علیکم
17: السلام علیکم
0: و علیکم السلام ورحمت الله
17: الله
0: کرم الله کرم دې جی ختم قران کې برخاله
18: او بیا وا پروگرام کې هم کار لګي زوار ته دي کار
0: خزه خوشاله شي خوشاله شي ډیر مننه مزت سبار بار ما خلق کالو کی کم چھ ختم قران کے بر خالی ختم قران کی چوک بر خنا لینو پلیز مہربانی دا کوئی چھ ا بیا کال مکوئی دا غٹ ہو جدارا چھ بل اوریدن کی ٹائم خرابی گی ہم بھی خدا نہ گڑو چھ چا ٹائم دی خراب چھ چا ٹائم چھ کم نہ غدی بس السلام علیکم جی السلام علیکم دا اس پکم کتاب کے رغلی یار چھ تو کال و کہ مونږ درې پیرې سلام واچو دغې نه بس طبیعت سو کې مونږ سبقال ڈراپ

0: وعلیکم السلام.
1: خو رکھے اول خو ریڈیو بن گا او بیا وای سوس پارے ویلے شی گیارہ بارہ نمبر چپارے بو آئے خا
0: جی.
1: اللہ دے خوشحال کا میرے جاتا مہربانی شکریہ کامیاب سے صفر 316 622 بیا 22 او بیا 46 پتی نمبر وانی کال.

ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو السلام علیکم پاکستان سنگی تاس خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت تھے یقیناً تاس بہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت سر بھائی دلبر ریڈیو صوبے آواز اور دو دوپہر یو جہان مننا چتا سو دلبر ریڈیو صوبے آواز اور مننا جی شکریہ قدر مندو سنگ منگ چل دے سہ حالات واقعات اس کوئی سن کوئی سم مصروفیات مو دی او سب الگ کم دے نو کولتا ارادہ بکوے یو یقیناً ساسو کم ارادے بھائی اگر ٹھیک ٹھاک کی خاص صحیح سلامت بھائی ہو او جمعے دغرش کم دن پتا سو سنگ تیر شو جی یقیناً کم دن نو خیر خیریت سر بج کم دن ساسو درز بتیر شوی او پدی مازی گرے ٹیم کچھ کم دن نو اس بلگی ہے یا خپلوانوں سر بنا سی یا جی کم دن نو خپل زڑت نزدے خلق سر بنا سیے کناس یہ نو خ خبر دا کناس یہ نو بس دا سے دے چی ٹائم باز دے جی وقت باز دے خپل رشتو لچ گم نو وقت ور کے ٹائم ور کے بر گیپ خبر یہ تری بکی گی سب زما خبر یہ سب استاس خبر یہ دغا سلسلہ چ گم دن مونگ تر شپگ پورج گم دن تا سر باب مخ کی ہمداز گم دن نو بوز بجی یہ واز دے زما خبر بنئی بلکہ گم دن استاس خبر بم وی او استاد خبر چ گم دین نو دا ہو خامخا لگج گم دین ددی خو ډیر زیات ضرورت دی کنه او انسان یو واحد گم دین مخلوق دی جی سیدا په خبر چ گم دین نو مړیږي چې خبر سمرا سمرا سمرا لگج گم دین نو هم اوږي نو بیا هم گم دین نو خبر نه لگج گم دین دی زړه نه رکیږي دا سو وجہ دا سو وجوهات دی جی پدی موضوع بانن خبر یہ تیرے کو او کا سوک ڈرائیونگ کے نو ڈرائیونگ ڈیر پہ احتیاط کا ہوئے جی کوشش کا ہوئے چی ڈرائیونگ دوران موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈ رائٹ فون آئی فون دا استعمال مہ کا ہوئے اور دی استعمال کم دن زان لگ سائٹ تک ہوئے او سمرم زمونگ زوان گل دے جی اکثر لچ کم دن پدی مازگری ٹیم کے تا صبح یو سیز ډیر زیات سیکړی به لیدلی بم ویجه خاص کر جمعی برج گم دین کنا پته باندې نه ایم پویاش دل ته صوابه کې گم دین دا کیسه شته کنا خو زمونږ هغه طرفونو ته هزاري طرف ته دا کیسه ډیر زیات دي جی چې با ماشومان گم دین نو لکه به دومره عمر بم نیا موٹر سائیکل بچ گم دے نو دس ہوائی جہاز پشان گم دے نو بس اسپیڈ نور کے نور کو تس پوئی گنا کتا سنے پویا نو دا خبر کھول غوڑم چی زر تر زر یا زان تاسو کم دن پویول نہ غوڑے گنا زینی خلق کم دن زان نہ پویول غوڑی جی او زینی خلق کم دن پوئی گی پوہا گج کم دے نو لگ کم دے نہ پوہائی قدر مند زمونگ دا ملگرتیا با ترشپگو پوری دغ رنگی جوندے گنندے بھیا 0938-280-495 بانے تاس با کانٹیک کوئی تاس برازے زمونگ پروگرام حصہ بجوڑے گی یا وقفل دا موجودگی جکمدن مال با احساس را کوئی تاہر زمان سر بجکمدن شاملے گی تاسو

بل تپوس تاسو نه کوم نو دا کول غواړو جی خا ټرانسمیشن په حواله سره دیځه کی هم مونږ لګ لګ تاسو نو فیډبیک بلو چې مونږ د ریډیو आवाज کوم نو سنگ شو جی مخ کی سنگو لکه مخ کی بشانته دی یا سپک کوم نو امپروومنٹ یا س تاسو کوم نو اپګریډیشن س لګ کوم نو تاسو محسوس وې مسلی چی ڈیری شی نو بیاج گم دینو بس بندہ ڈیر زیاد اکثر خلق گم دینو مسلو دلا صاحب ٹینشن اہلی جی او زیاد تر خلق گم دینو مسلو سرا بس اخبل جن دیری جن لج گم دینو منڈا ورکی قربان تا سره خبره تر بکیږي جی او دې ځای کې کوم نن تاسو لپاره ټپی پروګرام کې شامل وم او ټپونه بعد چې واپس راځم نو نورې خبرې تر به تاسو سره کیږي جی تاسو سره کوم نن نورې خبرې تر به مونږ کوو 0938 مازیګری ټایم دی او په دې مازیګری ټایم کې کوم دی نو کومنګ کمال لالا आवाज وورو کمال خان

0: منیک انا
1: ډیر زبردست ډیر علا زخه ولایج کم نه نو تاسو سوچ کړم
0: ثانک یو سو مچ او یو ار لیسننګ ناو اف ام 94 ریډیو دی نور سوابي دی اور هوست ان ار جی طاهر زمان
1: طاهر زمان جی طاهر زمان اند صادق سالار صادق سالار جی کم نه زما په خیال اوس رو رو اجازه لیجی او صادق سالار آخر کې وځ کوم نن سب شریکول غواړې او سترتی برابر اوس سکیجول ډیزاین کو او تاسو له موږ کوم نن موږ پکې لکه زه خو هم چې پورا هفته چې کوم نن ته به موږ سره موجود وي خو خپل سب مصروفیات هم دي او مصروفیات هم تر سره کولې کنه
0: بالکل جی بالکل
1: نو صادق سالار آخر کې کوم نن سب پیغام باور کول غواړې تاسو
0: بس پیغام دا پیغام دی زموږ سم خويند مندې جی دي سم لیسنر دي سم اوریدونکو دي ستاسو او د چا پیر چل صبح معاشرے چی دی
1: جی
0: سمر خلق چی دی دا غی دا عزت دی دمر خیال ساتی سمر جی سوک تخپل عزت خیال ساتی چی پخپل رور عزت بانے سمر خپکی گی دا سی دی پیو آر جی بانے مخپشی دام دا چا رور دے چی سنگ دا خپل پلار پا عزت بانے خپکی گی دا سی زمون دا ایف ایم پا دی ٹول منیجمنٹ

اچھا جناب، لگ معمولی ہوندی جگم دینو شروع نا دا ٹریک میکسکو جی، معمولی ہوندی جگم دین دا ٹریک لگ معمولی ہوندی خلق زمان دا کال سلسلہ شروع کو ہوا.

0: اوکے جی لاسٹ کالر گرو مختار سوک راضی زکم زین. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان سوک زکم زین جی.
1: زمانہ سنگے
0: خرید دکا کا سو خبر کوي یو عبد العزیز راجا شاہ منصور نا راجا نن ډیر زیات خوشاله دی ولې راجا صاحب دار تو سنگا مصروفیات مسزی نن سب کم نن سب مصروفیات تھی سکھے سے نکے نہ نابینا ہوئی دے خوبر کے چکم دن چر تک گرزے دل را گرزے دل سے کار روزگار کا اول یا چر تک چکم دن اور سب مصروفیا خوب امی بس اللہ چکم دن اور تاسو ملشی جی اللہ پاک تاسو چرم چکم دن نہ خرابے سرد زمونگ لکش سمرم مسلمانان دی سمرم زمونگ رونا خوین دی دی اللہ چکم دن پاغی بانے اخپلو بانے صحیح صحیح ساس دا پیغام اور رسیدو راجا نور سے بل غواڑی چاہتا دعا سلام پیغام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام راجا بس دعا گانوں کی یاد ساتا دعا کا واخا
1: اقبال تھا
0: بس خپل دعاګانو سلامونو کې کوم نن یاد ساته ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه راجا چې کوم نن موږ سره پروګرام کې شامل شوی جی او قدرمن دوست استاد نه اجازه لم جی بیا ان شاء الله هری چرته تاسو سره ملاقات کیږي یو غنټه د پرتاو سره رالو خبرې اترې او شوې زمانہ خبر دو جی یا زما بل ہمکار چکم دن تاسو سره لک سات پارا صادق سالار راغلی او زما یارانو کی یار او زمنګ پولیس فورس حصہ جنن سبا خدای پاک جوندی گندی ساد باد خوشحال ساتھی جی سمرم زمنګ رونو خویند دی دی پاک وطن د بارا پاکستان د بارش کم دن خپل وقف ورکی اللہ پاک چکم دن تاسو ټول خوشحال سوکل ساتھی دعاګان کیا ساتھی جی زما په دعا کې یعنی کہ طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوندۍ ګرندۍ خاط باد خوشحال سوکاله اوسئ تل دی پاکستان یعنی کہ همیشه رہے پاکستان دا الله په امان اینڈ لو یو آل بای بای.

0: ओके जनाब, बैक टू बैक सो लाइव कॉल्स 0938 200 4095। अस्सलाम वालेकुम। خبر کوئی نہیں چرتا نا حبیبہ خبر کوئی حبیبہ منگ تو کم جانے کال کرے ماتو نہ بھی کہنا خسوا بھائی نے منگ تو کال کر دے چا کر دے
1: حبیبہ
0: خسنگ خی طبیعت نے دکھا خیر دے الحمد للہ ستا سو دعا گان جی چا سو سنگے صبر اثر شری کوئی پروگرام کی پروگرام تو سنگا لگی تو سمگا درو گائنو زڈیرا مننا خوری پروگرام چلا تک یو جہان مننا ہاں اوکے اوکے ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ

0: اوکي جناب زما ګرانو خوګو درنو قدرمند اوریدونکو دا سیدا چې زیا چاچا را سره هم سټوډیو تراغه او دو کسان را سره دی وخت په سټوډیو کې موجود دی او ګورو چې موږ سره په لایو کال باندې سوکرا سیټی چرته. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو هلو اوکے ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا مہربانی گرو جمنگ سر. نیکسٹ کالر آف دا شو سوکرا سیو چرتنا. السلام علیکم. سٹاڈیا ماشی پہیر اغلی سوکو دا چرتنا
1: عائشی خبر کم سو آوائینا
0: ہلا لگم خونہ لگے وی مگم خونہ لگے
1: تباہی
0: گڑی بوجھے چکم دے نو بس پپی زور کی بتا سو گڑی بوجھے ختم خبر بس
1: شیر
0: الحمد للہ ڈھیر من صحیح.

0: سورج منگ صرف لائف کال سوک راضی او د چرتنا 09382804495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا دینو چل بازی وا مینا دینو چل بازی وا او مینا زما ولی ونے بگر دی دما
0: خدا ولی الکا
1: او بس دخو دخ چل لے کہ جان بھائی وی زما پیسی نوم بدنام دے او اشنا پپٹ یاری بل سرا کوینا
0: ہلا
1: یار تو بغیر سا پچی پزر کی سپاوی او دبل کوی سوچنا
0: وا وا وا وا وا وا وا وا ہا
1: بس او یو ول دیو روپے سارے
0: بس کنا بس کنا چی یو زل می دتا وا وا وی تعلیم خون در کنو
1: جی بالکل دا بالکل باوی کی لگنو رتا وا وا کی کرا
0: ہا دار تو یا خارس خان چی سنگ خی برابری
1: خیر دے خیر سلا کی جان بھائی بس ماشاء اللہ پروگرام فضولی دیا کھلے اور مست پروگرام دے رہے دے بس استاد پروگرام کھوار یو کھلے یو بس استاد پروگرام سو کھاوڑی نو ترقی بہت کی دے خیر سلا
0: مطلب دا خبر کی سا خبر ہے دا سوابی وال بل ترقی کے جس کا پروگرام ہو رہی کہ سنگ دا خبر تھا کولا
1: جی بالکل دا خبر ما کری وا او کو می دے خیر سلام میں ما سوابی وال با ال ترقی کی جدا کی بیان بھائی پروگرام ہو رہی دے نہ بغیر ترقی چ کم دے دے گرانا دا پروگرام کے کھلی خبری ہو اور کھلی خبر ہی کبھی ہو انٹرٹینمنٹ کل کلور کی خوشحالی کل کلور کی کہنا نو بس چاہیے بس ترقی بہو کی کہنا چاہیے بس ترقی بیا
0: غمونا تیلر ہی کماں
1: جی جی بالکل غمونا تیلر کی خوشحالی ام والا ورک کے خیر سرا بس تو دخ کی تبا سے خیر سرا نام سے کھلی خبر ہی کے ماشاء اللہ
0: ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ حارس خان یو جہان مننا رالی پروگرام کی شرکت کو ہاں احمد احمد وہ چی دختر پہ دوے مرز بانے بزا ریڈیو تر آزم ہو وہی زان لبا دغل تا تکی جوڑو کنا سل کی غٹ اختر دن غٹ اختر کی خوغوخی وی کنا وہی زان لبا دغل تا تکی جوڑو وہی دوانا بورتا کینو خب مارا گیڑا بے اخرو مائی دختر پہ رومبانے رز خوبزا کلی کیما وہ بیا دختر پہ دوے مرز با انشاءاللہ

0: د سلام بای
1: سلام بای څنګه وای بای شکر د چی راغلی یالو وای وای بای شکر د چی راغلی آواز اوکے دے دس از می گلان بھائی او ڈورا مہان دے د نظر بشی وی اللہ وی اللہ ڈر مند نا عاقب بھائی چرتا رخشی ہوئی دل تما دل تئی مدی خوا گورا خود یا پاک بل میسج راجی ویلکم عاقب جان سنگ منگل چئی خمن ہوئی سنگ منگ چل دے پروگرام میں ون دے ہاں یاہد بہادر یہ مجھے جلیل زیارت نہ ہو کوئی چیز مت کر یقین ہاتھ کے لکیروں پہ مت کر یقین ہاتھوں کے لکیروں پہ صاحب قسمت ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے عبد الولی ڈبٹا کرے نا منگ تو میسج ڈالی گی آواز جو کے دے ڈیرا مندنا بل میسج منگ تو راضی ہوئی چھ السلام علیکم بھائی آواز اوکے دے علیش با پرام کامرا ڈیرا مندنا تھینک یو بل میسج راضی ہوئی چھ ہائے ہیلو سلام برو سنگے سامی ابو سنگ دی شو زما پشان کو کودا او برو بیا بکلا وی بیا بکلا شوی اڈی برو روٹائی لب مونگ کرا راغلے وی کنا می ایم این ہان پرام سوابی شویڑا آنو چی بی بی را پسی ڈانگ را خستی و چی وسا دا ایم این دی چی کم دینو بکور کھلے گی دی چی چی کم دینو آغا دمر روٹائی خوری چی تپکی دا بل را لی خدا یا پاکا دا خلی خلی دا سوابی بل میسیج دا سی سلام اے جی بھائی جان سنگ ہے سجل د پنچ پیر نواز اوکے دے ڈیرا مننا سلام آواز دی سپا دے باچا حیات د زیدی نا ڈیرا مننا بل میسج راسی وچی سلام بھائی کرن تعبیر یما د مرغوز یوسف زینا د مرغوز یوسفینا خدا یا پاکا د مرغوز یوسفینا او بھائی تاسو سنگے آواز دلتا بالکل اوکے دے بھائی جس تاسو سائلنٹ لسنر یما بھائی دغه شان دا اس ایم ایس دا نمبر وای تاسو وای اس ایم ایس اوکے او نمبر ډیرو حلقو سره نوی کنا بل دا زما نمبر دے پدغه نمبر باندې تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ ها چې زه کوم پروگرام ته راځم نو پدغه نمبر باندې میسج کوی وچی اوئی شمتالو گڈ مارننگ روز گڈ مارننگ دے یارا سب بدرت ہوئے منو ہاو آر یو آئی ایم اکرا پٹانی پرام ضروری ڈمرا خبر جم شوی دی بوجھے راڑ مدر لک سکے نن مر اوڑا ہا بل میسج راجی وچی ہیلو عاقب جان بھائی سنگے ز دنین یما دنین یما عجیب نم دے یار دانین یہ مد پنچ پیر نا پروگرام ویری بیوٹیفل ڈے اوکے مصطفی دی نوم باندې پونس نه زیاده لک نوم دی کو دی جنې نوم دی بل میسج راځو چې چې روټای بدر لز پخا کوم خیر دغه پکې کوم گپ لگو با میں سارا ہوں سوابی سے آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور جب آپ گانے گاتے ہیں تو اور بھی زبردست ہوتی ہے سلام اسپیشل آپ کے لیے وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی سنگ بھائی طبیعت موسنگ دے پروگرام کھلے دے تاسو او طاہر زمان بھائی سلام ایم این دا چوٹا لاہور نا وعلیکم السلام بل ما سجل أسوي شيء أكيد باي ستانا ميسام زلو خوبا دي ودو دو تباي ما تكوبة النوار ديرا ماننا السلام عليكم باي باي جانا تاسو سنگي باي زرمي سم خاپاي او چه ستاسو آواز مي واوري دو نو خوشحال شما زجوير يارماني مدگ دون الله تولي خاپاي هم سلام بھائی سنگے بھائی شکر چراغ لی آواز ہو کے دی دس از می گلان بھائی ڈورا مہان دے نظر بشے او اگین پلیز بھائی بھائی نو دے دس مطلب شو پو نو شو مکنا السلام علیکم ہاؤ آر یو بھائی ساسو سائلنٹ لسنر ما دا دیر دا ڈے ٹائم نا بھائی ما پا پروگرام کی پا غلطی سرا یاد وئی کنا پختونخوا زما وطن سانگ پلے کئی پلیز زما طرف نا ٹولو تا پا دوار لاسا سلام می پٹانی یوسف زئی فرام کوٹا اوکے بل میسج راجی السلام علیکم وعلیکم السلام عقیب جان بھائی سنگ شو از ویری نائس تیر زمان بھائی تا اسپیشل سلام عقیب بھائی ماتا آغا یو شیر ہوا یا سنگ پا بہانے غار راکڑا می انا بیا پرام سوابی ولی زرتا ہوئے مہاں

0: ضرور بچ باسر کے پروگرام کالر سوک تیا خیرن کالر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سنگا خیر کیف جان؟
0: الحمدللہ جی. ساسو دعا گانی دی سوکو دی چرتا نا
1: بنیر شنگانا سکشا خبر کوم جی.
0: او ستڑیا مشی پخیرنو ہر کلے در توایا ما.
1: اللہ دے بخا اللہ دے بخا خیر پروگرام دے دیر مزیدار دے دیر مزیدار نا دے خوان پروگرام دے لکا خیر
0: لکا پروگرام دے لخوان دے مزیدار کرو ہاں
1: ناسی موتا نوشیر آسرم ناسی یکینو که خوش اسوابه اسوابه ناری وی
0: خا خا خا صحیح صحیح صحیح سنگا نوشی در سر چکم ده سوک سوک ناستی نمونه را تاقسته شی
1: نمونه
0: آو آو
1: ارخان ده و اسنین مزوی ده و ارخان بنوسی ده آو آیشا ملون نوسی را جو بس ناسیو
0: خاو پروگرام اور پروگرامنگ جائے کبے ہاں
1: اٹول فیملی اور سڑی فیملی کول اور
0: خا جی خا خا خا ماشاءاللہ جو ڈیرے ڈیرے مہربانی ڈیرے ڈیرے زیات شکریہ ٹائم عمر سر لاڑ لے پخت میڈو باند دے او صبر اثر شریک کوئی پروگرام کی
1: نمبر سے جو خبر دار شریک تما اے مینا بدنام ابشی بازار میں موج نہ مینا بدنام ابشی پکور کے میں مڑا کا ہوئے تو بار میں مو اجنا گا تو ہوا کنا
0: نا سنگ یہ دل جب آیا پکور کے میں مڑا کا ہوئے باہر میں مو
1: اجنا بدنام بشی پجار میں مو اجنا پکور کے مڑا میں کا ہوئے بار میں مو اجنا
0: وارا وارا خا وارا خا
1: خا تول گل رخم دا تر دوا سلام کی زمالور کید لسم کے سبق وی مال نو سچنا کی تاسو ته
0: خاجی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیر مننه ها.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: پاور می ما وجنا
3: علی می سدا
2: بهر می ما وجنا
0: ها
3: علی می سدا
2: بهر می ما وجنا
0: مینا بدنام بشی. وہ رہا ثوابی والوں.

که په ټول پروګرام کې زمانه سلاسي خبرې شو ستاسو خاطر پدرو شو ډون لاسونه جوړ کوم بهنه معذرت غواړم ان شاء الله که جون وبا وکړه کمرګ درګینو کلو وجود کې ساګان غړي دی راغړي دی او سر به یو ملاقات کې هم دې چنل نه هم دې پینل نه ور کوي بخپل قدر دو پل مهربا آر جے آر جے اے جیلا یعنی کہ آر جے کی جان لے اجازت چرت چی حد اباد بریالیو سے اے ما پا پڑو دواغانو کی یاد ساتے زما پا دواغانو کی ہمیشہ میں دپارا یاد یے ورکی خپل قدر دان خپل مخربان آر جے اے جے یعنی کہ آر جے اکیب جان لے اجازت دالوی لحبا مان

چونکہ منگ وے چا درس دا با اوکو دا ملگر راغ چی بجلی ټول علاقے تا ټول خلق تا پتہ دا چی بجلی نشترے کار نہ کئی نو لہٰذا دا ایف ایم دا ډیر بجلی راغ کی نو کې دې شي چې دا بنشي دا بندې دوواله دی نو په دې وجه باندې چې دی نو هغه وی چې نن به درس دا به چوټي وکړو نو بس دا تلاوت او دا د الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کې ان شاء الله که سبا کې خیری بجلی برابر و بیا به سبا درس کو. صدق الله العظیم. امین. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.

0: 0393693393 Belladonna co-creation by Dr. Haider Ali Mumun.
1: د چارسدی او د چارسدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو لپاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او ستاسو پخار چارسده کې شوې ده. اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته. معیاري علاج او ستاسو پخار چارسده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ولی چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چارسده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرجی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگتا واضح وای او خپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي. د چار سدی د برانچ پتا یاد لري مردان روډ گلبهار نمبر 2 برفانی لاری سره حیدر مومند میډیکل سینټر چار سدا. موبایل نمبر 0330303704. علاج هاغه چې فرق وکړي. دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی ہم

0: سوابی او موس په دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلي 0331394941 حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم سما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کړئ هاغم دا بلډونا گولڈ فیس واش سره او ټول ورس خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ بلډونا
1: گولڈ فیس واش
0: مختخ کلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ دا بلډونا گولډ کریم بلډونا گولډ فیس واش بلډونا گولډ سیرم او دا بلډونا بیوټی کیټ دا یویش په دې استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید معلوماتو لپاره 0300 93 693 93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن دا چار صدی او دا چار صدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑیدلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر دا خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانیستا استاسو پخار چار صدی کی شوی دا اس دا علاج دا پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا میاری علاج استاسو پخار چار صدی کی اغم دا حیدر مومن میڈیکل سنٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سنٹر چار صدی کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اکڑلا چی دا خدمات مونگلا چار صدیتا رارسول پکار دے کتاسو

0: ګرځېدلی یې. مونږ ته مکړه کوي او خپل بیماری مونږ ته واضح ووایي او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیډی سره په یو څو ورځو کې دننه دننه مکمل ختمې کوي. د چار سدې د برانچ پته یاد لرئ، مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفخانی لارې سره حیدر مومند میډیکل سینټر چار سدا. موبایل نمبر
1: ډیر ورو وی چې هغه به ډیر علاجونه کړی وي، ډیر بکړی دلی وي، ډیر بګرځی دلی وي، کلاس او روغ شوی بنوي، ټیک شوی بنوي، خشوی بنوي، کېدې شي تاسو ورته یو داسې تکړه ډاکټر اوخای او دا هغه تکړه ډاکټر د علاج د کولو سره د میډیسن د استعمالولو سره هغه لا رب ذل جلال شفای کامل ورکی. مهرباني وکړئ تر زرا زه د ساسو په انتظار یم او زما د انتظار دغه غړیانی زر تر زرا او حیدر تاسوی ممن هم زر تر زرا ختمې گئی. بهرحال خوګو درنو او پښتنو اوریدونکو دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لائن فو بالکل براه راست اوري د 2018 کال د پنځم میاشتې نن دغه سویم نیټه د پنځم میاشتې نن دغه پنځلسم نیټه او ورځ نن د جمعې دغه مبارکه ورځ ده. د جمعې دغه مبارکه ورځ وه، د جمعې دغه مبارکه ورځ وه او د جمعې دغه مبارکه ورځ یاد لاړله تېره شوله. څنګه مو تېره شوله جی؟ کوم ځای کې مو تېره کړله؟ چېرته لاړی؟ چېرته لانړلی؟ زما سره زما سټوډیو په ټایم بیس کې 9 منټه او 9 بجې دي. د شاسو ګړیانې که په ټایم باندې وي نو ډېره بهتره خبره ده، که په ټایم باندې نه وي مهرباني وکړئ خپلې ګړیانې مو راواخلې او دغه خپلې ګړیانې مو ضرور او مدرسې دغه خپلې ګړیانې مو ضرور په ټایم باندې گئی. تاسو د میسجونو په انتظار یم جی. آیا تاسو مال د سوال جواب راکوئ چې آیا تاسو داسې ډاکټر صاحب اوسه پورې کتلې دي یا داسې ډاکټر د ستاسو بچم ولس گاون کې شته که ما ته ضرور وایي چې مونږ دغه خپل لسنرز او مونږ دغه خپل بیماران د جنرل دغه قسمه ډاکټرانو صاحبانو نه خبردار کو او مونږ ورلا د هغوی پیغام ورګو. منصور السلام علیکم، ولی داسې ډاکټر صاحب معلوم کو کنه کم سره چې هر بیماری علاج دی او هغه د ډاکټر حیدر علی مومند بیمار دا پکې څوک دی؟ نمبر واخانی فروم سوابی دا ډاکټر حیدر علی مومن پکې څوک دی؟ دا ستاسو په کلی کې اسپتال دی یا ستاسو په کلی کې کلینک دی؟ څنګه په سوابی کې دی کلینک دی یا په سوابی کې اسپتال دی؟ څنګه زه خو نه پیژنم جی، ما ته لږ شان خبرتیا راکوي کنه دا څوک دی او دا کوم ځای دی چې مونږ هم ورله دا خپل بیماران ور ولېږو. دغه رنګې مونږ ته بل مسیج راغلی و چې ایچ جی ایچ زمونږ انتخاب دی جی. د ایچ جی ایچ څه مطلب دی سونیا سٹار؟ دا ایچ جی ایچ ستو لیکي کی ولدا وی چی ایچ جی ایچ زمونگا انتخاب دی او مونږ چی من هم یو ته پات کی مونږ چی د کمی بیماری علاج کړي دی جن شکر دی ٹھیک شو یو جی. دا خو پچر د حیدر مومن هومیو پاتک جن اسپیټال خبر نه کی کوم اسپیټال خبر چی خانی فروم سوابی کولا کجر ته تاسو نه دغه خبر کوي سونیا سٹار نو ماته وای چې آیا دا اسپیټال بګمځه کی دی او دا اسپیټال کې کم کم ډاکټران صاحبان ناسوی مونگ دگا خپل لسنر زدین خبردار گو جی. بل میں سے زمونگ سر آگلے ہوئی چی نجنا بلکل ہم زمونگ پزے کی دوانو علاج کی دیشی یوننا نا امید کوالیفائیڈ ڈاکٹرز بیمارا نشتر جی داوئی اوی زمونگ پزے کی ہوئی کوالیفائیڈ ڈاکٹر نشتر دا مونگ تے میسج آسما احسان فروم جانگیری رائے لی گی جی. زو خدا نویم گنا چی واز استاسو بچم گاون کی استاسو بکلی کی بوی زدہ خبر اکوما تاسو رد داسې ډاکټر سره معلومات شته کنه؟ تاسو سره داسې ډاکټر سره معلومات نشته دی چې آیا دا کوم یو ډاکټر دی؟ تاسو ورشي علاج نو کوي او رب ذل جلال تاسو لا شفای کامله درکی. ماته نوم را ولېږي، ماته وایي چې کوم ځای دی او مونږ دغه خلکو لا چې زر تر زره معلومات ورکوږي. تاسو د میسجونو په انتظار یم جی، تاسو د میسجونو په انتظار یم که تر اوسه پورې تاسو ماته میسج نه دی رالېږلی نو مهرباني وکړئ، بلکې مهرباني وکړئ ماته د میسجز د لارې ووایي چې آیا تاسو داسې ڈاکٹر پی جنے او کنا تاسو داسی ڈاکٹر نہ پی جنے 0312-88-88-150 یعنی 0312 دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسجونا راولی گئی او د میسجونو د لارې ماته ضرور وای پرانسپل میسج مونږ سره اغلی وای چې بای مونږ داسی ڈاکٹر چرته نه دی لیدلی ڈاکٹر حیدر زندہ باد د حفصه فروم میچنی میچنی دغه نه خپل بیم کمټنی د ځای څخه لیدي
0: ماري
1: د حفصه تاسو د کوم ځای لګ دوباره ما در خپل ځینوم راولېګا کلاس بار بار ډاکټر حیدر علی محمد یادوی نو تاسو ما ته دوی چې تاسو وګ دی دا سوق دی تاسو ما خلک د دین خبردار گئی کنه
0: چې
1: دا خیر دی سوق سلام وای دا سی ډاکټر حیدر علی دی کنه
0: وا
1: ختمه لګا دا ډاکټر حیدر علی محمد خو ګر ډیر په ډیر په ډیماند کنه د خلکو
0: واړی
1: دا خو د هر چا د خلینو دغه نوم را روان دی
0: وچ
1: سلام ڈائمنڈ مامو شو از ویری نائس
0: دا
1: وائٹ مامو
0: حیدر
1: تاسو طبیعت سنگھ دی اریبا خان فروم رسوم اریبی
0: پندا
1: سے میسج نہ شامل ہو مگر نا
0: تک
1: جاسو مات دا وای چی آیا
0: جنرل
1: داسی ڈاکٹر تاسو ترس پوری کتے لے دے
0: چی
1: اگلا تاسو ورشی دا ہوئی نا تاسو علاج تر لاس گئی ہو
0: دا
1: رب ذل جلال تاسو روح جوڑو رب ذل جلال تاسو ٹک ٹاک کی جی ماتا ضرور ہو ماتا تاسو خام خارا ہو لے گی وچی منگ کتے لے دے او اگر ڈاکٹر حیدر وہ دا خو بلم ڈاکٹر حیدر لی ممن خلق یادے جی
0: کوئی
1: ڈاکٹر ہے دلالی دے چپا خبر کیو کامیاب ہسپتال لری
0: شامل
1: اپ کم دے دے دا خانی نا دا سویر اسانی مون ترا لے گلی دی سویر اسانی دا پی خبر کی ہسپتال دا کم دے دے زم اور لور شما گنا زم لگ بیمار من زم ج زم اور لور شما بل میں سز ماسر اگلے وی چی
0: ہیدر
1: او بالکل دا معلومات خورات شتا
0: کنا
1: چی دا آل کی پکے دا ٹول دا بیسٹ ڈاکٹر
0: ہم یو
1: ڈاکٹر ہیدر علی مومن دے
0: جنرل
1: اسپتال کے دا سڑے مندر سے کامیاب یا دا سڑے مندر سے مشہور شان اخگاری جی بار بار خلق ڈاکٹر حیدر علی مومن دے آدھے مندر سے لگی گی چی دا سڑے خلق بھی جنی ہو دا پا لس کے واقعی شفاشتہ دے ولی چی انسان بصفتو کی گنا یو کس بصفتو کی دو کس بصفتو کی خلق بار بار تاسو دا یو ڈاکٹر صفت گوئی او دا بل ڈاکٹر نم پا خلو بیا پا جب باندی نشتن دا اچ مین
0: چا
1: دی ڈاکٹر کے سشتا وی چی نور با ہم لا دا سے ڈاکٹران وی
0: بیمار
1: بغیر دا ڈاکٹر بائینا یعنی صرف ڈاکٹر حیدر علی مومن دا
0: نمبر واخل
1: لیخا او انشاء او بیا انشاءاللہ
0: فرتی
1: تو تو تو پا کی سوک دے جی دا تو پا کی سوک یا دے
0: اکتیس
1: اوی تو دا تو تو سوک یا دے
0: ستریا
1: کومل کنزا
0: آنوے
1: او تا بل لکلی چی ڈاکٹر بائی گے ننو دا ستا سرور دے دا ڈاکٹر چی گم دے دا ڈاکٹر حیدر علی مومن خلق یا دے گے نا دا خو ایڈر مشہور دا کسی نو دا کسی ستا سرور بنا مونگل تن لکشن نمبر راوالے جی
0: آنوے
1: نمبر تن راوالے ولی چی دا خو مشہور ڈاکٹر دے خو نمبر ہم دیر پاسانا باننا ملاوی گی تاسو که مونږ له نمبر را واغست لري او سو بیمارانو ته پاره ولې زمونږ سره بدی ریډیو کې داسې بیماران شته چې هغه غواړي چې مونږ د ډاکټر حیدر علی مومن صاحب نه علاج سر لازم وګړي نو که تاسو یې پیژنې او تاسو سره پیژنګلو ور سره وي نو زه خو هم چې لګ نمبر ته را واخلې لګ نمبر چې را واخلې نو زما به خیال چې لګ نه به انتها ډېره زیاته مزه به وکړي او زما به خیال چې یقینا زمونږ چې څومره هم بیماران دي هغه به مونږ دغه ڈاکٹر لا اور ہولی گو ددا کا ڈاکٹر نبا علاج تر لا سکی جی بل میں سے زمون سر اگلی وچی وچی سو جی بل میں سے زمون سر اگلی دا خبر کی چی س شیر دو نڈر میسج نی دی یا اللہ خیر یا اللہ اوکے اوکے جی زمون ڈیر میسج نی دی چی اگ میسج نا باز باز وقت کی ورک شی کنا وچی السلام علیکم بھائی سنگھ السلام علیکم موسٹ ویلکم بھائی تا سنگھ پروگرام مزیدار دے او ز عائشہ بنیر یما فروم بنیر بھائی دا خو زما بھائی ڈاکٹر حیدر بھائی دے الگ دا خو بگی بل خور راغ للا ماشاء اللہ زما بخیال خوین دم دا بے انتہا ڈیری زیادی دی کسنگا کسنگا زما بخیال جی خوین ڈیری دی ولی چی کومل کن زیادہ خبر گئی چی زما روڑ دو زبد نمبر دل راوا اخلم او بل دا خبر گئی چی بل بل مونگ سرا دا وان ان اونلی عائشہ بنیری دا خبر گئی چی زما روڑ دو او زبد تال نمبر راوا اخلم جی بس یو کارو کئی نو که هر سو کی تن راخلی خو بس یو نا یو کسی تن راوا اخلی او مونگ لترن ضرور نمبر راوا اخلی ولی چې زمونږ سره په دې ریډیو کې دی وخت کې اوریدونکو کې سب انتها ډیر زیات خلک دي جی دا خبر کوم خلک دلته زمونږ سره یو بل میسج رالو وی چې پوره معلومات راکړي د دغه ډاکټر باره کې وی چې دا ډاکټر صاحب حیدر علی مومن زمونږ ضلع سوابی کې دیکھم چی ببیا سبا انشاءاللہ وزٹ کئی دا خیرہ وزٹ تا سوائی جی مطلب لگا سبا لبا سوابی اسپتال تا وزٹ کئی خانی فروم سوابی آو جی آو بالکل ہوئی سبا لبا سوابی اسپتال تا وزٹ کئی نظام پا خیال بیا خود سواب والو دا پارا لگن دیر دا خوش آلائی خبر دا چی او دا سی مشہور ڈاکٹر چی اگا سوابی تا وزٹ کئی اور بیا خاص کر سبا لبا وزٹ کئی لگن ننم نا سبا لبا وزٹ کئی نظام پا خیال بیا خود سواب والو لخام خواب کار دیگا نا چی سبا لار چی بلی بگری کر دی ہوئی اور زخو دا 2011 نا دا سی دا ڈاکٹر تلاش کیوں ما زکر چی ما پا خپل سویت ابو جان تکلیف لیدل دے بیماری علاج ڈاکٹر سر یو ڈاکٹر سر ام نو اور نو علاج زما ابو علاج یعنی دے او خی علاج پا ارمان بانے ہوئی زما ابو دی دنیا نا لالو رب زل جلال دے رب زل جلال دیو بخی او چی کاش کاش ما تا ڈاکٹر حیدر علی ممند بارے کے پہلے پتہ ہوا یقیناً چیز ماں ابو بچے گم دیر دوی نے علاج کرے ہوئے اور رب ذل جلال بشفا یہ کامل ور کرے ہوا بے شک بالکل عمدہ خبر دا نو اٹس مین دا دے خبری مطلب دا بچی بلوئی شاہ چی دا یو ڈاکٹر دے جی دا یو ڈاکٹر دے او دا دا ریڈیو دلارے واحد یو دا سے ڈاکٹر دے کم چی دا اغه د دویانو د استعمالولو سره با تاسو کې چینج راځي جی تاسو کې با مختلف والے راځي جی تاسو بوای چی یره یقینا مونږ روغ شو مونږ جوړ شو مونږ برابر شو مونږ سم شو او مونږ ښه شو نو که تاسو د پیخوري دغه ډاکټر نه تاسو علاج سره لاسه کولای شئ جی په پیخور خار کې دغه ډاکټر یو غټ اسپیټال دی کم تا چه حیدر مومند اسپتال پی خبر خار ہوئی لگی کم چه پا مین چار سده روڈ باندی دا چار سده اڈی او دا رنگ روڈ پول ترمینزا گل پلازی تا مخامخ حیدر مومند اسپتال پی خبر خار ورد ہوئی لگی گی یو اسپتالی پا چار سده کی دی جی کز غلطی گا منگا نا یو پا چار سده کیم دی او یو پا سوابی کیم دی دغه ډاکټر چونګی ما ته دونه معلومات نشته دی خو معلومات راته دا دی چې یو اسپتال په پیښور کې دی یو اسپتال په چار سده کې دی او یو اسپتال په سوابی کې دی جی په چار سده کې په مردان روډ باندې گلبهار نمبر 2 کې د زړی برفخانی لار سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال چار سده کې د دوی اسپتال لري یو اسپتال په سوابی کې دی په سوابی کې په شامنصور کې د سابحق سے مدرسې سرا بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال سوابی شامنصور تاسو کې بچم اولس گاون کې داسې څوک وي چغوائی چی زد خانی پشاندی دا 2000 یو لسم کالا دا یو داسی ڈاکٹر پا تلاش کی ما چی ما روغ کی ما جھوڑ کی یا زمون پا کور چی کم سے کم زان لبا دول سرزی مخ کی دول سرزی یا پینزل سرزی مخ کی بجی کم دے دا خپل بیمار دبارا نمبر اخلی او بیا با زمون پی خبر اسپتال ته ورځي تاسو د پاره اسانه دا ده تاسو د 400 نو 400 کې زمونږ اسپتال لري نمبر د اغسل ضرورت نشته لري صرف یو ورځ مخکې ورته کال ویلو کوي ورته بو وای چې زب سوال در زما هغه بر د ټایم خو یو ټایم لبه ورشي دي دا څنګه کې تاسو سره سوابي د سوابي د پاره تاسو مهرباني وکړي چې تاسو به یو ورځ مخکې کال وکړي د خپل بیمار د پاره نمبر واخلي او بیا به تاسو ورشي او زمونږ د تکړه ډاکټرانو صاحبانو نه علاج تر لاسه کړئ جی پچاس سده کی زمون ډیر قابل قدر زمون ډیر قابل احترام ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے موجود ہوئی سوابی کی زمونگا ڈیر قابل قدر قابل احترام

کم چی بتا سو پلگ ورزو کی روغی پلگ ورزو کی او پلگو گنٹو کی با بتا سو کی چینجز راولی او تاسو بوائی چیر واکی دا جون پا خوند رنگ بانی لپو شما میرا بانی ہوگی داسو که زمونگ دا حیدر مومند اسپتال پی خبر خارنا دا حیدر مومند اسپتال چار صدینا او دا حیدر مومند اسپتال سوابینا نی خبردار نزان خبردار نکی او کس سبالا داسو زمونگ سوابی اسپتال تطلل گواری یعنی داسو دا سوابی او داسو آئی چی مونگ دا پی خبر خار چی کم تکل داکٹر دی دا پی خبر خار چی کم مشهور داکٹر دی کم چی روزانا دا پیر دا ورز نوال در جمعی ورز بوری پی خبر خار اسپتال کی موجود ہوئی کم دا چی روزانا خلق انتظار کئی دا لسو لسو دا پنزل سپنزل سورزونا آگا داکٹر نگا داسو علاج کول گواری نو سبالا دا ساسو خار تا در روان دا یعنی سوابی دا داسو ورد لیشی او خپل علاج تر لاسه کول لیشی و دا یو خبر گوری زمازان سر یاد او سادی چی گوری زمونگا طریقه کار داوی چی دا دا داکٹر لکشان غصه دیر دا یا دا دا داکٹر لکشان غا ناز اگر دا چا خبر چی ناز نخری دیر دی نو دیو جی نا آگا ڈاکٹر گورے بے نمبر سو گوری نا یا چاچی نمبر نوی اگستے نو آگا بیماران اللہ گورے بلکل ہمیں لاج نکی تاسو ما میرا بانی دا کوئی چی تاسو رزر سی پٹا شانی لارا خیم خو گورے اسپتال کی بے اگت وائی نخا چی دا پٹا لارا ما تا احسان اللہ مومن دا ریڈیو دا لارے خود لی دا او دا دی پٹا لارے زر آگلے ما یا راگلے ما آگا جی نکی یا آگا الکان یا آگا مشران یا آگا کشران کم بیماران دی او آگا وائی چی منگ خام خا سبال علاج کول غواړو خام خی دا ڈاکٹر حیدر علی مومن صاحب نہ کول غواړو نہ دا یو خبر زمان رزان سر یاد او ساتی چی یو لار در د خیمه او ډیر آسان لار در د خیمه خوره ما وبگی گیروی نو ما بگوره تاسو خورته خای نه خجی دا لار ماته احسان الله مومن خود لیلا آسان لار دانه چی سحر په اسپیټال کې زمونږ شل ایمرجنسی نمبر وی جی شل ایمرجنسی نمبر دا چې دا هغه بیمارانو ته ورکول کېږي چې کمو بیمارانو د خپل بیمار د پاره نمبر نو یې غسه هغه هغه ډایرکټ راغلی وی یعنی هغه ایمرجنسی کې راغلی وی هغه د پته نو وی نو می تاسو ته خو پته ده کنه خو تاسو د اوس پته ولګیدله نو دیو جن تاسو د پاره اسانه طریقه دا ده اسانه طریقه دا ده چې سحر وختي یعنی د اوه بجو نه والا تر نهو بجو پورې به تاسو سحر وختي دغه چرته ځان ورسوئ جی سحر وختي به تاسو ځان ورسوئ دغه سوابی اسپتال کا آلتا با زمونگا نمائندہ زمونگا دا سٹاف کس پا جگم دے پا دا کاؤنٹر باندے موجود ہوئی یعنی پا انفارمیشن ڈیسک کیا پا معلوماتی کاؤنٹر باندے موجود ہوئی تاسو بورتو ہوا ہے چی ما بیگا پروگرام اوری دلی دیو مال ایمرجنسی نمبر را گا تاسو لبادر کی ایمرجنسی نمبر دا ایمرجنسی نمبر یو یو دا کار دے چی یو خو ایمرجنسی نمبر شی گنا بل ایمرجنسی نمبر کی کار داوی ما هغه درته نه ما هغه درته نه ما جیا کوم کی نه د ریډیو د لاره ډاکټر صاحب چرته ویلې دي او نه د ریډیو د لاره کوم زمون بل ارج چر دا خبره کړی دا زم نه کول غواړم مول چې دا سرپرایز چانه خبره وی گنا دا چې کله زمون د ثوابي اسپیټال ته خلک راشي نو اغه ل نمبر خور کولې شي خو سبل رنګي نور هم سو ور کولې کیږي نو هغه د زنه وای ما جی تاسو بس هر ایمرجنسی نمبر لزان رسوي او دا سرپرایز گفت نبا زان خبردار کی چې آیا سحر وخت کی ایمرجنسی نمبر او بیمارانو ته سو سو اور کولې کیږي دا نمبر سرا نیوې مدر جی بی خبس دی دی جب ته دا خبر راغلې وا واپس می دن نکړه واپس می خوړلا نیوې مدر دا تاسو بډې رسماتو وای چې نه کنه مړه پلیز پلیز وی وای خو نیوې مدر جی څنګه محترمی خی جوړی برابر وي سوال یې ډېر خوند نشته دی بیمار یې څنګه سجل روان شوی دی بیخی گوره گوره دا دنیا جنکی مونگ تا میش جونر علی گی و تا مو کمل گوره زانده پا قدر کرده ده دا کار مکا وکنه گوره دی غریبانانو تا اوم کلا ناکل گوره میس جونه کورا که وکنه سنگ خی جونه برابره زما خوگو درنو و پختنو اوریدون کو دا مزیدو معلوماتو کبلو دوباره دا پیخور خار دا اسپتال پا نمبر بانه تاسو مسکانه لوکی 03-00-2-1-2-1-0-5 کدیر تاسو دا چار صدی نموس پا دی نمبر بانه کال میں لوکی 03-03-03-0-0

0: زما خوګو درنو او پختنو او ردونکو تاسو ټول ته د یاد وی چی بلګو رزو کی زمون د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د سلوی خو لا کو روپو د اناماتو یو غټ ډرا روان ده څنګه به کی تاسو ځان شامل وی او څنګه به تاسو زمون نا غټی مهران موټر کار د عمری پکیج موټر سائیکل فریج واشنگ مشینونا دا سرو زرو والی دا سرو زرو میخکی دا کور دا ضرورت گن شمیر سامان او دا سلوی خو لاکو روپو انامات طریقہ در دخائم خو ایو لائف کالر آف دی شو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. سنگھ ڈالا ڈیلوے سوگرا روان دی کم سے نا پخیر پخیر پخیر پخیر دا خوشم پڑا کا سارا علی زمون سر راغلی دا شم پڑا کی سنگ ہے کال کٹ چلو دا ولی جی بھائی پڑک نہیں شیر زمین د حسین یا د نور خلگو بشان دی نو داسی مکو کنه گور چې کال را ملا وخی نو کم سے کم یو یو 200 روپے غزان سره موبایل کې ساته کنه موبائل کے سونا پیسی دی زر اشتیا خبر ہوگا اس پہ بگی سونا پیسی بھی دو سو روپئے لگے دو سو روپئے اس طرح موبائل کی دی جی بھائی خبر بدل رہا بدل کی بل سے یاد کی بل سے یاد کی تالا چلم نہ درجی کا ننو صرف یو کال کی نو بیا بدی دوبارہ پتہ نہ لگی نو ان شاء اللہ لکھے ارادہ دور تک گڑ دے سوال اب منگ تو بیا کال را ملا وخی نہ گورے کال را ملاؤ نہ کی گورے بیا بھائی یو ہفتہ بعد مونگ تو کال را ملاؤ خی سارا گورے یو ہفتہ بعد نمک کی یو ہفتے نمک کی گورے بیخی کال را ملاؤ نہ کی دارا تو آیا سارا چیتے سے مونگا پروگرام دی وقت کی زان نہ اڑی کرنے تھے یواز ہی اڑی نہ نہ جی بابی در سر بیا سنگ زان لا اڑی بیا خود تاسو ٹول پر شریک باندھے ناسی کنا پروگرام ڈیر زیاد خلگی گی او کہنا سب دے بابی بانے زمونگ دا پروگرام ڈیر خلگی گی پل پٹی شریک دی چھپاگی بان خن لگی گی منگ دسی دسی دگا وجلے دے منگ دس ویلی دے چھپاگی بان خن لگی گی بولے ریڈیو سر دے شوق نہ لری کہنا زمنگ دا پروگرام سر دے شوق لری ریڈیو خو خلق خوری نہ خلق پروگرام ہو رہی ہو بس ریڈیو پر آرام کی دی لگ دا دا شیطانی کار تا کر دے لگ دا تا عادت کر دا پروگرامونو بانے عادت کر لیدا نو آئے زمونگ دی پروگرامونو سرا خوشحال صدق نسا خوشحال ندا
1: جی بالکل بھائی والے نا
0: زبسی خوشحال اینو خکلی خبر دا سارا ستا دا کال کولو دا پارا دیر منن کوما درا زمونگ را روان دا دا درا دا پارا دا سونا دا بیجا مکڑی دی زر زر رات ہوا ہے شابا
1: بھائی پینزے دا بھی مجھو آتے
0: غٹ کار دے کڑے دے بس سلام دعا دے ہو لے گے شابا سلام دعا دے زر ہو لے گے زر کوا وعلیکم السلام دیر زیاد مننا دیر زیاد شکریہ تینکو تینکو

0: سینٹر مٹھا مغل خیل سور پل صاحب یعنی سیلابی زمونگا پروگرام اور دی یا سیلابیا دیر خلن شمو کلا وخلے بس لگ لگا سیلاب سنگ خی خان نمو مناہل زمونگا پروگرام اور مناہل بخیر علی عبدالقیوم مفردے متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 عبدالقیوم تبا بیگا زما بخیال چې زمونږ پروگرام نوی اوریدلې که بیگا چې زمونږ پروگرام اوریدلې ته چا ډېر په خوږو خبرو کې یاد کړی وي خو زما بخیال چې تا جوړ بیگا پروگرام نه دی اوریدلې عبدالقیوم هلو نتاشا احسان زمونږ پروگرام اوریدي بخیر علی نتاشا سنگی خی جوړی برابرې حسین بہادر فروم ارمل زمونگا پروگرام ہو رہی کوئی چیسان بھائی اجانے ہی ڈاکٹر تھا تا سو ٹولو میں دو خوین دو خاموش سپیشل لسنر تھا سلام وعلیکم السلام تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ وچ ہیلو احسان شو اور اس مون کڑلا احسان نن ایزی و جی لیکن بلکہ بے انتہا ڈیر زیادہ ایزی ہو زیادہ ہمارا خیال زمونگ سر راگ لیتا تھا ون اینڈ اونلی جیا ویلکم جیا فروم آیا تھا بات بخیر علی جیا سنگھ خی جڑی برابر بل میسج زمونگ سر دا بے وفا عرفان با جوڑی راگ لے رہے جی بے وفا عرفان با جوڑی دا سڑی مشی ہو پخیرہ لے وائے مدا پا ہفتہ کی ازل را پیدا شی لوڑی پتہ نہ لگی گی جی عرفان خان سنگ جوڑی برابر مزو کی زمونگ دا سلوی خو لاکو روپو دا اناماتو دا زان دا شامل ابلو دا پارا طریقہ کار سدا سے دے چی پا مارکیٹ کی زمونگ یو کریم ملاوی کی کم تجبے لڑونا گولڈ کریم وگی لے کی گی کم تجبے لڑونا ویٹامین سی فارمولا کریم وگی لے کی گی تاسوی دا مارکیٹ نا تر لاسکی او امدہ گا یو دا دیبانی تاسو دا با یو کوپن ملاوی گی یعنی کوپن مطلب دا چھے ام پدک دبی با دا کاغذی دبی با کلا و خلو سرا دا دی پا سر باندی کوپن نمبر لکھلے شوی دی تاسو بے او گوری جان سر بڑبے پا کور کے سنبالو ساتے او پا فرسٹ جون باندی زمونگ دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او مکلیزا او دا حیدر مومن اسپتال دول سمکلیزا کی دلو والا دا ام پدک لنڈو رزو گیو بیا دا خیر مونگ ڈراکو تاسو لبا مونگ درکو انویٹیشن تاسو لبا درکو مونگا دا انوائٹ کی دو کارڈو تاسو بارا زی زمونگ دا ڈرالا یا با مونگ کو دا ڈرا دا ریڈیو دلاری تاسو با کور کی ناسی مونگ با کوپن این اون سکو کتاو کتاو سر چرت دا آگا کوپن نمبر با کور کیو تاسو دا با نغدی پیسی یا کچری تاسو گاڑی رو خطلو تاسو با گاڑی ملاوی گی Welcome to the IMA. Let's see life color of the show. ما سره د بل لایف کال لاره څوک دا باندې او سویل غواړي د ویختو د خوشکې د خاتمه لپاره بلډونه شیم بوزان له ضرور وروړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: تو لگ صبر
0: ماسر نیز دے سشتم نہ کنا زد سے گم دا مائک او باسم د دی د دی د دی د دی دغن دا مائک او باسم بم پدی مائک بن زان دا سر یو دری سلور زلواما چل ک دا د سو ویلی دا د سو سو سلو بو کلا دا د سو ویلی
1: ہلو
0: وما تا آواز اوری کنا زما آواز نہ اوری
1: شیرو
0: لگا عزت و حیثیت لگا پاتے شولو

0: مړه بس والله غلطه دې وکړه. زه خو دې ګوره بېخي خفه کړم ګوره. دا خو دې ګوره ګوره ګوره ډېره زیاده غلطه وکړه. رمشا لکه تا ته لکه مونږ د داسې قسمه شعرونو لکه خلق ښکارو. دا خو لکه دنیا خلق زمونږ پروګرام اوري که نه. لکه دا خلق بس سوچ کوي چې لکه دا رمشا خو لکه ډېره تکړه لیسنر ده زمونږ، او لکه داسې شعرونه به تو زمونږ د پاره وي. نو ګوره دا خو لکه ته لکه یو یو قسم مونږ پسې خندا کوې. رمشا دا کار دې ښه نه دی که نه ګوره. رمشا گور کم شیر چی تویلو گنم گور لگ داخو تمنگ بس لگ خندا کے گن لگ دا سے شیرون کو لگ داخو داخو لگ دا شیرون کو گور لگ دا خلق بس لگ دا رمشا لگا دس عزت و احترام دل لگا دی بس کو دے سان لا دے پار لگ داخو مکو گن گور رمشا نو خبر یو لکا سی گپ ہوئی کہ نا بیا د گپ کی گپ خبر ہوئی نو لکا دار تا گورے گپی خبر کو مچ لکا گورے ڈیر زیاد خفا کم گورے ہاں نانو گورے گپ میں در سرا والا کہ ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا ولکنا دالا سکس مشیرون لکه داخو لکه دنیا خلق تا آواز اوری که نا رمشا لکه داخو داخو لکه ستا دنیا خلق آواز اوری لکه یوازی زخو نئی مگه نا دنیا خلق ستا آواز اوری دا با خلق سو ہے لکه دالا سنگ شیرون دی
1: نو گوره که نا تون خلق پروگرام اوری تینشن دیتنشن بیمارانی نو گوره کدن نکنو خدا گفم پیسی خلقو خاندی
0: که نا منمو خدا خو گپ نده که نا داخو لکه آغا شعری بزی خنده که ویل دی یا داخو لکه په ما پسې خندا کول دي چې لکه دا ته داسې قسمه لکه شعرونه وی. نو ګوره لکه دا خو ګوره دا کار خو دې ګوره ښه نه دی که نه. نو ګوره دا ته ولې ته به لکه داسې شعرونه زمونږ دپاره وی رمشا لکه پولیس را وغواړه پولیس را وغواړه رمشا پولیس اور بس راول مکن آگا کس ویلے بس پولیس راول غلط شیر ویلے متا دشینا لگولو میں لگا پیو شیر باندھے پولیس نہ راولی نو پولیس خود اسگار نہیں جی پیو شیر باندھے بس راجی کا نا اردو والے اردو سما دما سما خلی اردو میں ویلا بولے تھا گوڑ تو سما اردو پہ سم خاندا کہ گوڑوں سے بور گورے خفن گورے بھی خفا شما رمشا گور دا کار مکو کہنا بیا دی گپ نگور ستا ما سر دا گپ شتا دی تا خو مشر خزی و تا ما سر دا گپونه لگی زو خوڑو که لکی ما تا گپونه لگی ما سر ننو لکه دا لکه دا لکه ستا دا ویلو شیرو نو لکه دا دا دا زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بالکل روغ جوړ دے زما به خیال مونږ سره آر جرم شام من راغلی دے زه غلطی گم نه نہ بس بکور کے خپ آرام کے نہ جمعہ تو بالکل مزہ ویم رم شاہی کا نا کبل سوکی ویما ویم دے خلکو تے نمو آیا چیز آر جرم شام من دے ما یو خود کڑا شوی می پتہ نشتا خوگونو دے کار پر خیدے گا سنگا گپ نہ لگو منو جنہیں مکمل کنفیوز دا سچل لربان شوی دے رمشا دا ولی ہلو رمشا ستا آواز لاڑلو رمشا آواز دلاڑو بہرحال زما خوگو درنو او پختنو اوریدن کو دا مخ دا تیر سرو دا پارا زمانگ یو دیر زوردارا فارمولا کم دچی ویلے کی گی بلڈونا اورگینک کریم بلڈونا اورگینک فیس واش کم جی دستا سو دمخ تیر سرو تا پا پنزل سشبو کے الوی دا وائی نمیر بانی ہوگی دمخ دا تیر سرو دا خاتمی دا پارا دا ریجو دا ابونا تیار شوی دا بلڈونا یو ڈیرا زوردارا فارمولا یعنی بلڈونا اورگینک کریم بلڈونا اورگینک فیس واش زالا دا نزدی جنرل اور میڈیکل سٹور نہ تر لا سکی او د مخ د غتیر سروتا پ مکمل تو گباندی الوداع او یپ مکمل تو گباندی الوداع وای د مخ د دانو د پارا بیلډونا کلینیکل اکنی کریم بیلډونا کلینیکل اکنی فیس واش او د خوراک دوا بیلډونا بیوٹی کیٹ ځان لروړي جی بیوٹی کیٹ مطلب دا چې دا دی خوراک دوی دا کچ ته ستا سمخ باندې دانی په وجود کې د زنن بیمارو د وجنه راغلی وی بیوٹی کیٹ بکار دا کوي چې ستا سو د وجود چې کم دنن بیماری دی هغه به ختمه وي او د مخ چې کم بهر دانی دی هغه به کریم او فیس واش ختمه وي جی دا یو آئل کنټرول فیس واش دی دا یو داسې فیس واش دی چې ستا سمخ آئل وي ولې چې همیشه تن دانی په هغه مخ باندې راخی جی چې کم مخ آئل وي جی کم مخ غوړ وي غوړ مخ باندې دانی به انتها ډیر زیات راځي نو کچره تاسو ته لګیږي چې زمونږ مخ به انتها ډیر زیات غوړ والے گئی زمونږ مخ به انتها ډیر زیات غوړ دی نو اټس مین چې تاسو مخ باندې بدانی خام خارازي اوس نیو نو روان جون کې برازي خو راځي به خامخه در روان جون کې د دانو د مخ د بچکول دوباره بلډونا کلینیکل اکنی کریم کلینیکل ورته ځکوي دا یو کلینیک کی ټیسټ شوی کریم دی جی شپ یو لیبورټری کی ټیسټ شوی کریم دی جی مهرباني وکړئ بلډونا کلینیکل اکنی کریم بلډونا کلینیکل اکنی فیس واش او بلډونا یو ټیکټ ځان له ضرور وروړ او د مخ دغه دانو ته په مکمل توګه باندې الودا وای اخر منټونا زما سره پروګرام کی بات دی او اخر لایف کال ګورم چې زمونږ سره سوګ را روان دی او سو ویل غواړي چې سلوی خو لا کو روپو سینما ته دغه رد ځان سره یاد ساتي سلور سو روپے باندې زمونږ کریم ملاویږي یو ډبی د تر لاسه کول سره تاسو مالکان جوړ دی لشي د مهران موټر کار شو مهران گاڑی د عمرې پیکیج یا د موټر سایکل یا د ګن شمیر نور اناماتو تاسو مالکان جوړ دی لشي بیلڈونا جہاں خواب وہاں بیلڈونا وہاں بیلڈونا جہاں بیلڈونا لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی جی زوان ستڑی مشی او پخیر علی در تو ایم زما سر دی لائف کال لاری دا سوگرا روان دی او د کم زینا
2: مننن خوشاله او سی عرفان ممن پرام یکون
0: پخیر پخیر پخیر عرفان سنگ یار خی جوړی برابری مزو کی بچیان دی سنگ دی بچیان دی خدی خبر آواز ما سره گٹکی کی عرفان الگ زید بدل را بدل کا داولی یار دا دا زما دا آواز تا تولی اوس آواز زما صحیح در روان دی
2: کٹ کٹ راضی ما تم بس ما لسه مفیر ټیم نه وته سو خبره وسه وکما سو خبره یی فون نه ټاک مې تران راغی
0: او که بزله باندې سدي شاب سو ویل غواړي بزله باندې چې کمی خبرې دي هغه خبرې ته وکړه شابه
2: بس نو په زر باندې په خبره جو باندې دا کایو خبره ده چې ځان نه راوړی کم
0: کریم یاد ہے زوانا کم کریم تھے تیار شوی مارکیٹ کی دنیا کریمونه داسې مشته دی چې لکه دو درې سو دانی تیاری کی او هغه لکه د بټتل خټی وی کنه نو لکه نوم خو خامخ اخ لګن ستاسو په دې مومندو کې خټه مټه شته کنه خټه مټه نشته دی مطلب درغلی پلاس کی ڈکی را ڈکی نو تاخو سو کتلی را کتلی نہ دیو سپوری ماشاء اللہ درغلی پلاس کی کھٹو نہ کریم ڈبے ڈکی بیا لاڑلو آواز بیا لاڑلو ویما عرفانا ویم عرفانا زما آواز درزی کا نہ درزی
2: سر کٹنگ کرے
0: کٹنگ ویم وعدہ دیکھ لے دے وعدہ ویم وعدہ دیکھ لے دے وعدہ خبر غوری او دا کار خبر نہ اوری دا خبر نہیں غوری دل نہیں ورت ناستے عرفان استاد کال کولو دا پارا ڈیرا مننا کوم کا سلام دعا چا دا کول غواڑی سلام دعا دے ولے گا ٹائم ختم شو شابا وعلیکم السلام زمونگ تری اسپیشل سلام راور ٹولو ہم ڈیرے جاتا مننا کوم زیاد خیال ساتھی پا اراروانی خبرون کی با یو زلی بیا ملاقات کی گی دا لوی اللہ پا آمان بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او دا سلوی خو لاکو روپو دا اناماتو دا غٹا ڈرا زان سرا ضرور او زان سرے ضرور یا ساتھی دا میدی دا گیس بارا بلڈونا گیس رو لائٹ گیس کے ورسر بس استعمال گئی دا بیختو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا بلڈونا شیمپو دا بیختو دا مضبوطی دا بارا پا فرسٹ ٹائم بانے مونگ دا بیختو دا پارا یو کریم رو بازلی دی کم دا چی بلڈونا انٹی ہیر فال ٹانک ویلے کی گزان لے واخ لے او دا بیختو غرزی دل دا بیختو لڑکی دل مکمل تو گمانے ختم کی دا لوی اللہ پا امان لیو آل اللہ فیز اینڈ گڈ نائٹ بائے بائے ٹاٹا